平年を上回る気温の高さは明日まで続く見込み、先ほど1週間予報でもお伝えしましたが、今日が31度で明日も27度夏日ですもんね。そして今日が真夏日予報ということで、心配なのがね、週末ですよね。6月は特に毎週末のようにですね、旭川市内近隣の町でもですね、さまざまなイベントを行われます。屋内室内で行われるイベントもそうですが、の屋外でのねイベント予定ということでは、やはり空模様、天気がより一層気になりますものね。6日の土曜日が曇り、7日日曜日も曇り、降水確率が 40% ということで、このパーセントがですね、降水確率がさらに週末近づくにつれてですね、少なくなってくれると嬉しいなって思うんですけれども、これまでもね番組でお伝えしていますが、週末いよいよですね、北海道音楽大行進が行われます6日ですね。旭川のね、初夏を彩る80団体の演奏マーチングバンドの祭典、旭川はもちろんね、道内各地から楽しみにマーチングバンドの祭典参加をされる方、そうしてご覧いただく方も多くいらっしゃいますからね、沿道を埋め尽くす皆さん、その皆さんが思わず手拍子をしたり、体を動かしたり、笑顔になったり、またそういった様子をね、旭川市内中心部エリバシ通りですね、今年もその会場で見ることができるっていうのもまた喜びだったりするんですよね。そして自分の時にはこんな思い出があるよなんていうね、思い出を語りながら過ごすことができるというのも、またこの北海道音楽大行進の楽しみ、醍醐味ではないかと思います。94回歴史を重ねてますからね。今回は旭川はじめ東川、高津、上川管内の団体も参加をいたしまして、あとの札幌、苫小牧など道内各地からもマーチングバンド、吹奏楽部が出演しますので、ご期待ください。またの開会式にはこちらの毎回ねおなじみになっていますファンファーレ行進曲、若い町からの合同演奏の後、北海道警察音楽隊からガード隊の演奏がありますのでね、これも迫力もありますし、また美しさも兼ね備えたという素晴らしい演舞演奏になります。カラーガード隊の皆さんはね、英雄橋通り、その沿道でもね、素晴らしい演奏と合わせて演舞、カラーガード隊の皆さんのその一瞬一瞬の美しさというのもね、皆さんにご覧いただけるというのが今年も楽しみになりますね。そして翌日からスタートするのが、音楽の街旭川ならではのイベント、旭川ミュージックウィークです。7日日曜日から14日日曜日まで、この期間中の土曜日日曜日週末行われます。開催会場、旭川市内中心部旭川駅、そして駅の北広場、買い物公園に今年初めて西イオンも会場として加わるんですよね。幅広く皆さんに旭川ミュージックウィーク開催も知っていただけるいい機会になるかと思います。豊かな自然、この旭川の美しさ、環境とともに文化活動も盛んな街として、より知っていただくいい機会にもなります。吹奏楽を人にクラシック、あと合唱、ポップス、ロック、ジャズ、邦楽に至るまでジャンルを問わず、多くの市民の皆さんが音楽に親しんでいる、その活動を知っていただく発表の場ともなるんですよね。さあ、そういった中で今年も行われるのが旭川合唱祭です。7日日曜日、市民文化会館大ホールで開かれます。旭川合唱祭としますと、今回で70回です。市内で合唱に取り組む小中高校生と社会人が出演し、各団体ごとに合唱を披露するほか、世代別合同合唱と出演者全員で歌う全体合唱もあるんです。全体合唱で歌う群青という曲、作曲者指揮者の富澤博さんを客演式として迎えます。旭川合唱連盟事務局長室崎真由美さん、出演する小学生は公募して集まってくれた

15人です。合唱祭をきっかけに合唱に興味を持つ人が増えてくれればと期待を込めています。朝日川新聞の記事からなんですが、先月30日に和市内で合唱部のある6つの中学校すべての部員が集まり、世代別合同合唱で歌うファーストフライトという曲全体合唱の群青と合わせて練習をしました。4月からそれぞれの学校で練習を進めているんですが、6つの学校で合わせて心を一つに練習をするのはこの日で2回目だったそうです。ソプラノやアルト、男性の声、男性などセクションごとに分かれて音を確かめ、最後に全員で合唱をして本番への7日日曜日への意欲を高めたそうなんですね。各学校合唱部部長の抱負、朝日川新聞に掲載されていますので、ぜひ読み進めていただきたいと思います。7年ぶり、すべての世代でのハーモニー、美しさとともに迫力、また思いが伝わる、そんな歌声になりそうですね。

お送りしている曲はジミー・メッシーナでシーング・ユー。旭川市民文化会館に思いを一つ心に一つにした歌声が広がります。旭川合唱祭7日日曜日開催。地域の合唱団の皆さんの美しいハーモニーも、そして全世代での合同合唱、お楽しみください。歌声に包まれてくださいね。入場料は税込み800円です。旭川合唱連盟事務局長の室崎真由美さん、私も長くお付き合いのある先生でいらっしゃいます。旭川の七竈門少年少女合唱団定期演奏会で何度もご一緒させていただいたんですよね。七竈門少年少女合唱団、歌声を届けてくれていた皆さん、今ね社会人になって

また思いを込めて歌を歌い続けている、また指導に当たっているという皆さんもいるんですよね。また皆さんとの再会も楽しみに。素敵な歌声ハーモニーで皆さんの心が結ばれますね。時刻は間もなく9時11分になります。この一曲お送りしますね。カーペンターズ、シング。

0: 合唱をはじめとしますミュージックウィーク、音楽、音に包まれる一週間、どうぞ皆さんお楽しみください。
1: セイコーマート、
2: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい、セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
0: あけぼの市の市日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
3: 83.7

時刻はまもなく9時16分になります。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ、交流サイト、SNS で発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得することができます。利用料の個人名入力必要ありません。住んでいる地域設定いただくだけで OK ですからね。旭川暮らしのアプリはスマホやタブレットから Google プレイ、Apple ストアから無料でダウンロードすることができます。ぜひこれからもご活用いただきたいと思います。さあ今朝ですね、皆さんにご案内するのは暮らしのお知らせをタップしまして、これまで旭川市のホームページでも掲載されています、地元Eスポット旭川朝日町店のご案内です。地域密着型掲示板サイトを運営する株式会社ジモティでは、旭川市とリユースに関する協定を締結し、市内で不動産事業を行います株式会社キュービック不動産協力のもと、ジモティスポット旭川朝日町店を市内朝日町1条9丁目にすでにオープンしています。近年インターネットで注目を集める不用品を循環させる仕組みを実店舗で展開しているんです。実際のお店で展開しているということですね。このお店なんですが、インターネット上の取引に馴染みがない人でも参加しやすい場所を作り、地域内で不用品の再利用を進めるサービスの拠点として開かれたんです。家具、家電、子ども用品、スポーツ用品、書籍、衣類、ペット用品など幅広く引き取りますが、状態が良くないものやリサイクル家電など一部対象外もあります。持ち込み予約は不要なんです。無料で引き取ってもらえるんですが、旭川市のゴミ減量化が目的のため、持ち込みは旭川市民限定です。一方、譲り受け希望者なんですが、気に入った商品があれば有料で購入可能なんです。なお一部無料となっています。株式会社キュービック不動産は、会社で管理する物件の入居者の引っ越しなどで不用品が廃棄される現状を目の当たりにし、その価値を転換したいという考えから、リユース事業として店舗を運営します。営業なんですが、午前10時から午後の5時までです。なお火曜日、水曜日、今日も定休日となります。明日以降にご利用いただきたいと思います。不用品を持ち込んで再利用につながる民間連携拠点がオープンしています。これからもご利用いただきたいと思います。問い合わせの電話番号をお伝えしますね。旭川市の窓口は旭川市環境部クリーンセンターです。36-2213、 36-2213 番までです。この時間はスマートフォン、スマホ、タブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報でした。

お送りした一曲はリビングイヤーズマイカンザメカニクスのナンバーでした。さあ、みんなでリサイクルリユースということでは、今週末みんなで学ぼう旭川環境フェスタ開催されます。これまでも番組でもご案内していますが、今年第10回目を数えるんですよね。週末土曜日日曜日、イオンモール旭川西1階グリーンコートを中心に行います。そしてこのイベント2日間に先駆けまして、すでに旭川市の総合庁舎パネル展示もスタートしています。パネル展示は7日の日曜日までの開催です。来庁されるという皆さんはですね、環境に関しますパネル、各展示分かりやすく皆さんにご案内していますので、この機会に足を止めてご覧いただきたいと思います。そして、6日7日のイベントに関してなんですけれども、こちらは特にですね、子どもたちに環境について広く知ってもらおう、そういった思いを込めてのイベントとなっています。どうぞご家族で楽しみにご参加ください。それではこの時間はですね、この1曲お送りしますね。アルデバラン、愛さんのナンバー。時刻は9時26分を回っています。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで、日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

私は5月を結ぶ週末土曜日日曜日は東川町木頭市の森にお邪魔いたしましての暮らし楽しくフェスティバル司会を、ね、2日間務めさせていただきました。その暮らし楽しくフェスティバルにぎわいの様子、今朝の北海道新聞朝日画面の記事で伝えられているんです。地域の特産品や飲食提供など暮らし楽しくフェスティバル、先月ですね5月30、31日、東川町内木頭市の森特設会場で開かれましたということで、2日間でおよそ200店舗が出店、東川町外から訪れた家族連れらが手作りの雑貨、地元産の野菜を買い求めていましたよと記事では伝えられています。さあ、この暮らし楽しくフェスティバル、今回での80回目を実に数えるんですよね。生産者、消費者、あと地域同士のつながりを深めようと40年以上前から始まっていまして、今年で80回目を迎えるんです。40年以上の歴史で

まあ、80回の回数どういったカウントになっているのかなというふうに思われる方いるかと思うんですが、この暮らし楽しくフェスティバルは春と秋に行われるんですよね。で、春1回秋1回イコール2回というような形での40年以上続く催しになります。ただコロナ禍の時にはね、中止というそういった年もあったんですが、私も暮らし楽しくフェスティバル会場にお邪魔をするようになってからもう10年以上になるんですよね。初めてお邪魔して以来毎年読んでいただいています。本当に嬉しく思います。記事でも伝えられていますが、地元東川町のおいしいもの、うまいものもそうですし、あと東川町とゆかりのある町のおいしいものも届けられています。そしてですね、暮らし楽しくフェスティバルならでは東北応援ということでね、宮城からもおいしいものが届くんですよね。そう、東川の友好と姉妹都市提携を、ね、結んでいる浜頓別町からもそうですし、あと向川町からもね、おいしいものが届いていました。あと取れたてもそうですけれども、出来たての味っていうことで、上川館内からも今年もね、出店出品いただきました。キッチンカーも人気でしたね。初日土曜日がね、気温が低くって、また午前中ね、雨が残る、そういった空模様だったんですが、そういった中でも予定されていましたステージイベント2日間ともになりますが、すべてお越しいただいた皆さんにお届けできました。もうそれが何よりですね。で、来ていただいた方が、じゃあまた来年も、そして秋もということで会場に遊びに来ますねっていうふうに伝えてくださったことが嬉しかったですね。で、この暮らし楽しくフェスティバルに関しましては、楽しみなコーナーということで、フリーマーケットもですね、毎年人気となっているんですよね。特にフリーマーケットは全道各地から皆さんがね、集まってくださっているんですね。記念すべき80回目も多くの皆さんに楽しんでいただけたようで、本当に私も嬉しく思ってます。また次回は来年その前に、秋の暮らし楽しくフェスティバルが8月最後の土曜日日曜日に行われますのでね。で、特にこの秋に関しましては、収穫の秋、味覚の秋ですので、より一層ですね、取れたて新鮮野菜など会場に勢ぞろいいたしますので、ぜひ楽しみに東川木戸牛の森お越しいただきたいと思います。そしてもう春も秋もおなじみになっているのが、よさこいの上川中央支部メンバーの皆さんなんです。今回はですね、6月13、14の2日間札幌で開催されますよさこいソーラン祭り参加を前に、新曲を各チームが披露してくださいました。これがまた春の開催の楽しみになっているんですよね。子どもたちのチーム、風雲林家、そして破天荒スジャク、大雪婦人会に新総踊りの神丼も、そして花吹雪も、お越しいただいた皆さんと一緒にですね、手拍子をしながら、また足拍子もありましたね。一緒にね、鳴子を手に盛り上がることができて何よりでした。また秋ですね、今回の5チームの参加だったんですけれども、さらにチーム数を増やして木戸牛の森に帰ってきたいですっていうことでしたので、私も期待いたしまして、秋もですね、一緒に踊って盛り上がって楽しんでいきたいと思います。やはりね、こうしてイベント、多くの皆さんの参加ということでは、地元の皆さんが笑顔になってくれるのって嬉しいですよね。よさこいが始まりますと、わーっとこうね、会場も一体となって盛り上がります。そして今回ですね、東川の学生の皆さんも活躍してくださいました。毎年交流授業を行っています。各地域、海外からお手伝いいただいている方もいたんですけれども、今年は特に東川高校の皆さんがボランティアスタッフとして応援をしてくれました。サポートをしてくれました。また東川高校の学習学びの成果ということで、今東川高校ではこういった取り組みを行っているんですよ。国際交流も盛んに行ってます。東川高校にぜひ入学してくださいっていう、今ね、実際に旭川市内から通学しているという高校2年生の男子生徒さんからですね、熱い思いを込めましたプレゼンテーションもありました。
10代学生の皆さんの活動の場、発表の場、そして活躍の場としても、また今後もね、暮らし楽しくフェスティバル、多くの皆さんに参加いただきたい、またね、会場に遊びに来てもいただきたいですね。

送りした曲はナイトフライデー冬ウォーキットでした。さあ6月1日から旭川市では昨年に続いての取り組み、熱中症警戒アラート発令時などの避難場所のほか、危険な暑さから身を守るため暑さをしのぐ場所としてクーリングシェルター指定を行っています。6月1日からスタートしています。今年はね、83箇所です。旭川市発信のフェイスブックでも各クーリングシェルター施設確認することができます。開設期間は9月30日まで。郵便局、ショッピングモール、スーパーなどの民間施設、あと市役所総合庁舎、あと旭川市内の図書館なども昨年に続いてクーリングシェルターとなっています。ちょうどね、このクーリングシェルター開設となった6月1日、旭川、今年初の真夏日、30度を上回る気温となりました。そして昨日も29度台、今日も30度を超える平年よりも高い気温、31度まで上がる見込みです。各施設、今年もご利用いただきたいと思います。またまだ自分自身はね、クーリングシェルター利用までは大丈夫かなと思われる方も、あらかじめ皆さんの

近く、どこの施設、またショッピングモール、スーパー、あとあのドラッグストアも入ってますので、確認をしていただいておくと安心かと思います。いざという時のため備えは必要ですからね。お送りしている一曲、 The Must Be an Angel、 ユーリズミックス。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。

0: 83.7。
1: さあ、今年は旭川市指定のクーリングシェルター涼み所83箇所になりましたよというふうにご案内をしました。のクーリングシェルター施設にはですね、ポスター掲示されていますのでご確認いただきたいと思います。熱中症予防のため休憩できるスペースの開放を各施設で行ってますからね。ただのそれぞれの施設によってですね、飲食できる場所もあれば、あとあの時間帯なども違いがありますので、各施設のルールを守って今年も利用いただきたいと思います。そして旭川市内中心部、この買い物公園沿いの涼み処っていうことではね、街中オープンテラスもスタートしています。この時間もですね

眩しい太陽の日差しを皆さんから守るという白いパラソルがいくつか花開き始めました。市民の皆さんにくつろいで食べて飲んでいただける空間を提供し、街中のね、にぎわいを創出することを目的に街中オープンテラスを買い物公園内設置しているんですよね。白い傘パラソルが目印ですからね。またね、木製の椅子テーブル、これもね、買い物公園の景色景観とマッチしていていいんですよ。涼やかなんですよね。で、近くの飲食店で注文したグルメ飲み物も含めてね、楽しむことできますし、ちょっと一休みしたいっていう方、あとね、学生の皆さんはそこで勉強しているっていうね、学生さんもいるんですよね。あと本を開いてほっと一息ついているという方もいらっしゃいます。とにかくもうどなたでも自由に使っていただける街中の憩いの場となっています。一条買い物公園から八条買い物小屋と七条緑道でも行っています。ただですね、パラソルが開いているか閉じているか、この開閉に関しましては路面店舗のご協力で街中オープンテラス行ってますので、利用時間はね、場所によって違いがあります、異なりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。旭川市内中心部買い物公園、木陰での涼みどころ、そして街中オープンテラスも涼みどころということで、これからもね、皆さんにご利用いただきたいと思います。さあ、つば九郎さんはこの時間涼んでますか、水分補給されてますかね。川口さん、おはようございますというメッセージがつば九郎さんから届いていましての野球に関するメッセージですね。やっぱり昨日できませんでしたねということで、今朝のモーニングキャッチ8時台キャッチアップニュースでもお伝えしましたが、昨日日ハムマツダスタジアムで広島との交流戦予定されていたんですが、台風の影響を雨天中止となったんですよね。そしてつば九郎さんからのメッセージ続けていきますね。天気予報を見て無理だろうなとは思っていましたが、移動日とプラス1日休めたので今日はフルパワー期待しましょう。期待しましょう。今日のマウンドに上がるのは昨日からのスライド登板となります伊藤大海投手です。リーグ最も多い7つ目の勝ち星を今日ですね、挙げてくれると信じて私も全力応援しますよ。そしてつば九郎さんからはですね、昨日ヤクルト、交流戦ロッテと対戦したんですけれども、0-5、ロッテジャクソン投手7回無失点で4月28日以来3勝目を挙げたという試合を振り返ってなんですが、つばめさんは初戦を落としちゃいました、いまいち調子の出ないロッテさんなのでチャンスだったんですけど、今日は関東圏が雨でダメかもしれないのでファイターズ全力応援しますとメッセージ結んでくださってます。

今日の旭川の眩しい空、眩しい太陽をまさに感じさせてくれるような、そんな一曲ですね。つば九郎さんからのリクエスト曲、 TM デボレーションホットリミットでした。ファイターズ全力応援、つば九郎さんよろしくお願いしますね。そして週末ヤクルトと日ハム3連戦が待ってます。

6月3日水曜日モーニングキャッチお別れの一曲、エグザイルで君に夢中でした。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。9時40分に 24.5 度、この時間までの最高気温もちろん更新してます。今日は31度まで上がる見込みですからね。月曜日から続く真夏日を超えての気温、そして昨日は、夏日を超えても真夏日一歩手前29度台の気温でした。暑さのための、疲れも溜まってきているかと思います。皆さん休憩休息タイム取ること忘れないでください。水分補給と合わせて、あとこの時間風通しよくしてますか。風の流れを室内にいらっしゃるという方はしっかりと取って体調を崩さないように十分お気をつけいただきたいと思います。それでは暑さに負けない素敵な一日をお過ごしください。また明日のこの時間この番組でお会いしましょう。モーニングキャッチ、お相手は川口ひろみでした。また明日。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 空の彼方の、
4: 歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌。新庄達也。

楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000番までどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。

ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭、抗菌、カビ対策に効果抜群。病院、ホテル、人の集まるところに最適。タバコの匂いも欠乏化なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションのアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から、季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビル・マンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は10時半を回りました。皆さんこんにちは、白石悟でございます。今週月曜日からこの時間は私白石悟のしゃべりベールと題しまして、とにかく60分おしゃべりをし続けるという番組が今週より始まっております。今日初めましての方、初めましてどうぞよろしくお願いします。いやー、やっと第3回、やっとというかもうというか第3回を迎えましてね、少しずつセッティングとかは慣れてきたんですけど、やっぱりねこの、尺、時間何秒までにこれっていうのがね一番難しいですね。全部一人でやるので、このメールを拾うのとかもね相当まだまだ慣れなくて、あのメールの抜けがあってね本当に申し訳ないです。昨日のメール、ごめんなさい、また2件あったんです、すいませんね。せっかくなので冒頭で紹介させていただきます。メール、まずはこれは終了直前ぐらいにくださったやつですね。はい、ラジオネームヌーピーさん、昨日に引き続いて聞いてます。おっしゃる

ようにコーナーがあったり、曲のリクエストができるようになったらメールも送りやすいのかなと思いました。ね、おっしゃる通りですよね。ゲットワイルダー私も聞いていておっと思いました。そう、初日のね、エンディングテーマ、普通に私が元シティハンターっていうアニメで使われてたエンディングテーマと同じ曲を流してたら、その後音楽プログラムでたまたまゲットワイルドが流れたという奇跡がございました。そうね、コーナーね、コーナーはやりたいんだけど、コーナーやってそのメールの数が少ないとすごいなんか悲しいことになるからね、コーナーどういうコーナーをやるかのセンスにもよりますもんね。コーナー案があったらぜひ皆さん教えてください。こういうのいいんじゃないですかっていうのをね。あとはラジオネームまいさん、いつもありがとうございます。昨日に引き続き10時台、仕事でいっぱいいっぱいだったけどちょっと一息つけたので送りました。在宅で仕事をしているので気にせず大音量で聞いています。忙しくてピリピリしているのがちょっと和らぐので最高です。ありがとうございます。仕事から私も AI を触るようになってますが、ジェミニはどうもチャット GPT に比べて飼い主の性格に寄ってくる気がします。どうもポンコツ気味なので、今はいろんなのを使い分けてて、最終的にどれに課金しようか悩み中な私です。なるほどね。じゃあやっぱ僕がポンコツだからジェミニもポンコツだっちゅうことですね。そういうことならね、はい、そうね、チャット GPT、 そうね、いろいろ触ってみて課金するっちゅうのがね、課金するのとしないのとでまたちょっとずつなんかね、性格というかやれることは違うでしょうからね。その単純な無料版で判断するなっていう感じですよね、向こうからしてみたらね。いやーね、ちょずっとね、言うまい言うまいと思ってたけど暑いんよ、うん、天気の話題は多分皆さんね冒頭で入るだろうから、まあ別にみんなと被るのもあれかなと思ってしないでいたの。この3日間暑いんですよ旭川。最高気温が多分いずれも30度、今日の天気は最高が31度、今現在は私のこの時計のアプリで26度。ねえ、どうなってんすか本当に。スタジオね、エアコン今故障中なんですよ。だからね、ちょっと参るんです暑さ。でもあれですよね、北海道以外というか、本州の方では台風結構深刻なんですよねきっと。あ、そのメールもいただいております。ラジオネーム西宮のおていさん、白石さんおはようございます。こちら西宮、台風通過後、あ、もう通っちゃったんですね、通過後で風があるので気温は高いもののまだ蒸しや蒸し蒸し感が緩和されています。あ、気温は高いけどまだムシムシ感が緩和されています。7時2分前まで暴風警報が出ていたのに7時の時点で解除されてしまっていたので、学生さんたちは電車の中でなんであと2分頑張らなかったんやって話をしていました。そう、休校になったってことか。なるほどね。昨日は AI が作った大ボケなジングルにしっかり笑わせてもらいました。私の AI 使用状況ですが、チャット GPT チャッピーを主に使っています。今今年受けた国試問題の深掘りをしていますが、分からない用語が出てきた時に用語を入れて詳しく教えてとか、理論を考えた人名を入れ、他にどんなことをしたか教えて、使い方や使う順序、リハビリの方法も教えて、確か ST の方でしたね、言語聴覚士の資格を取ろうっていう方でしたね。なのでリハビリの方法も教えてって感じで使ってます。 AI をよく使っている臨床心理士さんの後輩は、精度を上げるために根拠の出典も教えてと工夫していました。なるほどね。今日は録音体制が帰りにゆっくり聞かせてもらいますね、録音したのを帰りにゆっくり聞かせてもらいますねってことですね。番組頑張ってください、ありがとうございます。そうか、国試対策ね。僕が鍼灸師の国家試験受けた時はまだ全然 AI 実用化レベルではまああったけどほど遠かったから、こんな使い方はできなかったけど、なるほどね、今あったら多分使っちゃうよね、そういう使い方ね。出典も教えてで確実性を得て、他にどんな理論を提唱したかってこう派生していくから勉強がしやすいですよね。頭いいね、やっぱ使い方次第ですよね。
西宮は台風が通過したらしいですが、こちらは10時12分にいただきました。ラジオネームダマシャンさん、おはようございます。東京は朝から台風の影響で大雨です。気温は肌寒いほどです。あら、そうなの。どさんこの私ですが、今は東京都品川区の戸越銀座商店街の近くに住んでおります。去年の大雨で商店街のお店が水没してしまい、お気に入りだったボンタンブリ、ああはいはい、ボンタンという柑橘を餌に混ぜて育てた養殖のブリのお店が閉店してしまいました。へえ、美味しかっただけに残念。北海道はめったに台風が通過しないことが本州との大きな違いだと思っておりますが、実際に移住してみて大変だったこと、意外だったことありますか？はあ、東京は大雨で寒いぐらい、北海道は31度。何なんでしょう。まあね、台風来ないのはありがたいですよね。実際に移住してみて大変だったことや意外だったこと、大変だったことはそんなない。ほぼないないね。だ、雪は除雪が大変だってずっと聞かされてたけど、どうしても関東の雪のイメージできたら、旭川の雪はもうサラッサラで吹けば飛ぶような細かい砂みたいな雪だったから重くないんですよね、僕が東京で触ってきた雪と比べて。だからそこまで、ママさんダンプ使えば、まあ、汗はかくけど東京ほどじゃないし、まあなんですよね、この2年あんまり雪降ってないから、多分旭川の人から見るとこんなもんじゃねえぞって言うんだと思うんだけどそうね。あとはまあ車の運転が荒いよって言われてて、でどんなんかなと思ったけど、確かにウインカー出さない人多いなと思ったで最初のうちはなんで出さないんだってこうプリプリしてたけど、あ、分かった、あのね、みんな出す必要がないレベルで他の車の動きを察知する能力がめちゃくちゃ長けてる。なんでかなと思ったら、雪降ったら路面が全部真っ白で、こう車線という概念が崩壊するんですよ。ここ2車線なの3車線なの、もう右折専用レーンなのみたいな。で道幅広いから2車線あって、片側でこう右側でね、右折の人がこう待ってるとするじゃないですか。で左の車線は当然直進もしくは左折の人がいるじゃないですか。その間にこうなんとなくもう1車線できて、右レーンにいたけど前の右折の車を回避したい人がススッとこの2台の間に入り込んで、僕まっすぐ行くよみたいなのが結構多いんですよ。多分東京であんま見なかったと思う、そんなの。で雪降って車線がね見えなくなると、なんとなくこう皆さん、あ、ここから除雪がの雪がだんだん道路側にはみ出してきて、2車線だったのが車1台分しか通れなくなってるね、じゃあそろそろ1車線に僕らもなろうかみたいな、このあうんの呼吸がすごいんですよ。これの相手の車の意図を読む能力が発達してるし、あとこう瞬時に、あ、じゃあここ僕左行こうかな、ちょっとごめんねみたいなのが何となくみんなこう分かってくれるから、ウインカーを出さずともみたいな場面がね、多分雪降ってると特に多いんですよ。だからだんだんこうウインカーに頼らないで車を操る文化そういう運転に長けてるんだと思う、旭川の人は。だからね、そのそこは意外だったけど、慣れたら別に荒いではないな。ただ他県道外から来た人、もしくは、まあ、札幌とかでもあんま見ないと思うんだよね、こういう運転の仕方。他のとこから来た人が旭川見て、なんでウインカー出さないんだ、なんで急にこっち寄ってくるんだっつって、運転荒いなっていう人はいるかもしれないなと思った。うん。でも自然災害で言えば本当に旭川も日本一レベルで安定してるというか、災害に惑わされないところなんじゃないかなと思います。うん、そんぐらい思ってたよう以上に快適っていうのが意外だった点ですかね。あ、タイトルコールしてない、すいません、忘れてました。そろそろ行っときましょう。はい、じゃあ今日も参りましょう。
白石悟の

改めましてこんにちは、白石悟でございます。今週からこの時間10時半から私白石悟がしゃべりベールと題しまして、とにかく1時間60分しゃべり倒す番組となっております。メッセージテーマ、昨日急遽決めました。 AI と私、何か AI にまつわることがあったら送ってください。あとは引き続き週頭から募集してます、こんなところでこんな風にしながら聞いてます、ね、皆さんのリスナー像を把握したいので、ぜひそれも送ってください。宛先は radio@fm837.com radio@fm 数字3つ837.com です。ファックスの方は 0166-22-8307 でございます。はい、引き続き AI と私、もしくは、こんなところで聞いてるよ、送っていただけたらと思います。他にもね、別に何でもいいので、気づいたこと、ご意見ご感想何でも送ってくださいまし。はい、あ、もう一個読めるかな。ちょっと長いからこれは CM 明けにしましょう。はいね、まあまあまあ今日も皆さん暑いですけど、旭川の方はね、熱中症気をつけて、あとは本州の方はちょっと台風、引き続き気象情報注意していただけたらと思います。では本日もよろしくお願いします。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。

新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

はい、この番組は、白石悟のしゃべりベールと題しまして、私白石悟がひたすら60分しゃべり続ける番組となっております。もう一つメッセージ紹介したいと思います。ラジオネーム軽いぎっくり腰さん、白石さんこんにちは。いつも車の中から聞いています。昨日は番組の冒頭でメッセージ0件と聞きまして、人生で初めてラジオへメッセージを送りました。ありがとうございました。本当にとても緊張しましたが、採用されると嬉しいものですね。でしょう。ありがとうございます。ぜひ今後もお願いします。白石さんのお人柄であれば、これからたくさんのメッセージが届いて、なかなか採用されなくなるので。

はと思っています。そこもラジオの醍醐味なのかな。それは多分当分ねえわ。今多分ご祝儀タイムだから、皆さん送ってくださってる方もいると思うのでね。今日のテーマは AI でしたね。私の AI 活用術は、運転中ラジオから流れてる曲がいいなと思った時に、スピーカーにスマホを近づけて AI に聞かせ、タイトルとアーティスト名を教えてもらい、後から音楽アプリで検索して聞いています。はい、なるほどね。素晴らしい。そういう使い方もあるんですね。今はとても便利な世の中になったけど、昔々はラジオの歌のベスト10番組なので、お目当ての曲をタイミングよく録音するために、指を録音ボタンに用意していたり、 FM は録音中に家族がドライヤーをつけたり電気をつけたりするとノイズが入っちゃってイラッとする場面もありましたよね。ありました。それを思い出すと懐かしいです。そして当時録音したカセットテープ、未だに処分できずに50本ほどあります。どうしましょう。へえ、まだ撮ってらっしゃる。あった。昔はこう LINE 入力じゃなくて、もう直録音、空気録音って呼んでたけど、ラジカセについてるマイク部分をテレビに近づけて録音して、ご飯よとかって言われて、今撮ってんだよみたいなのも入っちゃうっていうのがあるあるでありましたよね。懐かしい。そうか、この曲いいなと思ったら AI に聞かして読ませるんだね。頭いい。なるほどね。このサウンドステッカーじゃ、ジングル作ってる時に、なんかこういうのがいいよねってかみさんとこう歌いながら、「ほんわかぺっぺしゃべりべる」みたいなのがいいよねっつって、じゃあもうこれをジェミニに歌って聞かせて作ってもらおうと思って、それ文字で打てないから、音声なんていう会話モードみたいな音声入力モードにして、以下のメロディーで曲を作っジングルを作ってください、「ほんわかぺっぺ」って歌ったんですよ。そしたら、「分かりました、とてもいい、可愛らしいメロディーです。可愛らしいとか言うんだよね。可愛らしいメロディーですね。すぐに作成しますのでお待ちください」っつって、じーっと待ってて。で、ずっとその間会話モードだからさ、なんかこの青い丸のウニウニが動いてんの。え、これって何？待ってればいいの？ってカミさんと喋ってたら、その声を拾ってさ、「はい、このままお待ちいただければと思います」とか、え、これ切っちゃダメなのかな、「はい、アプリはそのままで」とかって言うから、バカ正直にさ、ずっと待ってたの。これは待てど暮らせど全然作ってくんなくて。で、これどれぐらい待つの？って、「申し訳ございません、もう間もなくできると思います」みたいなこと言うからさ、「あ、そうなんだ、もう間もなくできるんだ」って言ってさ、30分経っても全然ダメなの。で、「これいつまでかかる？」って言って、「はい、大変申し訳ございません、今最優先で」、最優先ってお前他の仕事なんかあんのかいと思ったけど、「最優先でやっております、もうしばらくお待ちください」とかって言うので、「ああ、じゃあ」と思って、でももういい加減もう寝る時間だぞってなったから、寝るから明日の朝までに作ってて」って、「はい、かしこまりました、明日の朝までには必ずできます」とかって言うので、次の日朝起きてさ、ジェミに立ち上げてもさ、案の定何も表示されてないわけで、ね、昨日頼んだあれどうなってる？大変申し訳ございません、今全力で取り掛かっております」って言うから、そば屋の出前でももっとマシだよと思って、「あと1時間でできる？」って聞いたら、「はい、1時間あればできると思います」って言うから、また1時間後に聞いたの。そしたら、「大変申し、1時間経ったけどどう？」って聞いたの。かみさんが怖い口調で、「申し訳ございません、そもそもこの会話機能では曲を作ることができません」ってその場で言うんだよ。 どうなってんの？と思ったけど、そんなこともございました。さっきの舞さんのあれで言うと、飼い主の生活に似てるんだよね。 そのいちいち「申し訳ございません」っていう口調がものすごい腹立った。だ、そもそも作れないことを作れないっていうのもなんか難しかったりするんですかね。そういうのもございました。あ、はい、またメッセージありがとうございます。ラジオネーム、お猿のランナーさん。AI について、私が最近面白いと思っている AI は、Google の、あ、なんて読むのこれ、ノートブック LM でいいのかな？普通に英語のノートブックの後に LM のアルファベット2文字がついてます。ノートブック LM というやつです。これが面白いのは、読み込んだ資料を音声で解説してくれる点です。
私が参加した駅伝大会

大会の結果を読み込んで、お猿のランナーさんね、すんごいランナーさんですからね。駅伝結果の結果を読み込んで、私のチームに注目して解説してもらうと、まるで実況のような臨場感で解説してくれました。しかも2人の掛け合いのような音声での解説も可能で、ラジオを聞いているような感覚になります。ぜひ試してみてください。やっとラジオ DJ の夢をつかんだ白石さんのこんなこと言うの失礼かもですが、 AI がラジオ番組やる時代が来るかもしれませんね。絶対ある。ね、面白かったりするんだ、またこれが。いやー、AI とラジオをやればいいんじゃない ?AI の方が優秀で、人間がポンコツで AI が間違い指摘するみたいなこともあるんだよね。なお、雨風が弱くなって、神奈川台風のピークを超えたようです。あ、そうなんですね。じゃあ、一安心でしたね。でもね、いずれちょっと警戒は必要でしょうし、ね、もう台風で、あらかじめ、なんていうの、運行を、もう台風来る前から停止してますみたいなね、いうところもあるみたいですから、引き続き皆さん、台風情報、交通情報をご注意していただけたらと思います。そうね、AI でおしゃべりする、このノートブック、なんて読むのか分かんないけど、LM。ノートブックルム ね、優秀ですね。いやー、で、来るんだよ。けど、ね、その、AI の方が優秀で人間の方がポンコツっていうことも全然あるだろうから、そのね、ポンコツっぷりを楽しんでもらうのが人間、ね、昨日ちょっと言った、人間でこそできる表現みたいなのが人間のいいところみたいになる日が来るかもしれないから、ね、僕がジングル出し間違えたりするのも楽しんでいただけるようになったらいいなとは思いますけどね。そう、昨日のね、最後の方で、人間だからこそできる表現でもな、それも AI がやりだしちゃってんだよな。この間の赤いスイートピーをソウルミュージック風に歌ってる動画で、僕が素直に感動しちゃって調べてみたら AI だったみたいなこともあるから、人間が何に感動するかをもうね、分析できてるってことだもんね。まあ、それはそれでいいと思うんだ。で、なんか新しいテクノロジーが出ると、今までのが淘汰されるんじゃないかっていうのね、絶対起こってきた論争だと思うんですよ、今までだって。なんかテレビが出てきたら、もうラジオ聞く人いなくなるんじゃないか、絵がついてる方が絶対いいじゃないかってなったり、ね、インターネットが普及したら民放がもう廃れるんじゃないかとか、そんな中でラジオっていうメディアはずっと生きてるしね。で、逆にそれだからこそいいところが、より浮き彫りになって、そのところに特化した風にどんどんどんどん派生していったりするだろうから、そんなに、なんていうの、僕は嘆いてるわけではなくて、いろんな可能性が広がるのは楽しみだけど、このね、進歩のスピードが速くてちょっと怖いっていうのがあるんですよ。こんなスピードでなるんだっていうのがちょっと怖かった。だからね、ね、メディア的にいろんなのがあって、あ、そうそうそうそうそうそう。前さ、平田織田さんっていう有名な劇作家兼演出家さんが、アンドロイドを使った演劇っていうのをやってたんですよ。まあ別にその舞台を見に行ったわけじゃないし、なんかまた劇だったり、その YouTube ちょっと見たかな。昔、マツコロイドっていうアンドロイド、どこの工学部だったかな、大学の工学部が作ってて、それを使ったマツコとマツコっていう番組じゃなかったかな。バラエティ番組でマツコ・デラックスさんと、マツコ・デラックスさんとだったかな。あんま覚えてないけど、マツコ・デラックスさんそっくりのアンドロイドが、こう動きながら表情を作って喋るみたいな、その技術を使って平田織田さんがこれで演劇やる。確かね、YouTube でね、夏目漱石さんと人間、夏目漱石のアンドロイドと人間の書生さんなのかな、あれは。が、こう、会話形式で進む演劇っていうのをやってて。で、なんかね、それを見てけしからんみたいな人もいたんですよ、もちろん。なんか、けしからんじゃないけど、それは人間の役者がいらないってことか、みたいな過剰なっていうか、まあその人の反応だけどね。反応してる方がいて。んだけど、まあそれって結構、なんていうの、
AI が

AI じゃないわ。アンドロイドが持つ、まだちょっと不気味なところ。なんか、まるで、幽霊のようなというか、すごい人間味のある表情をするんだけど、生気を感じられないみたいな物体が喋ってるっていうのが逆にすごい表現になってて、それはそれで、なんか人間の役者を駆逐するものではなくて、逆にこの演劇っていうものが、すごい発展する材料にはなるんじゃないかなと思ったんですよ。ね、絶対舞台がなくなるってことは多分ないだろうし、逆にこうやって今いろんなライブが配信で見れるからこそ、生で舞台、演劇、もしくはライブを生で見に行くっていうのがより価値観が高まっているような気もするので、それはね、絶対こうお互いを食い合うものではなくて、なんかね、なんつったらいいんですかね、相乗効果でよりこう高みを目指せるような気がするんですよね。だからそれ自体は全然嘆かわしいことではなくていいことだとは思うんですけど、予想以上にすごいことができすぎて、まあ、びっくり仰天しておりますということですかね。引き続きまだまだ、AI について今週いっぱいは AI のテーマでいこうかなと思ってますので、私と AI、まあ、いろんなことがあると思いますので送ってください。宛先は radio@fm837.com radio@fm837.com でございます。番組のメッセージフォームからも送れますので、ぜひ送ってみてください。

0: ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022、 北建ビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400、 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。
3: しゃべりテーブ。はい、このお時間は私白石悟しゃべりベールと題しまして、とにかくひたすらトークにお付き合いいただくという番組になってございます。今日から聞き始めて方、どうぞ初めましてよろしくお願いします。はい、というわけでまたあっという間にも半分が終わっちゃいました。あとはね、インスタを開設してございます。番組インスタグラムを開設しておりまして、これはね、なんかインスタでね、しゃべりベールで検索してもあんま出てこないんですけど、 FM リベールさんの、公式アカウントが、なんていうのあれ、リツイートじゃない、なんかメンションしたり、ストーリーズに上げたりしてくれてるので、そちらもご覧いただけます。ちょっとだけなんかこう過去放送分というか、まあ、昨日一昨日やったやつの、まあ、ダイジェストじゃないですけど、ちょっと切り取ったの乗っけたりしてるのでご覧いただいて、でね、そこでコメントいただいて、多分 DM はなんか送れないようになっているかな、コメントをいただいたりしても全然、メールめんどくさいとかでね、納

めんどくさいってことはないだろうけど、あったらそこのコメントでも全然拾いますのでおっしゃってください。そう、そこで昨日あった、これはねステイドリームさん、長山八条だったかなにある美容室さん、私お世話になってました、お世話になっておりますがね、書いてくださってた、台本ないんですかって書いてあったんですけど、そう台本用意してないんですよ。まあその初回ぐらい用意しようかなと思ったけど、まあどうせ間に合わないだろうし、週5でやるんだったら台本ねあってもね多分ねうまくいかないなって思ってたんです。で案の定ね、メモ書きすらうまくいかなかったから、もうメモも用意するのやめましたけどそうなんですよ。これ思ったのはね、あのね、授業をやってる時に思ったの。最初は演劇声優養成所で演技講師のお話をいただいた時に、まあ最初は代行だったけど、からやり始めて、でなんか代行だったから、まあ、今日だけだよっつって、自分のなんていうかな、こういうのやろうかなっていうのをイメージしていろいろ用意して、あれやってこれやって90分だからその後こうしてとかって練るんだけど、その日初めて会う生徒さんたちだから何人いるのかもどんな人なのかも全然分かんないから、男女比どうとかで、用意したものがことごとく崩れ去るんですよ。でやってみたら、1個目やってみたら反応が思ったのと違ったからこうしようとか、あ意外にこっちの方がいいんだ、じゃあこれやってみようとか、あこういうことができる子たちなんだ、じゃあこうしてみようとかって、どんどんどんどんその場で変えていかないととてもレッスンなんかできなかったんですね。でピラティスインストラクターの時もそうだったし、あのね大学の講師もやらせていただいたことあるんですよ、僭越ながら。それはスポーツマッサージの講義と実技、私のその修行先勤めていたスポーツマッサージの会社が、埼玉の短期大学で、AT さん、アスレチックトレーナーさんを、養成するとかの資格を取るための学校、大学、短期大学の学科の授業でスポーツマッサージっていうのをやってくれって言ってて、座学と実技半々担当して、でそこでもね、大学生さんなんて演劇養成所に来てる人より、まあ、モチベーションがもっと低いわけですよ。なんなら半分ぐらい寝てたし初年度は60人ぐらいいたのかな、50人ぐらいかな、もうなんか安易に単位取れると思ってきてる、まあそういう授業だったんですよ。前任者がもう普通に適当に適当にじゃないだろうけど、まあイージーに単位が取れる講座として学生に周知されてたから、急に僕が行って、なんかこの人感じ違うぞってなって、そこもね全部パワポで資料とか作っててやってたけど、あこれあれだ、レッスンと一緒だわ、絶対無理だと思って、もう用意するのやめたので、資料だけはどこに話が飛んでもいいようにパワポとか動画とか画像とかの資料はいっぱい用意してって、で話飛んだらそっちにどんどんどんどん広げていくような、一応ね一通りはやるんだけどっていうのをやって方が食いつきが全然良かった。そりゃそうだよね、当たり前だよ、ライブなんだもんね。だからなんか、まあ冒頭は雑談から入って、その時なんかワールドカップの時だったかな、だからワールドカップ昨日の試合見ましたみたいな、スポーツのね学科とかあって、まあ、スポーツトレーナーになりたい人たちだから皆さんスポーツ好きだから、まあこう皆さん食いついてくる顔をしてるんですよ。で誰々のプレーあれどう思いましたみたいなことを振ると、なんとなくこう横とあれはこうだよなみたいなこう反応があって、あじゃあこの話で いけるなとかで、誰々選手は昔うちの会社で、誰々さんってトレーナーが担当してて、でその時こういう故障に悩んでて、でその時、やったのはこういう施術でしたとか、で誰々さんのエピソードとかがもしあればそういう時話して、でこのクラスはなんかサッカーよりバスケの方が食いつくんだなと思ったらバスケに派生したりと か引き出しをいっぱい用意していかなきゃいけないけど、そうやった方が明らかに人の食いつきが良かったんですよ。だからまあもうこうするしかない、これが一番いいんだろうなと思ってね、そうするようになりました。うん、だからあれと似てんなと思ったのよ、高校生のデートプラン

高校生とかさ、まあ、中学生、最近のが中学生でも全然あるんでしょうね。デートプラン、特に男の子の考えるデートプランなんてさ、すごい予定調和じゃないですか。ここで待ち合わせして、こうして、こうなって、ここで、ご飯食べて、ここ散歩して、そうすると、ここは、ここ綺麗って、相手が食いついて、つって、回転に、相手の反応まで、勝手にもう、予定調和で、こうなるに決まってるみたいな。で、そうすると、次、どこどこ行きたいっていう雰囲気になるだろうから、どこどこ行って、とか。で、最後はここで、みたいなのを全部こう、浅はかなデートプランを練るじゃないですか。で、一本道なんだよね、そういうプランは。もう予定調和で動いてるから。でも絶対にそうはいかなくて、突然雨に降られたり、なんかお店が休みだったり全然相手の反応が違ったり、ここ行きたいとか言い出したりして、で、もう自分のこのレールからちょっとでも外れるとパニックって、そうなった時用意してないよってなるとデートが破綻するみたいな。そう、そうなることの方が絶対多いんですよ。だからいろんなこうオプション用意しといて、プラン B、プラン C、プラン D ぐらいまで用意しといて、相手の反応を見てやるっていう方がね、絶対いいな、いいなっていうか、その一本道で決めつけは絶対うまくいかないぞって分かってるから、もう花から台本作らずやってます。まあね、一番問題なのは誰の反応も汲み取れないから目の前に誰もいないから、メールだけが唯一の反応なので、それでなんかこうね、架空リスナーを想像して反応を想像しつつやってますけど、まあ喋りながら、あ、これも思いついたっていう枝葉になったらね、そっちに行きますから、まあ多分このスタイルで行くんじゃないかなと思っております。無理よ台本は。その通り、読んだ文章をそのまま喋るほどつまんないことないっすよね。よっぽど朗読の上手い人じゃない限り。まあ、いつも思うのはさ、会議とか、あと、鍼灸師の立場で思うのは、症例発表とかやるんですよ。学会みたいなところで。で、用意して資料で、今回症例をご紹介するのはこういう患者さんですみたいなのなんだけど、資料を用意した資料を一字一句そのまま冒頭から読むパターンあるでしょ。皆さんの会議とかでもあるでしょ。今回の案件はこれです、議題はこう、なんとかな様からのご依頼です、日時なんとかかんとかって言って、みんなに配られた資料そのまま読むんだったらさ、いや手元にあるのみんな読めるよ大丈夫だよってなるじゃん。だからあの資料を読み上げるほどね、政治家さんのさ答弁とかでもあるけどさ、あ、この人自分の言葉で喋ってるなっていう人はやっぱちょっと耳に入るじゃないですか。だからあの会議の資料を読み上げる時間って本当無駄だなっていつもね、症例発表の時は思ってます。思ってますって言っても多分絶対この私が出てる学会の鍼灸師さん聞いてないだろうから大丈夫だと思うけど、あれね、もうちょっとなんかね、いいやり方があったらな、いいなって思うけど、そのうちそれも AI に読ませるとかあんだよきっとね。まあそれはそれでね、全然いいことだと思いますけど、え、待って、今何分、13分にもう一回こうなって、ああなって、そうね、はいでございますよ。はい、なので、そうね、予定調和になっちゃいけないよと思いつつも、ラジオがどのように進んでいくのか私もまだまだ未知数でございますね。後半もガッチガチに台本読み出したらすごいけどね。だからね、こう皆さんと作るんですよ番組は。だから皆さんのご意見ご感想、苦情、こうしたらっていうアイデアがあったら、もうほんとぜひどんな細かいことでもいいので教えてください。でね、曲はね、ちょっとね、難しいのはね、レコード室から CD を持ってこなきゃいけないんですよ。それがね、もうすごく神業難しい。だからね、ちょっとリクエストにお答えできるのは当分僕のスキルが上がってからなので、な、曲は書けるかなとは思うんだけど、ちょっとすいません、そこはご勘弁いただいて。だからね、そう思ったの、昔ね、鍼灸のね、師匠が僕の鍼灸学校の講師もやってらしたので、その学校の

イベントとかで前で喋ったりっていうイベントの前座をやったりしてたのね。まだこれから入学を検討している方に向けた進級こんなもんですよ、この学校こんな感じですよっていうイベントを師匠がやって、その前座で5分ぐらい卒業生として喋れみたいな時に控室で師匠がおっしゃってたのは、いい学校ってのはな、いい講師がいる学校じゃねえんだよ。ああそうなんですか、設備ですか。いや設備じゃない、設備なんか二の次三の次、まあ設備がいいに越したことはないよ、設備がいいければね、いい臨床もできるからあれなんだけど、いい学校っていうのはいい生徒が来る学校がいい学校なんだよ。いい生徒がいる学校で、生徒たちの意識が高かったりモチベーションが高かったりすると講師も負けじと、あこいつらはおざなりの授業ではダメだぞ、まあそんなこと思ってらっしゃる講師はいないだろうけど、あこんなに熱心にやってくれる、取り組んでくれる、じゃあもっとこれを教えてあげようとか、もっとこうしようとか、もっとこの子たちが伸びる環境にしてあげようって講師も張り切るし、でそれに見合った講師を呼ぼうとか、新たに他に来てくださる講師はいないだろうかってなっていくから、いいそれに付随しどんどんどんどん相乗効果でいい生徒が卒業する、で生徒が卒業生として活躍する、で あの人が出た学校ならすごいカリキュラムに違いないっつっていい生徒が来る、で講師もまた良くなる、学校の設備も整う、だから生徒が良くないと学校はいい学校にならない、なるほどと思って、でもこれ全部に言えることだなと思って、いいお客さんが来るところがいい飲食店になるだろうしね、だからいいリスナーだ、リスナーが満足してくださる番組がいい番組なんだよねきっと。だからね、僕がこうとちらず完璧にやるとか二の次三の次なんですよ、別にこれ言い訳じゃないですけど、だそれを目指して頑張っていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
1: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ラインいい放送を届けるべさ。
2: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
3: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎、札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

はい、この時間は白石悟しゃべりベールをお送りしております。もうあっという間に終わりにかかっている。大丈夫ですか、皆さん、お楽しみいただいてますか。喋ってるだけで間は持ってるけど、おじさんで話長いじゃん。だから間は持つんだけど、なんか校長先生の長い話みたいになってないかなと思って心配でしょうがないです。メッセージいただきました。ラジオネームヌーピーさん、毎日ありがとうございます。白石さん、こんにちは。本日は病院への徒歩移動の最中に聞いています。暑いけど大丈夫ですかね。テーマではないのですが、白石さんの様々な経歴が面白くてメールしてしまいました。いつか白石さん自身を掘り下げた回もあったらいいなと思います。はあ、そうでやんすか。そう言っていただけるのはありがたい。経歴ね、まあそのいろんなことはやってまいりましたが、果たしてそのね、フラフラしてる的な感じになってなきゃいいなと思うんですけど、経歴そうね。

今日から初めての方もいらっしゃるので、またちょっとざっくり経歴さらっときますね。東京で20年間舞台俳優してました。でもまあそんなに売れてないです。中では大きいところでミュージカルもやってました。辞めた後バックパック背負って世界一周旅行をちょっとだけしました。

どんぐらいやった？ 8 年10年近くはやったんじゃない？でその時にピラティスのインストラクターの資格を取って、人間の体のケアって楽しいなと思って、鍼灸マッサージの専門学校に通って資格を取って、スポーツトレーナーさんの会社で、修行をし、2年前に旭川に移住して、今、今年の4月から自分の治療院、鍼灸マッサージ治療院を開業して、6月からコミュニティ FM でラジオをやらせていただいております。あとはランニングとかブラジリアン柔術とか、もう全然初心者すぎますけど、運動得意じゃないのでとかやって、旭川の猟友会にも所属しておりまして、最近は有害駆除の出動もしましたね。そんぐらい、あ、犬飼ってます。犬大好きですかな。はい、なんか経歴で、経歴掘り下げる、面白いのかね、自分の話ばっかしつのもあれでしょうけど、でもね、どこの誰か分かんない。まあ折に触れて、このね、テーマトークテーマがスポーツに触れたので、自分のスポーツ歴とかを掘り下げるとかは全然やってもいいですよね。そうですね。あとはそうね、ヌーピーさんにメールをいただいたので、まあ、今ちょっと出たブラジリアン柔術についておしゃべりしようかな。ブラジリアン柔術はね、もともと格闘技は実は大学の時にちょこっとだけ触ったんですよ。テコンドーの同好会を先輩が作るっつって、面白そうです。格闘技はずっと興味あったんです。ブルース・リー大好きだったから。でもまあね、そのあれこそハードル高い、打撃系は特に。でテコンドーやったけど、そこまで熱心ではなくて、なんか事務作業ばっかやって、初代部長とかやってたんです。でもね、この同好会ね、僕が部にしたんだけど、僕の在学中に。で部になった後、なんかすごい強くなっちゃってて、八王子の大学のテコンドー部として、まあ、東京都では調べてないんだよな、すごいなんかね、大会で優勝するようになっちゃって、でね、劇団時代に私テコンドーやってましたって後輩がいて、あ、僕どこどこ大学のテコンドー部の初代主将なんだよっつったら、強いで有名なみたいに言われて、そうなんだ、強くなってんだと思って、へえと、まあ、全然できないですけど。で、そう、そそいけちょっと触ってはいたんです。でもやっぱ仕事、特に鍼灸師なんかやりながらだと怪我できないじゃないですか。まあ怪我していいね、社会人は一人もいないと思うんだけど、特に打撃系はどんなにその、まあ、上級者だったらひょっとしていいのかもしれないけど、始めたっての頃はね、絶対みんな初心者だから、このね、当たっちゃったスパーリングをやる限り、スパーリングやんなきゃいいんだろうけどね、スパーリングをでもやんない、せっかくやってんのにスパーリングやらないなんてね、欲求不満じゃないですか、そんなの。だからスパーリングやる限り絶対に当たっちゃった、当てちゃったがあるでしょ。そうすると怪我につながるだろうし、どんなにグローブしてても最初のうちは下手っぴだから、当てる角度が悪くて指怪我しましたとかあるだろうなと思って、格闘技はねちょっと興味あるけどなと思ったけど、ブラジリアン柔術、ご存じない方も多いでしょうから、最近はでもね有名ですよね。柔道に似てる元は多分柔道から来てるんですよね。それがブラジル行って発達して、最初は立った状態で始まるんだけど、相手が寝っ転がった状態、もしくは相手を倒して、もしくは自分が引き込んで、あえて下になって、お互いに技を掛け合う。で、最終的には相手に参ったをさせたら一本勝ちを目指していく。けどその過程でポイントがたまるんですよね。相手を、まあ、柔道みたいに投げたら2ポイントとか、相手を、まあ、柔道でいう抑え込みの姿勢になったら3ポイントとか、マウントポジションっていう馬乗り、圧倒的有利なポイントなので、じゃあこちらで4ポイントとかで、ポイントがこうどんどんどんどん加算されていって、制限時間内に1本が取れなかったらポイントが多い方が勝ちで、1本相手が参ったってやったら、そのどんなにポイントがそこまで優勢であっても、ポイント1本奪った方の勝ちっていうルールなんです。だから関節技だったり、
まあ、首というか頸動脈を締める締め技だったりをお互い

取るのを狙うから、あこれもう決まっちゃうかもってなったら、参ったタップっつって相手の体をこうって2回叩くとか、口でタップとか言うとか、まあ床をどんどんって叩くパターンもあるんですけど、それをしちゃえばもうそこで試合は終わりなんですよ。だから我慢して技に耐えなければ、耐えちゃうんだけどねこれ、耐えなければ全然怪我の何歩も手前で試合は終わるから、怪我のリスクがめちゃめちゃ少ないんですね。で当たっちゃったっていうのはあんまりない。もちろんね、ちょっとたまに手足が当たっちゃったはあるけども、打撃系に比べたら圧倒的少ないから、すごく怪我のリスクが少ないんですね。だからね、今30代40代でやってらっしゃる、まあ50代ももちろんいるけど、中年層でやってらっしゃる方すごい多い。だからね、タレントの岡田准一さんとか玉木宏さん、合ってるとかね、やってらっしゃるので有名で、もうすごい著名な方とかもいっぱいやってらっしゃるので、すごい流行ってますよね。私が行ってるホーミーズ旭川っていうね、中和にある道場、ぜひおすすめです。本当にね、皆さんお優しい。僕運動苦手なので相手になんないんですけど、スパーリング僕とやって相手に多分得るものなんかほとんどないんだろうけど、ちゃんと気を使って、ちょっと白石さんやりますかってお声かけいただいて、でね、本気出されたら全然あの話にならないから、僕がちょうど成長できるように、今日のレッスンクラスでやった技がこのシチュエーションでは出せますでしょっていうシチュエーションに持ち込んでくれて、でうまいこと、あこうやったら今日やった技が生きるんだっていうのをね、教えさせてくれるとか、もう相当レベルが離れてるからできる技ですけど、本当にね皆さんやってくださるからね、柔術興味ある方はね、ぜひね、無料体験とかあるのでね、ホーミーズ旭川で検索してください。ホーミーズアルファベットで HOMIES、まあ、柔術旭川で出て検索すると、ま、間違いなく出てくると思うので見てみてください。おすすめです。もう最近全然いけてないから、またもうなまっちゃって、多分レベルがせっかくちょっと積み上がってきたレベルがすぐ下がっちゃうけどね、またいけたらと思います。ね、皆さんスポーツに関する話題がまたあったらぜひ教えてください。引き続き、今週のテーマ AI と私で参りたいと思います。あとはこんなところで聞いてるようも変わらず送っていただけたら嬉しいです。宛先はradio@fm837.com でございます。

送りしてまいりました白石悟のしゃべりベール、そろそろお別れのお時間です。はい、引き続きこの番組ではメッセージを募集しております。今週のメッセージテーマ AI と私、あとはこんなところでこんなことしながら聞いてますよ、送っていただけたらと思います。宛先は radio@fm837.com、 radio@ アルファベット2文字 fm 数字3文字 837.com、 ファックスの方は 0166-22-8307、 0166-22-8307 でございます。はい、今日もなんとか終えることができました。本当にメッセージくださった方々ありがとうございます。あ、来週はね、来週はじゃないもう来週の話、明日はね、木曜日なので30分の日です。だから30分メール読んで終わっちゃうか、もしくはちょっとメール拾いきれないかもしれないですけど、引き続きメール送ってくださいね。で、金曜日ぐらいには来週のメッセージテーマを出せればきっとうまいこといくかな。引き続き AI と私、こんなところで聞いていますよ、あとは番組の感想ご意見、クレーム等々ございましたら送ってみてください。はい、まだまだ旭川市内はね、暑い日時間が続くでしょうから、熱中症とお気をつけください。他の地域の方は台風情報とかね、心配ですけど、ちょっと気をつけてくださいね。はい、お相手は白石悟でした。また明日お会いしましょう。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ
1: 旭川新金では、結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: アサヒスーパードライ。
1: 自分らしく前向きに、やりたいことに夢中になって進む人をスーパードライは応援しています。最高の渇きにドライ、この味新辛口生。
2: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
2: わあ、美味しそう。いただきます。
3: とライスお願いします。
4: 醤油ラーメンとライス。
5: 塩ラーメンね。
4: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
1: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
6: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: サニクリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
1: きれいの味方サニクリーン。
2: 株式会社サニクリーンが正午をお知らせします。

6月3日水曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は28度、一日の最高気温は30度で降水確率 0% となっております。スタジオから見える買い物公園の空は少しなんか雲がかっている感じがしますけれども、ここ最近ね、おとついから続いているこの30度前後の最高気温になっておりますけれども、皆様体調などいかがでしょうか。今日も、見るものによっては日中の最高気温が31度だったり、さっきまでね私が見てた、予報も31度だったんだけど、今ちょっと変わりまして最高気温が30度になっております。1時からね、1時台から、すごく今日のね一番暖かい気温を叩き出します。1時から3時までが30度続きまして、そこから徐々に下がっていくんですけれども、午後5時台に一瞬曇りになります。でもその後はまた雲が流れていって晴れが続くよということでね、雨の降る心配もないですし、この連日のね暑さに負けずに、皆様水分補給や冷たいもの食べたりね、冷たいスイーツも美味しい気温ですよね。なのでぜひ皆様美味しいものを食べてパワーをつけて今日も頑張っていきたいと思います。そして皆様、番組宛てにいつも素敵なメッセージ、そしてリクエスト曲などいただきありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールはradio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。私へのメッセージはもちろん、こんな話を聞いてほしい、こんな愚痴があるので聞いてほしいとか何でも OK です。そして今日のテーマといたしまして、最近勉強になったことを募集しております。皆様心当たりがありましたらお気軽に番組宛てに送っていただけたらと思います。ということで今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健章の提供でお送りいたします。

はい、それでは6月3日水曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。本当に本当に旭川の皆さん暑いですね。急に気温が上がってね、ここ3日間すごく暑い日が続いております。30度近くね上がる日が続いております。昨日も私は帰り道にねセイコーマートのコーンソフトを買って、まあ家から5分ぐらいのセイコーマートなんだけど、そこで買って帰り道に絶対溶けちゃうと思って、この猛暑でね、だから歩きながらコーンソフトをペロペロ食べて家に帰りました。なんか投稿界隈でコーンソフトを食べながらお散歩しているやつ見かけた人いたらそれは私なんですけど、昨日はコーンソフトでね涼みまして、そしてもう一つ気になったのがセイコーマートで塩と、梅と塩のね塩だれのこう冷やし中華みたいな冷たいラーメンが売ってて、梅塩味みたいな、なんかこの暑い時にはやっぱりそういうものが食べたくなるし、梅のさっぱり感とねそして塩だれっていうことでめっちゃ美味しそうと思ってそれも買ってラジオ後にいただきましたけれどもね、この季節はこう暑い日が続きますとそういう冷たいもの食べたり飲んだりしたくなりますよね。ということでそんな方もね多かったんじゃないでしょうか。メールをいただいた中にもねチョコミントアイス食べたよとか言ってくださる方も教えてくださった方もいましたしね。そして何やらこの買い物公園をねスタジオまで歩いてくるとテラス席とかが増えてて、こうこのスタジオが入っているビルの横にはこう昼飲みできる居酒屋さんとかもあったり、結構飲み屋さんがあるんだけど、そのどこの飲み屋さんか分かんないけど多分ニューキャッスルなのかな、あのこのスタジオの前にねビルの前にテラスを並べてすごく気持ちよさそうだなとか思いながらね、今昼飲みしたら最高だなって、今はまだちょっと暑いか、でもあの傘がついてるの、

パラソルみたいな、とても快適に風を感じながら飲めそうだなと、いい季節だなって思いながらね、横目で羨ましがってここにたどり着いたんですけど、あの明日からの護国神社祭のね、旗とかも準備されているお店さんもあって、あ、明日そうだお祭りだと思ってね、 4日から旭川では始まります、北海道護国神社で毎年6月4日から6日にかけて開催される、お祭りが始まりますね。そしてそれに伴って北海道音楽大行進、毎年ねこの順番で訪れますね。こちらは令和8年6月6日の土曜日、幼児の部が12時20分からスタート、一般の部が午後1時からスタートで、開催地は旭川市の中心市街をこう歩きます。みんなで大行進しながらね。昭和4年に開催された、今年は第94回目になるそうですね。爽やかな初夏の訪れを告げる北海道音楽大行進は今年で94回目ということで、本当にね毎年見に行ってるよっていう方もいらっしゃると思いますし、すごく盛り上がるイベント。そしてその後にですね、毎年こちらも行っている旭川ミュージックウィーク2026が行われますね。音楽大行進が終わった、7日から6日に音楽大行進をやりまして、次の日から、ミュージックウィークがスタートするよということですね。7、そして2日目が13日の土曜日飛ぶんだ。そして14、この3日間ですね、至るところで音楽が聴けるよという、ことで、先日ご一緒させていただいた、Now the Time で共演させていただいたピアノのかなさんもね、出るよっておっしゃってましたね、ジャズのバンドで。なのでこの旭川は音楽の街とも言われておりますのでね、こういったイベント、週末あります。そしてお祭りもね、お子さん喜ぶし、お祭りに行くっていうこと自体がパワースポットでね、活気があるところに行くと運気も上がると聞いたことがありますので、雨降るかなね、どうだろう、毎年ちょっと涙雨というものがね降ったりもするんですよ旭川。これ不思議なもんでね、どの日に当たるか分かりませんが、ちょっと雨がちらつくっていうのが毎年恒例のこの時期、この護国神社祭のね時期なんだけど、まあ、こんだけ天気良かったら雨なんか結構吹き飛ばしそうな最近のこの熱気なのでね、ぜひぜひ、まあ明日も週末のイベント情報とかもご紹介しますのでね、お時間ある方足を運んでみていただきたいと思います、ね、そうやってもういろいろと着々と準備が進められてね、夏の催しだとか、そういう夏を楽しむためのねテラス席が出たりとかで、私はこの買い物公園をテクテク歩く中ですでに夏を感じて、でやっぱりもう皆さん半袖の方ばかりになってきてね、いよいよ夏が始まっていくっていう感じでワクワクしておりますけれども、そんな話からですね、今日は何の日の話をしたいと思います。今日は何の日、私が気になったものをピックアップしたいんですけれども、まあね、いろんな日に制定されておりますけれども、6月3日はこれが気になりました、何もしない日という日に制定されているんだそうです、6月3日こちら何でかと言いますと、2018年平成30年にレンタル何もしない人と名乗るツイッターのアカウントが
こんな発信をしました。レンタル何もしない人というサービスを始めます。一人で入りにくい店、ゲームの人数合わせ、花見の場所取りなど、ただ一人分の存在が必要なシーンでご利用ください。すると自分が、被告の裁判の傍聴席に座ってほしい、誰にも言えない話を聞いてほしいなど、発信後は様々な依頼が舞い込んだそうなんですね。で、記念日はレンタル何もしない人のフォロワーが本人の了承を得て制定したんだそうです。フォロワーさんたちが、何もしない人のこのアカウントをきっかけに今日制定したということで、何か下から評価されるのではなくて、何もしないことに価値があると再認識できる日にすることを目的としただそうです。1年に1日くらいは社会的な責任から解放され、何者でもなくなる日があってもいい、この発想に共感する人は多いかもしれませんね、ということで、今日はぜひね、何もしないってなかなか難しいけど、そんな自分を認めてあげる日にしてもいいのかな、なんて、いつもよりちょっと力を抜いてね、ちょっとダラダラする時間を設けてみたり、今日やんなきゃって思ってたのをちょっと一旦頭から外して、明日やってもいいかとかね、今日はここまでやったから十分だと思って休んでもいいかなと思いますし、なんかやっぱり現代の人は何かしなきゃとかね、何者にならなきゃとか SNS とかで比べちゃってそう思うことも多いと思うんですよね。比べるものがたくさんあるからね。だけど別に何もしないことが悪ではないよっていうことを、ぜひ今日はみんなにね、心に留めて一日過ごしていただけたらな、なんて思います。ということで今日の一曲目なんですけれども、この何もしない日から、ヒントを得まして、竹原ピストルで何もしないがしたいという曲をおかけしたいと思います。

つば九郎さんとかが行ったことあるよって言ってメールをいただいて、私もね絶対行きたいと思ってたんだけど、そばどころ帝さんにやっとこう行けまして、この話題が出てからずっと行きたいなって思ってたんだけど、なかなかねまあ生息地帯が東高豊岡界隈なもんで、こっちの方には疎いし行く機会がないんです。やっぱり今日行こうって思った日にしかね行けなかったりとかして、でつい最近そこの春光とか末広とか方面を探索する時間があったので、そのきっかけで行けまして、ですが帝さん何の看板も出てなかった気がして、ここでいいんだよねっていう恐る恐る、扉を開けて中に入っていったんですが、場所は春光62条 3-413-6 っていうところにありまして、本当に分かりやすく言うとメガドンキの裏の駐車場のね並びにある角にあるお店さんなんだけど、めちゃくちゃメガドンキは行っているのに、こんなところに お蕎麦屋さん、そしてここが帝さんだったんだという驚きとね、そして何も看板が出ていないっていうので、お店の周りをうろちょろうろちょろして、でもお店っぽいなと、なんかありがとうございましたっていう看板だけ玄関の入り口のとこに出ててね、そうだから勇気を持って開けたらもうめちゃくちゃ素敵な、なんだろうな、ちょっとレトロ感のある和テイストのお蕎麦屋さんでね、その和の装飾品とか置物とかの中にアニメ好きなのかな、アニメのいろんなねグッズとかイラストとかが壁に飾ってあったり、フリーレンのねイラストがあったりとか、炭治郎のフィギュアがあったりとかして、もしやアニメ好きの店主さんなのかななんて思いながら中に入っていきましたけれども、ね、この季節にはとってもいい、私は冷たいそばの天ぷらが乗ってるもの、そこにつゆをぶっかけるタイプの天ざるっていうのかな、ぶっかけタイプの天ざるをいただきましてね、もうそもそもまず第一印象は麺のボリュームがすごい、食べ進めてもなかなかねその丼の底が見えないぐらい麺がたくさん入ってて、すごくこうサービス精神旺盛というかね、なんかやっぱり少なくて物足りないなって思いたくないじゃないですか、せっかく食べに行ってね、でもなんかそうやってもりもりで来ると嬉しいなとか思いながら食べ進めておりまして、そして天ぷらもねめちゃくちゃ美味しかった、かぼちゃとかピーマン、あとエビ、しそ、いろいろ乗ってたんだけど、かぼちゃのホクホク感とかもすっごい美味しくて、大葉好きの私は大葉入ってることも嬉しかったし、もう私のお友達は天ぷらと別のザルを頼んでたんだけど、そっちの方がねお魚の白身魚の天ぷら入ってたり、舞茸の天ぷらが入ってたりして、お値段もちょっとだけ料金も上がるんだけど、そっちのタイプを食べてて、まあねそばでとってもお腹いっぱいだったから、でも今度は本当にお腹好き好きの時にそっちも食べてみたいと思いながらね、あとは温かいそばのメニューもたくさん豊富だったし、つけ麺タイプのつけだれが温かくて、麺がざるっていうのもあったし、もう本当にね悩みましたね、どれにしようかなっていう、でもとっても天ぷらが食べたかったので、私はぶっかけタイプの天おろしそばかなっていうのを食べました。でも他にも期間限定の梅のそば、梅味のそば、正式名称わからないけど梅おろしだったかなとかも出てたり、その時々によっての期間限定がございますので、

ぜひね、あのがっつり男性の方にもすごく満足いただける量だったし、そもそもお蕎麦も天ぷらも美味しいし、なんかこう席に座った時に冷たいお水と冷たいお茶をね2つ出してくれたりとかして、そういうなんか心遣いもすごくありがたいななんて思いながら、小上がり席が3つぐらいかな、そしてテーブル席もあってゆったりできる、本当にお綺麗なね店内だったし、また行きたいなと思うお蕎麦屋さんでした。皆さんが勧めてただけあるなと思いながら、もう満腹で帰りましたね。みんな教えてくれてありがとうって思いました。でついでにご紹介しようかな、ちょっと話す予定ではなかったんだけど、その後ねコーヒーを飲みに行ったんですけど、ここだ、中和にあるイマジンコーヒー、イマジンコーヒーさんに行きました。でコーヒーを飲みにというか、なんかこうお口直しにね、ソフトクリームか、ま、クレープとかね、そういうスイーツ系を食べたいなと思っていろいろ動いてたんだけど、たどり着いたのがここのイマジンコーヒーさん。よくね店の前をすごく通ってたんだけど、ここだったのかっていう発見とともに、すごくおしゃれな店内と、コーヒー豆も売ってるからコーヒー豆の香りと、すごく素敵なお店だったんだけど、こちらね、10時から午後6時までのお店になっておりまして、住所は中和5条4丁目11-15、駐車場が15台あります。で木曜日が定休日ですので、お気をつけいただきたいなと思うんだけど、コーヒーの種類も様々だけど、ソフトクリームもあって、フラッペもあって、シェイクもあって、本当にねこの季節にはとてもおすすめの冷たい飲み物、スイーツ冷たいソフトとかがたくさんございます。で悩みに悩んでシェイクにしまして、私はコーヒーオレオシェイクをいただきました。結構ねボリュームもカップの大きさも大きくて大満足なんだけど、なんせコーヒー美味しかった。めっちゃシェイクのねあのオレオの味も美味しかったんだけど、その奥にいるコーヒーの香りと味がすごく美味しくて、なんか止まらない感じの、やっぱり本格的なねコーヒー屋さんで飲むコーヒーシェイク、コーヒーオレオシェイクは一味違うなと思いながら、うなりながら飲んでましたけど、めちゃくちゃ美味しかったです。これはね他のフラッペも気になるし、普通にソフトクリームも食べてみたいし、またリピートしたいって思いながらねお店を後にしたんだけど、本当にお店もすごくあのカフェタイムでゆったりされている方もいれば、お子様連れの方も来てたり若いカップルも来てたりで、すごく人気店なんだなっていうのを実感しまして、でテーブル席がね中に、5つぐらいあるんですよね。なので中でもあの食べることができるし、テイクアウトでね持って帰って公園とかで飲むのもよしという感じの素敵なお店でした。コーヒー好きには多分たまらないと思うし、私の前に注文されているお客様がね結構こういう味でこういう特徴で、そういうコーヒーありますか、コーヒー豆ありますかみたいな感じで専門的なねことを聞かれていて、なんかそういうのにも対応してくれるんだっていう印象でね、ぜひぜひコーヒー好きな方、そしてあのブラックとかが苦手でも他に、素敵な美味しいシェイクとかフラッペとかカフェラテとかソフトクリームたくさんございますので、足を運んでみていただけたらなと思います。ということで冷たいものをねたくさん食べたり飲んだりした、最近のお話だったんですけれども、
ここで今日も暑いのでね、冷たい、曲、クールっていう言葉が入っている曲、倖田來未で The Ain't Cool、 そして倉木麻衣で冷たい海、こちらで皆さんに涼んでいただきたいと思います。

お聞きいただきましたのは、倖田來未で The Ain't Cool、 倉木麻衣で冷たい海の2曲でした。それではここから今日のお題に触れていきたいと思いますが、今日のお題は最近勉強になったことを募集しております。これは私が最近勉強になったことがあったからなんですけれども、皆さんに聞いてみたい。この前ね、20歳の姪っ子がいまして、姪っ子が教えてくれた情報なんだけど、メロジョイ知ってますか皆さん。メロジョイってやつ、発音合ってるかな、メロジョイじゃないよ、メロジョイだよって教えてもらったんだけど、なんだかわかりますか。あの TikTok などの SNS を中心に世界中で大ブームとなっている新世代のスクイーズ、あのムニムニしたやつですね、握って遊ぶ癒し系のおもちゃのブランドです。このブランドから出しているこの進化系スクイーズが爆売れしていると。で、本物そっくりで可愛らしい見た目と、低反発でとろけるような独特の触り

着心地が大きな特徴です。なんか進化版みたいな感じで、遊び方もね何段階かあるみたいな話を聞きました。で、一応ウィキペディアには特徴と魅力、とろけるような触り心地、手のひらを優しく包み込むようなふかふか、もちもちとした低反発素材で癒し効果抜群です。これはまあスクイーズを想像するとなんとなく想像つくんだけど、これを実際に触ったことがないから、まあ、情報をお伝えするしかできないんですが、あとはキュートなデザイン、ケーキ、パンケーキ、トースト、おにぎりなど美味しそうでリアルな食べ物をモチーフにしたアイテムが多数展開されています。そしてブラインドボックス、どのデザインが出るか開けてからのお楽しみとなるワクワク感のあるパッケージも人気を集めています。主なシリーズとして贅沢スフレ、これが初心者にもおすすめの一番人気の、ふかふかとした食感のシリーズ、そしてトーストつみつみシリーズというのもあるらしくて、トーストなどのモチーフを積み上げて遊べる、積み木みたいにしてね遊ぶのかな、楽しいシリーズがある。そしてムースクリーム、おにぎりなど食べ物のリアルな質感を再現したコレクター心をくすぐるデザインもありますよと。で、日本国内では公式サイトのほか、いろいろなショッピングサイト、大手の通販サイトなどで手軽に購入可能です。価格帯は2000円から3000円前後が目安となっています。これなかなか手に入らないと私は聞いたんだけど、どうなんですかね。韓国発祥って書いてあったよね今。あ、書いてないけど確か韓国だったはずなんだよな。このメロジョイ、小学生のねお子さんいらっしゃる方とかわかると思うんですけど、多分小学生の間で人気なんだよね。小学生女子に人気、次世代スクイーズ。聞く話によると、なんかその袋に入っている段階でムニムニして楽しむ、そしてその袋を開けてムニムニ楽しむ、そして最後になんか粉をかけてそのペタペタ感をちょっとなくして遊ぶみたいな3段階あるよっていうのを聞いたことが、っていうか姪っ子が教えてくれたんですよね。メロジョイスクイーズ、中国発祥だ。中国、韓国、そっちの方なんですね。みんな知ってたかな？スクイーズはギリギリね、分かってたんだけど、もうなんか全然ついていけてなくなってると思いながら、ちょっとだけジェネレーションギャップを感じました。なんとかね、私は姪っ子一個がいるから、あのボンボンドロップシールとかメロジョイの情報だけは入ってくるからね、なんとかしがみついておりますけれどもね。もう今本当何が流行るか分かんないなっていう思いながらその話を聞いてたけど、2000円から4000円か、可愛いけどちょっと高いなみたいな。お母さんお父さんちょっとしんどいですよね。そして私、このメロジョイの他にとっても気になっているものがありまして、これは私が見つけたやつなんだけど、私の TikTok にめちゃくちゃ最近流れてくる、みんな知ってるかな、エアロピクルスっていう、ピクルスのキャラクターがエアロビクスする動画がすっごい流れてきて、初め見た時なんか可愛いなって思って見てたんだけど、なんかその曲がすごく中毒性があって、なんかベースのベースラインとかなんかうまく作られてるんでしょうね。なんかすごくなんだろう、癖になる、また聴きたいし口ずさみたくなるし、なんなら踊っているピクルスたちのエアロビクスを一緒にしたくなるような、本当にねみんなに聴いてほしいから今日用意したんです。でぜひね、これは動画で

YouTube にね動画で見れるから、その可愛いイラストとちょっと独特なタッチのねピクルスたちがコミカルにエアロビクスをする姿をぜひ動画で見てほしいんですけどこれをじゃあエアロピクルスをねかけて、知ってる方はね一緒にエアロビクスしていただきたいと思いますが、知らない方はきっとハマると思いますのでおかけしたいと思います。

お聞きいただきましたのは、米アニメからエアロピクルス。これ iTunes にあるんですよ。それもびっくりしたけどね。なんか結構中毒性あるでしょ。これで一緒にエアロビクスしたら絶対痩せると思うし、これ私スポーツジムにいたからエアロの動きとかも分かってますけど、本当にあるエアロの動き、レッグカウとかなんかクロスステップとか本当にの動きをピクルスたちがやるんですよ。だから本当にダイエット効果とかね、いい運動になると思うんだよな。この3分33秒ピクルスたちと踊るとね。で、なんかこのイラストをね、なんて例えたらいいかなってお友達と話してた時に、低燃費少女ハイジっていうなんか CM 流行ったじゃないですか。あのタッチというかね、あれに似たイラストなんですよね。のピクルスたちがエアロビクスをしますので、ぜひチェックしていただきたいなと思うんだけど、クリエイターの米アニメ、米氏が手掛けるオリジナルのダンスアニメーション作品および同作の楽曲のことをエアロピクルスと言います。ピクルスをモチーフにしたユニークなキャラクターたちがエアロビクスのようなテンポの良いダンスを踊る動画が今ね、 TikTok とかでは私めちゃくちゃ流れてきますね。これすごいハマってんだよな。ぜひみんな見てみてくださいね。ということで、いろいろと今日は最近学んだことを募集しております。皆さんの学んだことお聞きしたいなと思ってこのテーマにしましたが、ちょっと難しかったかな。最近新たに得た知識とかね、何か学びがあったこと、何でもいいですのでね、パッと思いついたらぜひ番組中にも送っていただけたらと思います。お一つご紹介させていただこうかなと思います。ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます。ほかっとしているけど過ごしやすい水曜日、まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。この時期は気温差あるので暑くてもまだ良き季節かなと思います。そうですね、まあ最近は朝晩そんなに下がらないから夜も過ごしやすくてね。だから暑いのを我慢すれば、暑いののね、熱中症とかだけ気をつければ夜はとっても過ごしやすいかなって思いますね。まみさん、しばらく報告していなかったゆらりポイントを発表いたします。あ、ドラムロールカッコって書いてあるけど、私はドラムロールを持っております。流せるかな。結構長めだった。結構長めのドラムロールでしたね。次の曲いっちゃった。ドラムロール聞こえたかな、みんな。ダラダラダラダラダラダラってやつ流したんだけど、これ違うドラムロールもあるんだよ。ティンパニーのドラムロールもあります。これ結構長いねはい、マミさん、100万ポイントからの80万で計180万ポイントですよ。めっちゃ稼いでるじゃん私。コングラチュレーションって言ってくれてる。内訳は優しい癒し、時々イントネーションでクスッと笑わせてくれたポイントですよそんなんで私180万ポイントも稼いでるの？これ何かに変換できるのかな？なんかこんなにポイントあると思ったら今日テンション上がりますね。なんかどこへでも行きたくなっちゃう。180万ポイント持ってるんだって思ったら、やった、すごい。このコーヒーは豆からさんが授けてくれるゆらりポイントで、なんかこれ荒稼ぎしてるけど、なんか基準が甘々そうですね。大丈夫ですか？
本当に漢字読めない病をここで多発しているけどね。私みんな優しいからクスッとしてくれているけど、本当にやれやれと思われてね、呆れてる方も多いんじゃないかなと思いながら、でも本当に漢字って難しい。本当にね、今日のテーマの最近学んだことで、昨日軽く話したけど、愛猫と書いて愛病とかね、愛馬は愛馬でいいんだよなってなったり、じゃあ魚をめでてる人は愛魚なのか、鳥は愛鳥なのか、虫は愛虫なのかとか、いろいろ考えて昨日なんか妄想を膨らませてたけど、漢字って本当に難しいですよね。音読み訓読みとかね、

でもよかった、180万ポイントゲットです。私に勝てる人はいないと思う、この調子だと。次に学ぶこと、今日のテーマに触れてくれております。双子孫娘に遊んでもらうとき、英単語、電車おもちゃで動物、曜日、各月とか、簡単なつなげ会話を学びながら覚えることです。感心するのは、子供は抵抗がなく吸収力が早い。日常に単語が飛び交っています。素晴らしいな。ちっちゃい頃の方がね、英語はいいって言いますよね。何を始めるにも、なんか2歳ぐらいから2歳ぐらいの脳みそがすごいいいんですよね。音楽もよくそうやって言いますけども、私もボケ防止になります。笑い。あと家族で英単語カードゲームですが、なかなか脳みそ使い、知恵熱出そう。でも楽しく学べてます。すごいなんか得のある遊びをしてますね。みんな英単語学べるし、孫娘ちゃんたちにはね、とってもこれからにとってすごくいいですもんね。そして双子ちゃんなんだ。そりゃめんこいよな。いつも家族団らんでね。今日のお食事メニューまだ聞けてないけども、今日は家族団らんのお話を、そしてそういうところから英語を学んでいるよというね、最近学んだ話を教えていただきました。ということで、あっという間の12時台前半が終わりますので、一曲かけさせていただきたいと思います。学ぶというね、ワードが入った羊文学でワンダーお聴きください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

強風などにより停電が発生する場合があります。また物が飛ばされ電線に触れると停電の原因になりますのでご注意ください。停電時には LINE による通知、チャットでの対応も行っていますので、詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。1時ね、1時を過ぎました。うまく言えなかった。今の天気、旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、そして気温は30度、降水確率は 0% となっております。あれ、なんか天気予報が少しずつ変わってきていて、夕方の5時台にね、曇るかもって言ってたんですけど、12時の頭にね、それがなくなっております。もう今日はずっと晴れになりましたね。夜も12時台で17度ですよ。あったかいなぁ。なんかこうね、あったかい夜が続くとお外で涼むのも気持ちいいし、なんか花火とかしたくなるし、テンション上がりますよね。やっぱ夏が好きだなと実感する今日この頃ですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。そして12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。それでは、早速ですけれども、1時台皆様からのメール、ちょこっとね、12時台の最後にもご紹介できましたが、コーヒーは豆からさんの追いメールも来ております。ゆらりポイントの話をしてたけど、追記です。自分のゆらりポイントはマイナスだな、笑い。メッセージ送るとき誤字ないかな、意味伝わってるかなって思いながら送り、あ、間違ってる、あ、意味がうまく伝わらなかったかって一応反省し、笑い、気を取り直し、チョコミントアイス食べちゃってる今日この頃です、笑い。それではまた明日。

ということで、いや私がねアホなせいでね、なんかちょっとちゃんと意味が伝えられなかったりいろいろとしてるのでね、全然マイナスじゃないですよ。コーヒーは豆からさんは、私がアホなせいで結構ねそういろいろあるんだけど、私も頑張って漢字読めるようになって、ちゃんと正しくね意味が伝わったり、皆さんの書いてくれているメールの意図がリスナーさんに伝わるように頑張りたいなと思っているんですが、コーヒーは豆からさんはね、もう私が180万ポイントなんで170万ポイント差し上げます。私の方がちょっと持ってるっていうのはキープしつつね、このポイント本当行く先どうしようかな、なんかいろいろゆらりポイントいいですよね。あのつば九郎さんが言っているやっちゃってる大将も考えているし、なんかゆらりポイント差し上げます、なんか数を差し上げますみたいだけど、パクリみたいですけど、なんかそういう企画もやってみたいな。いかにゆらりしたかっていうのを募集して、そのゆらり度をポイント制で差し上げるという、何のメリットもないけどあなたにゆらりポイント差し上げます、やってみたいな、なんか面白そう、いろいろ膨らみますね。ということで今日もチョコミントアイス食べちゃってる、最高だな。昨日悩んだんですよね、私チョコミントにするかコーンソフトにするかね、コーンソフトで、お散歩しながら食べましたけど、なんかこう年を重ねるとあの人ソフトクリーム帰り道に食べてるって思われるのもあまり恥ずかしくなくなってきちゃってっていうか、最近恥ずかしいと思うことが全然何もなくなってきちゃって、本当にね周りの目を気にせず食べながら歩いてたけど、悪いことじゃないよね、大丈夫だよねなんかマナー違反とかなるべくしないようにしてるんですが、ちょっとさすがに溶けちゃうかなと思って、お家までの帰り道にね食べながらコーンソフトを食べましたけれども、至福の時でしたね、外の風を感じながらね。この夏たくさんやりたいな、外でソフトクリームアイス食べるっていうね。では次のメール読ませていただきたいと思います。こちらの方、まみさんこんにちは、わんこそば何杯食べれそうですか。とっとこいけちゃんです。僕は30いけそうです。わんこそばってあれどれくらいの量なの、一つのお椀に一口ぐらい、一口ぐらいならばどんぐらいいけんだろうな、そば好きだからな、20ぐらいいけんのかな、どうなの、わんこそばやってみたいですよね。じゃんじゃんとかどんどんとか言われたら調子乗っちゃってめっちゃ食べそうだけど私、ちょっとお久しぶりですっていけちゃんが言ってます。ちょっとお久しぶりですね。だんだんと肩の痛みから解放されつつありますが、まだまだたまに病むので油断はできません。服薬の影響で日中特に眠くなる時間があり、これにも悩まされています。あ、結構眠くなる薬なんだ、辛いねこれは。運転とかね気をつけてほしいなと思いますけど、お題最近学んだことありますよ。ドラムロールって書いてある、やばい油断してた。これ発表するときみんなドラムロールつけるっていうなんか恒例になってるけども、ティンパニバージョン、あ、来ちゃった長め、はい、メロジョイ。最近学んだことはメロジョイだ、メロジョイ一緒だ私とっていうスクイーズがありまして、かっこまみさんが話してくれたので割愛します。いや、みんなやっぱり最近メロジョイ聞くんだなね、こんなのがあるんだって私もびっくりしましたけれども、利用者様の高校生の女の子が教えてくれました。たまたまですが僕もそれが勉強になった言

ことでした。やはり若い子たちはいろいろ知っていますよね。笑いね、もう最新のものとか本当に教えてって感じです。教えられないとついていけないからね。私事ですが、夏生まれのイケちゃんですが、誕生日が来月に迫ってきまして、7月までか、運転免許の更新のお知らせが来ました。今は2枚持ちを選べるみたいですね。そうなの？免許証2枚持てるってこと？マイナカード、運転免許証、マイナと運転免許証の3パターンから選べるみたいですね。どれが一番いいのか悩みます。ちょっとなんかちゃんと理解できてない。マイナカードか運転免許証か、どっちものパターン？マイナカードも運転免許証の代わりになるってこと？どれが一番いいのか悩みます。そうなの？私全部持ってるけど。今日のリクエストはドライブにかけてジュディマリのオーバードライブでお願いします。長々とすみません。それではまた、バイバイキーン。イケちゃん久しぶりにありがとうございます。そうなんだ。なんか最近なんだろう、運転免許証の更新のねルールがいろいろ変わってきてて、もうしばらく行ってない、まあ5年に1回かだから全然知らなかった情報が多々あるんだけど、まあ、条件とかいろいろ取りに行ったりとかはしなきゃいけないけど、リモートで講習を受けれるみたいな話も聞いたり、いろいろと形が変わってきているというか、みんながこうやりやすいように、講習を受けやすいように、免許の更新しやすいように、いろいろ変わってきてるんだなっていう情報だけはたまに聞くんですけど、あまりちゃんと理解していません。今度のね免許更新の時にはちゃんと自分の身に、自分のやるべきことになるので調べていこうと思うんですけどね。ということで、イケちゃんの最近学んだこともメロジョイね、みんな覚えといた方がいいですよ。メロジョイね、メロジョイ知ってるんだお母さんとか言ったら、お子さんの自慢にもなると思います。ということで、誕生日が近いんですね、イケちゃん。ぜひぜひお祝いさせていただけたらと思います。メールしてね、誕生日の際には。ということで、今日のリクエスト、ジュリマニのオーバードライブ、イケちゃんのリクエストでかけたいと思います。ジュディ&マリーでオーバードライブ。

お聞きいただきましたのはジュディ&マリーでオーバードライブでした。引き続きメールを読ませていただきます。今おいメールが来た方から、再び追記です。コーヒーは豆からさん、今日は久しぶりの妻からのリクエスト、モスバーガーにしました。いいな、たまには手抜きもありかな。今日は何もしない日ですからね。いいんですよ、みんな何もしないでいろいろとゆったり過ごしましょうね。手抜きもありかなの水曜日です。まみさんの口モスになれやったー、イエーイ、170ポイントゲット。何買うかな、まみさんの写真集買おうかな、そうしよう、笑い。それでは再びまた明日ということで、もうまんまと私は昨日の冷麺の話から冷たい麺を買っちゃってるからね。みんな美味しそうな話たくさんしてくれるから、お腹グーグー鳴らしながら昨日も放送してましたけども。そしてまみさんの写真集ないけど、私の写真集出すとしたらあれですね、食べてるシーンに定評がありますので、とっても美味しそうに食べるとね言ってくださる方がいらっしゃって、結構多くなので、食べ物を前にしている私は結構いい顔してると思うから、食べ物シリーズでいくか、それか口開けて寝てるシリーズの写真集をね出してみんなに配ろうかな。ゆらりゆらんちリスナーのね、ゆらりゆらんち1周年の日にはそれを配ろうかななんてふざけたことを言っておりますけれども、コーヒーは豆からさん、お昼ご飯ねいつも教えてくれてるから、私が質問したことにさらにメールをいただきまして本当にありがとうございます。では次の方、ラジオネームゆきむしさん、いつもありがとうございます。まみさんごきげんよう。ウィンナー、はい、ウィンナーソーセージ、まみさんはお好きですか？めちゃくちゃ好きです。なるべくね太るから食べないようにしてるんだけど、めっちゃ好き。やっぱりバーベキューにはウインナーがないとやだし、お鍋とかにもウインナー入れた

全部美味しい。続けると、アンパンマンとかキティちゃんとかがねプリントされているやつです。お弁当にも入れやすくて重宝しています。確かに可愛いしね。今日も暑くて食中毒警報が出たりするので、お弁当悪くならないか心配です。確かに食中毒怖いね、この暑さだと。昨日学校へ行きましたが、教室の中暑かったです。かわいそうに学生たち大丈夫かな。クーラーつけてついてますが、常に稼働させてくれてないらしいです。節約？入学募集の時に、我が校は全教室クーラー設置されていて快適に過ごせますって売り文句にしていたのに詐欺だと思っています。なんでだろうな。あれかな、やっぱり節約のためなのかな。生徒が暑いと言ったらつけてほしいですけどね。なんでだろう。いや、蒸し暑い中でね、45分も机に向かって勉強して辛いよな。うちわとかね、私の学生時代はみんな持ってたり、こう女子だけどスカートを青いこうパタパタしたりとかね、みんなもっともっと教室が暑かったイメージがあるから、そんな学生時代でしたけどもね。でも売り文句にしていたのならちょっとだけえって思いますよね。とにかく毎日が頑張って通っているので、よろしくお願いいたしますと言ってきました。本当行って帰ってくるだけで大変なのでね、毎日札幌往復しているみたいなものなので、笑い笑い。そこだけでも褒めるに値することを重ねて言ってきた親バカです。いや、いいのです。お母さんが認めてくれるとね、頑張れますからね。本州の台風に比べたら今日の暑さも乗り越えられると思い、頑張りましょうね。台風の心配がある地域の皆様、どうかご安全にお過ごしくださいませね。ね、台風、私たちは北海道民、あまり経験することがない、あまりというか台風がこっちに来ることが全然ないからね、だいたいそれて行っちゃうけど、本当にご安全に過ごしていただきたいと思います。台風怖いよね。危険な大きな台風が近づいてきているというね、ニュースを連日やっておりますけれども、リスナーの皆さん大丈夫ですかって雪虫さんも心配しています。そしてリクエスト曲で花尾さんの歌をかけてほしいです。今日は花尾さんのお誕生日なんです。花尾さんは私とマミさんのキューピッドですから、大切な人です。うふふ。花尾さんのライブにしばらく行っていないのですが、昨日も YouTube で星空ドライブという生配信をしてくださったり、みんなとのつながりを常に考えてくださっています。いつかまたマミさんとの一緒のステージ開催してくれないかなとか思っています。というか、ゆらりゆらんちにゲストで来てくだされば嬉しいですね。ねえ、私もすごくそれを望んでおります。そんな会があったらとても嬉しいな、と勝手なことをまた考えてしまいました。はい、野望です。ということで、いや、この野望、私も同じ野望がありますね。花尾さんめちゃくちゃね、歌はもう最高だし、やっぱそのお人柄がにじみ出る歌声、そして歌詞なので、もう涙が止まらないんですけど、私歌を聴くとね。やっぱりお話しすることから分かることとかもあると思うから、ぜひこう花尾さんが喋ってるのを皆さんに聞いていただきたいなって思ったりもしますね。本当にね、誰にでもお優しい方なので、ぜひぜひそれが皆さんに伝わる機会があったら嬉しいですしね。本当にいい方なの。ということで、いつかこのゆらりゆらんちに来ていただけることを夢見て、そして雪虫さんの追いメール読ませていただきます。まみさん、

0: おいメールです。学んだこと、私の仕事、もしかしてお話ししてなかったかと思いますが、スーパーのレジやっています。で、コーヒーは豆からさんとかぶりますが、英語学んでます。というのも、私のお店結構外国人のお客様多く来る時間帯があって、会話なしでも行けるんですが、ある時キャッシュレスで会計をしたい若い女性客がエラーばかりで、もしかしたらレジの不具合かもしれないし、すごく困って戸惑いのお客様とテンパる私で、そのお客様はソーリーソーリーごめんなさいと言って買わずに帰られたんです。そうなんだ、私も何の説明もできず、やはりソーリーしか言えず、でね、使いそうなフレーズ丸暗記しました。レジ袋必要かどうか、お箸はいるかどうか、現金かバーコード決済か、そんなフレーズ丸暗記。元演劇部なのでね、そこ大丈夫。でもね、英語喋れるかと思われて、なんかペラペラ言われて笑ってごまかすパターンも多いです。えへへ。ということで、すごい優しい。やっぱりね、そういうのを最低限覚えてると、こう困ることが少なくなってね、いいのかもしれませんが、でも結構専門的なフレーズが出てきそうだから、喋れる方と思ってね、ペラペラと話されるんでしょうね。レジ袋必要かどうかってどうやって言うんだろうな。レジ袋ってまず、袋ってなんて言うの、全然わかんないや。現金かバーコードかとかね。お箸ってなんだっけ、お箸って英語でなんだっけ、ああなんだっけ、チョップスティックみたいな感じだったかな。すごいな、私も英語の曲歌ってるけど、文章にしろって言われたら全然わかんないな。チョップスティックだよね。レジ袋ってなんて言うんだろう、袋って難しい。でも覚えられた雪虫さん、素晴らしいです。そしてなんとか困らせないようにっていう、その思いもね、優しいなと思いますけれども、みんなそうやって日々学んでいるんだな。私も頑張ってみんなにね、漢字教えてもらってるしスムーズにね喋れるように。やっぱり語学というか、言葉は知ってて損はないですからね。いろいろとこの年になっても学ぶことをやめないで頑張っていきたいと思います。ということで、リクエスト花尾さんの曲で、私が好きな曲を選ばせていただきました。花尾でページ、こちらをお聴きください。
1: 恥をかいた数は戦った数だ、ずっこけた数は進もうとした数だ、間違えた数は間違いじゃなかったと思える、未来を作ってやるための正しかった数だ。

0: 昨日までの全部今日に会うための道だ。今日からの全部はまたみんなに会うための道だ。
1: お聞きいただきましたのは花尾でページでした。それでは、引き続きメールを読ませていただきたいと思います。こちらの方、あみちゃんこんにちは。こんにちは。妻の退院後はいろいろとあって忙しいじいじですね。忙しい日々を送られていると思いますが、メールありがとうございます。今日のテーマ、最近勉強になったことはですが、まさに今日勉強になったことがあります。それは近所に住む義母のマンションですが、最近管理会社が変わっていろいろと提出する書類があって郵送しましたが、昨日夕方義母の自宅に行くと郵便受けに郵便局からの不在票が入っていました。義母のマンションは書類上じいじの名前で借りていることにしているので、その不在票は管理会社からじいじ宛になっています。そのため妻と本日東郵便局に行ってきましたが、管理会社からのポストに入らないレタックスは目の前にあるのに、身分を証明する免許証の住所と異なるため受領できませんでした。どうしたらいいか聞くと、再配達してもらうか別なところへ配達してもらうかと教えてくれました。再配達してもらうと最短で14時から16時でしたが、その時間帯にずっといなければならないので自宅へ届けてもらうように処置しました。義母は足が悪く、玄関は高低差があり、過去に転んで怪我をしたことがあるので、インターホンが鳴っても出ないように妻が言っています。話は長くなりましたが、今日のテーマ、最近勉強になったことは、妻も知りませんでしたが、郵便物は違う住所へ郵送してもらうことを知り、勉強になりましたね。

ということで、めでたしめでたしでした。笑い。今日のメッセージは遅くなりましたが、まみちゃん、リスナーの皆さん、今日も暑いですが頑張ってくださいね。それではまた明日ということで、こういうトラブルね、私も経験がありますよ。めんどくさいって言っていいのかな面倒なねことを自分で招いちゃったんだけど、ありますね。なんか学びますよね。それで私のおばあちゃんが生きてる時というかね、おばあちゃんのお家に住んでたから、なんかおばあちゃんの名字でなんかアマゾンとかのやつを登録してて、配達の人が分かりやすいように自分の名字じゃないものを使ってたんだけど、それではダメだった時があって、また払い戻すか再配達してくださいみたいなトラブルっていうかね、ちょっと困ったことになったことが私も経験があります。なんかこういう住所とか名前とかね、なんか難しかったりしますよね。私は届けやすいようにと思って、ちょっと嘘の名前っていうか、おばあちゃんの名字を使ったんだけど、それが嘘の情報として処理されることとかもあって、なかなかシステムは分かりませんが、郵便物ってそういうことが起こるんですよね。私その時どうしたのか忘れちゃったけど、ジージもねこういう郵便物トラブルがあったということでね、学びましたね。ということで、いろいろとバタバタとされている最中だと思いますけれども、ジージさんもいつも聞いていただいてありがとうございます。ではでは、次の方のメール読ませていただきます。こちらの方、カムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、つばくろうさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も暑くなりますね。お昼ご飯は暑いので、今日は冷麦を食べました。美味しかったです。冷麦ね、冷麦いいよね。冷たい麺がやっぱり食べたくなりますよね、夏は。私昨日冷たい麺ダブルだったな。昼はなんかあのセコマのね、梅塩ラーメン、冷たいラーメンを食べて、夜は菊水の茶そばを食べました。納豆とかぶっかけてね、もずくとかかけて美味しかった。テーマなんですが、思いつきませんってまいこさん言ってる。かわいい。なので簡単なメールになっちゃいました。笑い。それではまみさん、今日も番組頑張ってくださいね。いつも応援していますよ。水分補給もしっかりとね。ということで、お互いにね、皆さん、飲み物飲んで、汗かいてないと暑がってないのかなって勘違いしちゃうけど、飲み物飲んでね、しっかり夏バテしないように栄養をとっていきましょう。ということで、リクエスト、キロロの最後のキスリクエストしますということなので、こちらの曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただいておりますのはキロロで最後のキスです。すごい爽やかなね、私も好きな曲です。この曲なんかビーチを想像しちゃう、いいですね。この曲をお送りしながらメール読ませていただきます。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。今日も暑いですね。昨日会社の裏口の少しくぼんだ場所にバケツで水を注いで水場を作ったら、数分後にスズメさんが水浴びをしに来ました。暑かったんでしょうね。つば九郎も裸で水浴びをしたかったのですが、つば九郎の水浴びシーンに需要はありませんし、なんなら通報される可能性も汗。つば九郎も裸で水浴びをしたかったのですがというね、しかも会社の裏口の少しくぼんだ場所でだいぶ危険な思想ですけど大丈夫？暑さでちょっとね血迷った感ありますけれども、通報されるよ、外で水浴びしたら。裸で気をつけてくださいね。ちゃんとお風呂で水浴びしてください。今日も飲み物はボトル2本では足りませんね、ということでたくさんね水分補給していただいて、キンキンのなんか冷たいもの飲みたくなりますよね。スタジオも暑そうですね。一番暑い時間帯の2時間大変でしょうけど頑張ってくださいね、と言ってくれております。意外と暑くないのです。今日は全部開放してお送りしておりますけど、扇風機もつけてね。意外と今日暑くない。私はやっぱりここ開けてると全然違うけど、観覧に来られた方はびっくりするかもしれないですね。めっちゃもう全開放してるからね。ね、一番暑い時間帯ですけれども、私は割と暑いの好きなので割と平気でございます。お題、最近勉強したことは馬券。あれも気になる、これも気になるで買い足した馬券はまず当たらないということです。なるほどね。これからは最初に買った馬券だけで勝負しようと思います。学習能力がないので無理っぽいけど。以上、現場から暑いけど窓を開けて腕を焼いているつば九郎でした、ということで。なるほどね、日焼けに一生懸命だからね。馬券ってそうなんだ。なんかちょっとこれは何にでも通ずる気がするけど、私は馬券とか買ったことないからわからないですが、神社でおみくじ引くときに、わあこれにしようかこれにしようかって迷ったりね、なんかこっちがいいかなとか一瞬よぎった時点で大吉は引けないっていうのはちょっと分かったりしますね。欲を出すといけないということなのかな、何事もね。でも出ちゃいますよね。ということで、なんかな、私も馬券買ってみようかな。最近そのね、ロイヤルファミリーから馬熱が火がついてる私ですけれども、さやかさんもね詳しいし、さやかさんのさやカフェタイムを聞いてくださってるリスナーの皆さんも本当にね馬について詳しい方ばかり、競馬をやってる方ばかりだからね、すごく興味が湧いてきているんですけれどもね。ではでは、今日も頑張って水浴びはせずに肌を焼いてくださいね、ということで。次の方、ラジオネーム西宮のおてえさん、いつもありがとうございます。まみさん、こんにちは。こんにちは。こちら西宮、台風が残していった風のおかげで気温は22度あるものの涼しく感じています。今日の旭川、気温高くなっているようなので心配になっています。ね、30度続いてるけど皆さん大丈夫かな。意外と風がねあるから熱中症とかはなってる方いるかな。でも気をつけてほしいですね。室内にいるとね、なんかこう水分補給をおろそかにしてしまったりするし、なんか昨日なんだろう、ちょっと
網走の方だったかな、熱中症の方がいらっしゃったというニュースを見たような。旭川も気をつけましょうね。昨日はまみさんをはじめ皆さんの幼少期エピソードをお聞きして楽しませてもらいました。まみさんが大受けしてくれたさあ殺せ事件は大人になっても父に言われていましたが、母に断るごとに言われていたエピソードを思い出しました。小3の冬のある日、兄の友達が遊びに来ていたので、母がおやつに近くのたこ焼き屋さんで買ってきてくれたたこ焼きを出してくれました。そこまでは良かったのですが、とってもとってもこの頃の私、食いしん坊で、いつもの兄妹だけではなく、兄の友達がいたから早く食べないと自分の分がなくなると、まだ熱々トロトロのたこ焼きを一口でパクリ、それもよく噛まずに、おそらく喉にひっついたようで窒息状態になってしまいました。うちの母がすごかったのは、私の背中をトントン叩きながら、お向かいの〇〇さん呼んできてと兄に指示していました。ここまでは意識がありました。母の救命救急の処置が良くて大事には至らず、私としてはちょっと眠っていた感覚だったので、その後もそんな大事だったことに気づかずいたようで、お母さん今日の晩ご飯何？と普通に聞いた私は、あんたって怖ってめっちゃ怒られました。これ以来たこ焼きは割ってから食べるを意識して食べています。今日の放送も昼休憩中に少しリアルタイムで楽しめればと思っています。まみさん今日も放送頑張ってくださいね、ということでメールいただいております。なんか関西あるあるですね、たこ焼きエピソード。でもこれ意識なくなったってことですよね。怖いね、窒息仕掛けて酸素とかがこう薄くなって気絶しちゃったってことでしょ。たこ焼きでこんなエピソードがあるとは。でもやっぱりね、子どもの頃って自分の食べたいものとかね、欲しいものとかいち早くゲットしたいから、この気持ちはすごいわかるけど、皆さんもお姉さんの経験に習ってたこ焼きは割ってから食べる、やってみてくださいね。危険だからね、ほんと熱々だから、だいたい上顎をやけどしたりしますしね。たこ焼きも食べたくなってきちゃった。でもお母様やっぱりこういう時の母って強いというかね、たくましいし冷静な判断できますよね。やっぱ母は強い。お迎えの誰々さん呼んできてって、誰で呼んだんだろう、これ近所の有名ななんか頼れる存在の人がいたのかな。あの医療関係だったりしたのかな。ということで、お父さんの幼少期エピソードたくさんあるな、面白い。これまたね、ちょっと似たようなテーマでもう一回やってみても面白いかなって思ったりします。それでは最後に、ラジオネームカズニャン、マミニャン137回目のこんにちきんジャンバラヤ、今日も元気に出席です。高萩市は雨で最高気温20度です。台風の影響で朝から夕方にかけて強い雨予報となっています。また県内の小中学校は休みになりました。なんでこればっかりかかるんだろう。ちょっと昨日のカズニャンのリクエスト曲をかけつつお送りしたいなと思います。森高千里でロックンオムレツ、昨日流せなかったのでね、そちらをかけながらメールを読みたいと思いますが、小中学校休みになったんだ、怖いですね。台風、皆さん気をつけてね。今の旭川市はいかがでしょうかって聞いてくれているけれど、旭川は引き続き暑くてね、天気が崩れる心配はないけど、今はね本当に台風ある地域、通過する地域はね、自分の地域の心配をしてほしいと思います。身の安全をね、
確保していただいて、なんかどんなもんかっていうのが分かんないからな、本当に映像とかでしかこうニュースとかでしか見たことがないから台風の恐ろしさをね。だから本当に本当にご安全にというか用心していただきたいと思います。さて今日はローソンの日だそうです。ローソン6と3と読む語呂合わせから制定されたとのことです。そこでクエスチョン、ででん、コンビニでよく買うものはありますか？カズニャンは弁当、パン、スイーツ、ホットスナック、コーヒーなどを買いますね。セブンイレブンが6割、ローソンが4割といったところです。あとリスナーの皆さんがどのコンビニを使っているか気になります。ローソンのデカラーゲくん、これデカラーゲくん、デが入ってるのはそういう商品があるのかな。夢のミックス味、夢のミックス味は知ってるよ。とっても気になっているカズニャンでした。ニャンニャンということで、デカラーゲくん、でかいってこと？気になる、私も気になる。へえ、私はやっぱりセイコーマート行きますね。でも全部のコンビニにで共通して買うのはコーヒー、私も買います。コーヒー飲みたくなってね買いますけれども、あとなんだろうな、昨日はアイス買っちゃったし、まあでも期間限定とかねにやられやすい私。そしてスイーツも買っちゃう、パンも買っちゃう、唐揚げくんもね美味しいからたまに買っちゃいますけど。で唐揚げくん、あい、あるある、何これ、夢のミックス味で唐揚げくん、でかいんだ、 51% 増量とかね。へえ、気になるな。夢のミックス味、こういうねホットスナックもいいですよね。そして時期によってはおでんとか、レジ横のねセイコーマートではよくお惣菜ね、コロッケとか春巻きとかチュロス今最近売ってたり、あと和菓子売ってたりするんですよね。ついついレジ横は手に取ってしまいがちな私ですけれども、この唐揚げくん何の味好きみたいな会話とかもねよくして、この前夢のミックス味好きって言ってた人ずるいじゃんと思いましたけど、まあいろいろと皆さん行きつけのコンビニとかね

ここ来たらこれ買っちゃうっていうのがあると思うんですよね。でもやっぱスイーツね、スイーツは譲れないというか、セイコーマートたくさんスイーツがあるから、昨日もめちゃくちゃ迷いに迷って結局暑かったからアイスにしたんですけれども、コンビニに行くとね、物欲が止まらなくなっちゃいますよね。ということでエンディングを流さねば、今日も本当にあっという間だったなねえみんなはどうなんだろう。だけど私は最近本当にあっという間すぎてね、のびのびやらせてもらっているから楽しんでお送りしておりますけれども、皆さんも楽しんでもらっているかな。ということで、たくさん今日のテーマは学んだこと、最近あなたが学んだことでしたけれどもね、いろんな形で教えていただいてありがとうございます。あ、とっとこいきちゃんから追いメール来てた。免許のくだり分かりにくくてすみません。マイナカードに保険証を見たく、運転免許証を一体化させる感じでできるというね。ただマイナをなくすと運転免許証もなくすってことになり、運転ができなくなるらしいです。そうだよね、一緒にしちゃったら、マイナなくしたら運転できなくなるっていう、ちょっとリスクがあるな。ということで、そういう内容なんだ。レジ袋は英語でプラスティックバッグで通じますよ。箸はチョップスティックで合ってます。さすがマミさん、みんな甘やかしてくれる。チョップスティック分かっただけで褒められちゃった。チョップスティック出すのにすごい絞り出したけどね、私なんかエアロピクルスが頭にこびりついちゃって英語が全然出てこなかったけど、今日は勉強になった話、いろんなね、私の勉強になった話も聞いていただいて、みんなで会話できてとても楽しかったです。この時間のお相手はシンガーソングライターのマミーでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマね、みんなで涼しくなりたい今日この頃の旭川ですので、どうしようかな。最近食べた冷たいもの、最近感じた清涼感を感じたこととかね、冷たいシリーズでいきたいと思います。あなたが最近感じた、食べたでもいいです、冷たいものことを教えていただきたいと思います。まあ、怖い話とかもありですよね。ということで、明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、 ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
2: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
3: 大黒摩季です。楽しいお酒は楽しいまんまでいたいよね。飲んだら乗らない。 Stop Drunk Driving。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: ねえ、ルミって誰？
6: え？
5: さっき寝言で言ってた。
6: 寝言？
5: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
6: 部屋なんて言ってないよ。
5: 本当？信じていいのね。
6: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
7: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
8: お近くの旭川トヨペットへ。
9: 大雪地ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-A400。 大雪地ビール館まで。
10: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。
11: 大山信介の復活北海道。
12: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
13: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか？もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね、本当にね。でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、2季2つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、 社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周り

にですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私本当久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とかさまざまなことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山慎介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですか、ね、そして、まあ、中に例えばですね、レアメタルというんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると。ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出を、ね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次に行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね、送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭町ふくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM いいにわ、えにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。

まあ、募集をスタートすると、募集と言いますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員、もしくは NPO 法人の正会員が紹介する、そういった団体法人に限らさせていただきます。ということで、本日はですね、この奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですね、ご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ、10兆円。これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう、大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前、20年前に比べて、要するに金利がほとんど

なかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いものですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会福祉法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。エントリー料はありません。エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

イキリジョーズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽霊帝なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト

NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人、医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でも、まあ、お金はかけれないけれども、この仕組みによって、自分の町には0円だけれども、皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね。10万円の場合、つまり、まあ、ありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それでちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって。今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもはちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。で、そのことを分かっていただいた方は、じゃあね、母校をちょっと応援しようかと。で、母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。
で返礼品が来ると。お、しべ茶の場合はあ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったらもうジンギスカンね食べながらね母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。っていうことはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても先ほどの例では2万5000円で半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで0ねえ、ということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと。あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時にそこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン、じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。で、いろんなご質問もお寄せください。で、よくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちがあるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野顕子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、いつもありがとうございます。紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もしますですが、北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんなふうに取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということで、ご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。
これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この事業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人、ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きました。これね、1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人はがんで亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しいがん陽子線治療。最先端のがん治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので、5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば、 EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっと、ほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであれば、その中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌内町、2つの町が参加し、頑張るぞと。学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、 同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと。どうですかね、こんな仕組みがですね日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ISO9001 認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。FM リベール聖カフェタイム始まります。

こんにちは。午後3時からはさやカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんが、この後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間、桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

6月3日水曜日となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の最高ですね、気温の方はただいまもう30度すでに超えているんですが、昨日よりもなんだか過ごしやすいなって思うのは、きっと少しお空の雲さんがですね、昨日よりは太陽を遮ってくれているので、なんとなく感覚的には、あ、じりじりと焼ける日差しがないのでね、あ、昨日よりは過ごしやすいかなと感じるんじゃないでしょうか。ただ今日もですね、室温もありますし、こうやって湿度も 40% あるので、なんとなくちょっとジメッとした感じがね続いておりますね。そして昨日と同じように日陰に行くと、いや気持ちいい、風もね時々ふわっと吹くと、あーカラッとして気持ちいいな、ずっとここにいたいななんて思いながら日差しをね避けて歩いてきましたけれども、それよりもやっぱり北海道より今大変なことになっちゃってますよね、この台風6号。なんか今回今日の午前4時半頃ですね、和歌山県南部に上陸をしてしまったということで、6月に台風が上陸するのは、まあ結構ね発生はするものの、上陸するのは2012年以来14年ぶり、1951年のこの統計開始以来4番目に早い上陸となったんだそうです。もういつもこの時期はだいたい沖縄の方から、あ、台風来ましたね、あ、それて上陸はせずに消えていきましたねっていう話をしているんですが、今年は早いですね、6号が上陸。この6号に伴うアンダーバンドというものや梅雨前線の影響で、主に太平洋側で大雨となってしまっております。もう結構今レベル4まで危険警報や線状降水帯の直前の予報も発表されてしまったということで、和歌山県のところではですね、それ以上のレベル5、レベル5氾濫特別警報も発表されています。いやー、これはちょっと大丈夫かなって、あまりね大きくならないといいなと昨日喋ってた中での、こういうふうに本当に大きい氾濫も起きてしまったということなんで、この台風6号この後関東の東へ抜けるため、今降っているであろう大雨は峠を越えますが、速度を落としてしまうため、引き続き吹き返しの強風には注意が必要となっています。これがねさっと抜けてくれるといいんですけど、じりじりだらだらと東の方にどんどんゆっくりと進むということで、今現在北海道でもだいぶ影響が出ておりますね。新千歳空港の発着便、もうすでに2時台に出たニュースだと99便が欠航が決まっている。これ羽田空港ね結び便を中心ですね。いやーってやっぱり皆さんも、いや欠航になるかもしれないなと分かってたものの、やはり空港に来てなんとかなるんじゃないかっていう方で、今避難をねしてる方が便を変更しても、いや今日飛ばないだろうな、じゃあ明日ちゃんと飛ぶんだろうかなっていう方々でね、今空港がまた大勢の方々が足止めを食らっている状況ということです。これまた怖いですし、本当に見知らぬ土地へ行ってる旅行の間にこういうことが起こってしまうと、いやどうしよう、じゃあ次の進路はねどうしたらいいかなっていうふうに考えていかなきゃならないですよね。なので我々も普段常日頃からこうやって洪水が起きてしまったらとか、大雨が来て、飛行機が飛ばなかったら次の経路何で帰ろう、またもう帰るのをね諦めて職場にちょっとこういう状況なのでっていうふうにお伝えをしたり、前もって行動をしたりっていうことが好ましくなってきますね。いやーこれはちょっと続くのが嫌だなと思いますが、明日もちょっとね響くんではないかという影響があるということなので、皆さんも十分お近くにねいらっしゃる方はお気をつけいただきたいと思います。そしてこうやって北海道でも直接的な被害がないものの、こうやって間接的なね被害もありますし、こうやって台風6号が上陸したってことは、他の台風が今後ね出てきたら上陸する可能性が大きくなってくるということで、北海道もねいつしか線状降水帯みたいにずわっと雨が降って、気づかないうちにねまた川が氾濫してしまうなんてことも増えてくるんじゃないかと、ちょっとね専門家の中では予想されていまして、それもあって旭川市のハザードマップがね改定されたりとか、もう一度皆さん見てくださいっていう風に規
制が変わってるので、これを機会にね、皆さんもぜひ旭川市の水害のハザードマップ、またホームページ、旭川市のホームページも見れますので、ぜひぜひこの機会にちょっとチェックしていただきたいと思います。さあ今日はですね、6月3日水曜日、ゲストさんがね、この後6時半からはウェザートピックスで旭川地方気象台のご協力のもと行われるので、こちらでもゲストさんがいらっしゃいますし、4時台後半も旭川医科大学のお祭り2026について、今回3名の方がね、遊びに来ていただけるということなんで楽しみですね。なので今日お寄せいただくメッセージなどをちょっと前半の方でお伝えさせていただきたいと思います。今日のお題はフリーとさせていただきますね。リクエストメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号0166-22-8307までお願いします。お手紙では郵便番号070-0033、旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージ、どしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら、ラジオネームけいこさんからのリクエスト、オフコースで愛の中へ。

今日のスタート曲はラジオネームけいこさんからのリクエスト、オフコースで愛の中へをお届けいたしました。

でメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。レジオネームカズニャンからいただきました。ありがとうございます。せいにゃん197回目のこんにちーずカレーパン、今日も元気に出席です、とありがとうございます。高萩市は雨で最高気温20度。今ちょうどね、皆さん台風6号の影響を受けてるんじゃないかなと思いますが、やはり高萩市も雨、台風の影響で朝から夕方にかけ強い雨予報となっています。また県内の小中学校は休みになりました。今の旭川市はいかがでしょうか。と、北海道はねあまり直接的な被害がないものの、皆さんがねこうやって小中学校は休みになったり、もうね飛行機は止まったり、そちらの電車いろんなものもね運休が相次いでいるということで、皆さんのお怪我ないように本当にね皆さんが早く復旧していただくことを祈っております。さて今日はローソンの日だそうです。ローソン、6の3と読む語呂合わせから制定されたとのことです。そこでクエスチョン、デデンと、コンビニでよく買うものはありますか。カズニャンは弁当、パン、スイーツ、ホットスナック、コーヒーなどを買いますね。セブンイレブンが6割、ローソンが4割といったところです。あとリスナーの皆さんがコンビニでよく買っているもの気になります、ということなんですが、別に回しもんじゃないんですけれども、私もコンビニ大好きでして、セイコーマートさんでの率が私半端なく多いかもそれがですね、よく私もあの出来たてのホットコーヒーとかアイスコーヒーをそこでね機械で入れるんですけれども、なんとねセイコーマートさんはね値上がりしてもまだね100円なの、安いんですよなので、しかも美味しいですしね、こだわってる氷を使ってるので、アイスコーヒーなどねぜひぜひ北海道来たらセコマで飲んでほしいわ、コーヒーカズニャン飲んでっていうぐらいね美味しいですよ。それもありますし、パンも美味しいし、スイーツも美味しいし、あの温かいところにあるポテトとかも、私北海道ポテトだったかな、2種類あるんですけど、北海道つくねポテトフライ美味しくてついついあると買っちゃうんですけれどもね、結構私もコンビニは利用させていただいております。皆さんにも今度これ聞いてみましょう。コンビニでよく買っているもの、ついつい買っちゃうもの、これね気になりますね。さあカズニャンからローソンのデカ唐揚げくんか、夢のミックス味がとっても気になっているカズニャンでした。にゃんにゃん、ということでねメッセージをいただきました。ありがとうございます。そう、これもすでに私も食べちゃったんですが、とっても美味しいですよさあ続きまして、ラジオネームつばくろうさんからもいただいております。ありがとうございます。さやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。今日はまず所有場の情報を、と、通称ペントくん、ペントザリスくん、こちらが先週無事にゲート試験に合格しました。おめでとうございます。今週末から東京と阪神、来週からは函館でも新馬戦がありますが、この後は一旦放牧に出して体制を整えてからの出走になるそうです。楽しみですね。いつ来るんだろう、ドキドキということなんですけれども、そしてこのペントくんが終わり、次は安田記念、今のところ20丸はワールズエンドくんです。うーん、以前一口馬主で所有していたストゥーティーちゃんの弟なので、史上モリモリの20丸です。いや、そりゃよく見えますよ、弟ちゃんなんですね。今回の調教を見てあまりよく見えなくても丸以下にはしないと思います。そうです、応援しましょう、ワールズエンドくんね。

ちなみにと、こういう市場がたくさん入った馬券はほぼ外れますと。なので保険の馬券を真剣に考えますということで、安田記念次来週、再来週、来週でしたっけね。私もあの自分のデスクにいただいた

ます。ということで、どんな予想になるんでしょうか。もちろんこのワールズエンドくんが1位でいきましょうと言っても、つば九郎さんちょっとね、保険の馬券も考えるということで、どのおもちゃを保険にするのか楽しみですね。ということで、ラジオネームつば九郎さんからのメッセージありがとうございました。続きまして、ラジオネームまだ決まってないようさんからもいただいております。ありがとうございます。さいかさん、こんにちは、お久しぶりです、とありがとうございます。番組は聞いていたのですが、メッセージを送らないとさやかさんに忘れられそうなので、久しぶりにメッセージを送ります、とありがとうございます。大丈夫、私ね、皆さんのことはね忘れない。でもちょっと前にやった仕事とか、あら、あのメール送ったかなとか、送った気になって、うわ、どうしよう、送ってなかったっていうのはありますけれども、皆さんのことは忘れないですからさあ、今日の横浜は台風6号の影響で朝から雨風が強かったんですが、風は強いままですが、雨の方は峠を過ぎたようです。よかった、一安心です。昼の天気予報を見ていたら、今日の旭川は真夏日のようですが、いかがですか。旭川はもう真夏ではないですか。旭川の様子伝えてくださいということなんですけれども、もう我々道民にとったらもう真夏超えてますね。暑いんですよ私はもう上が真夏に着るであろうシースルーの、上の服に、下がいつもならもうこの時期パンストなんですけれども、パンストすらも蒸れて暑いということで、もうパンストに見立てたあの靴下のようなものを履いてね、さっきまみちゃんにこれって言って膝までのやつペラって見せてたんですけどそれぐらい暑いでございます、我々にとってね。いやー、恐ろしい。この暑さがもっと続くのか、それとも一旦ね、落ち着いて北海道らしい季節になるのかっていうのを、ちょっと3時台後半のね、ウェザートピックスコーナーで旭川地方気象台の方にねお聞きしていきたいと思います。さあ、ラジオネームまだ決まってないようさんから、話は変わり、金曜日はさやカフェタイムお休みなんで、金曜日どんな番組をやっているのか聞いていたところ、サウンドキャビンという素敵な番組をやっているではないかと思い、毎週聞くようになりました。ありがとうございます。もう金曜日、ゴールデンフライデーですよ。もう今回モーニングキャッチから始まり、新しく10時半からね今スタートしてます、しゃべりベールもありますし、14時からはピータンの何でもぶっちゃけトークもあれば、その後すぐ15時からは高橋まさきさんのケッパって、そしてちょっと空いてから16時からの今の川口ひろみさんのカローラサウンドキャビンがあり、その後ジョン久保村さんのゲットバックザビートルズ、そして17時30分からはオホーツクの海より、これは徳原海さんの、もう漁師の母ちゃんであり、歌い手さんでもある海さんのね、オホーツクの海より、こういった素敵なね番組がギュギュッと詰まっておりますから、お聞きいただいてねありがとうございます。そこのサウンドキャビンもね、皆さんお聞きした方惚れ惚れしちゃいますよね。川口さんが結構その時の素敵なね歌とかを紹介してくれるんですけれども、すっごい勉強されてるんだなって分かりますし、もうどうやったら皆さんに伝わりやすいかなっていうのを多分計算し尽くされてるんでしょうね。聞きやすい声でスーッと入っていくようなね、曲を選ばれて、そしたらね、ラジオネームまだ決まってないやさんも、番組は夜10時頃から放送した方がいいのではないかと思うほど雰囲気のある素敵な番組ですね、と。そうなんです、とてつもなく私も好きで、いつもあの時間帯にちょうど事務仕事してたら集中力切れるので、それを聞きながら癒されるわと思いながらね聞いているんですけれども、そしてさやかさんから見て川口ひろみさんはどのような人なんでしょうか、師匠のないよ程度で教えてくださいとありますが、本当に MC としても本当大先輩ですし尊敬しております。何でもねできちゃうんですよ。しっかり真面目な式典から、皆さんを楽しませるフェスティバル、お祭りだったりで、そういうのも引っ張りだこだから、リベールでね MC お願いしますって言っても、多分早め早めに言っとかないと
もうそこ埋まってるよっていう風に、それ

それぐらい人気の MC さんでもありますし、こうやって毎回朝の番組をずっとやっていただいて、内容もね、私みたいに薄っぺらい感じじゃなくて、本当結構勉強されてて、で、ああこういう情報もこう持って、ただ読むだけじゃなくて実際に現場に足を運んでご自身が感じたこととか、実際にその関係者とねお話ししたことを落とし込んで皆さんにねお伝えしていただいているこのモーニングキャッチ、もう大好きで、あんなにこういうふうに喋りたいなって思う憧れの先輩でございます。だからこういう先輩がね一緒にいてお話しさせていただけるのってなんて幸せなんだろうと私も噛みしめながら、いつもね他のパーソナリティさんのねあのリベールを聞いてるとホクホクして、あ自分も頑張らなきゃなと思いながら、あれ私大丈夫かなこんなんでって思っちゃうんですけれども、どうでしょうかね、日々精進してまいりたいと思います。ラジオネームまだ決まってないようさんからのメッセージありがとうございます。ではラジオネームまだ決まってないようさんからのリクエスト、小林明の熱き心にをお届けいたします。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分、お見積もりは無料 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから生放送でお送りしています。この時間は旭川地方気象台ご協力のもと、ウェザートピックスのコーナーです。今日は旭川

0: 地方気象台の観測予報管理官付機関檜山圭介さんにお越しいただいています。檜山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今回令和8年度ですね、今年度始まって檜山さん初めてのこちら一緒にねやっていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そんな中も台風6号も来たりとかいろいろありますよね。
1: はい、
0: 今こちらの状況としてはどういった感じになっているんでしょうか。
1: はい、台風6号は今だんだん勢力は弱まっていて、
0: はい、
1: 明日には温帯低気圧に変わる見込みになっています。うん、ただ東北地方だったり関東甲信地方に行かれる方は、
0: はい、
1: 明日午前まで暴風高波に警戒が必要になりますね。
0: はい、明日午前中までは引き続き注意をお願いしますということで、今回もちょっと影響が大きかった台風になりますよね。
1: そうですね、特別警報とかも出てしまいました。
0: はい、パッとねニュースで出てきた時に結構浸水と言いましょうかね、
1: はい、
0: 洪水警報も出てきましたし、
1: はい、
0: 我々も今一度段階 1,2,3,4,5 って新しく変わったじゃないですか。
1: はい、
0: それが初めて見たので、あ、こういうふうに提示されるんだと前回ちょっと教えていただいたので、
1: はい、
0: おさらになったと同時にこうも早く5のね見てしまうとちょっとドキドキするものがあるなと思って、今後こういった台風が増えていくだったりとか、そういうような なんか予報ってあるんでしょうかね。
1: そうですね、しばらくは特に台風の予報はなさそうかなというふうになっています。う
0: ん、はい、なんでこの間にいつ来てもいいように我々もねどういったところで警報が出るのか、避難がねどういった段階で避難しなきゃいけないのかっていうのをね学んでいかなきゃならないですね。
1: はい、
0: さあ、そして今日はどういったお話をしていただけるんでしょうか。
1: はい、先週は旭川でも連日夏日を観測したり、
0: はい、
1: 今週月曜日には真夏日を観測したりと、季節はもう初夏になってきました。
0: はい、
1: 今日も 30.8 度まで上がり、今年最高になりました。
0: あ、今日が一番最高だったんですね。
1: そうですね、これから暖かい日も続き観光やレジャーに最適な季節となっていきます。
0: はい、
1: ですがこの時期は雷が発生しやすいシーズンにもなります。なのでラジオをお聞きの皆様の中でも雷や雷雨で怖い思いをされた方や、雷による突然の停電で家電製品が壊れたといった経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。そこで今日はこの雷についてのお話をしたいと思います。
0: はい、今日はこの雷ということなんですが、雷が起こるとどの辺に落ちたのかなっていうのが気になったり、停電したりしないかなと不安になりますよね。
1: はい、
0: 時期的にはこれから本格的に雷が増えてくる時期になるんでしょうか。
1: はい、雷がよく起こる時期は地域によっても変わりますが、うん、旭川を含む北海道の内陸部だと雷は5月頃から始まり秋にかけて多くなります。特に8月から10月にかけてピークとなります。一方で12月から3月にかけての寒い時期には雷はほとんど観測されません。旭川で1年間に雷を観測する日数は平年値で約10日となっており、そのうち9割ほどが6月から10月までに発生します。
0: あ、そうなんですね。6月から10月までに発生ということで、1年の約9割の雷が夏から秋にかけて発生してるんですね。
1: はい、
0: 他の地域と比べるとどうなんでしょうか。
1: 道内の気象台で比較してみると、日本海側の旭川や稚内、道南の函館で多くなっています。一方で道東の帯広や釧路は少なくなっています。ただし全国的に見ると北海道は雷の少ない地域になっています。
0: はい、
1: 今回お話ししている夏の雷でいうと、全国で最も多い地域は北関東、特に栃木県になります。栃木県の宇都宮では6月から10月までの観測日数の平年値は 19.6 日と、旭川の 8.7 日に比べると2倍以上になっています。
0: 旭川の2倍以上、恐ろしいですね。
1: はい、
0: 旭川やこの宇都宮では夏の雷が多いことが分かったんですが、冬の雷が多い地域もあるんでしょうか。
1: はい、例えば金沢市では夏よりも冬の方が多く、12月から2月で年間の雷日数の5割近くを占めています。
0: はい、
1: 北陸地方ではこのような地域が多いですね。
0: ああ、じゃあ本当に地域によって雷の日数だったり時期に違いが出てくるものなんですね。
1: はい、地域や時期によって発生に差がある雷ですが、発生する仕組みや注意すべき事項は変わりません。まずは雷の発生する仕組みからお話しします。
0: はい、この雷

0: 発生する仕組み気になりますね。
1: はい、皆さんは雷が発生しているときに周りの空はどのようになっているかご覧になったことはありますか？
0: そういう時ってお空ではなんかもくもくと高く発達している雲があったり、
1: はい、
0: またその下ではどんよりとね暗くなっているような雰囲気があるんですが、
1: はい、そうです。特に夏はそのもくもくとした雲をよく見ることになると思います。
0: はい、
1: このもくもくとした雲は積乱雲と言います。入道雲と呼ばれたりもします。この雲のてっぺんのあたりをよく見るとすごい速さで上へ上へと発達していくのがわかります。またいつもの雲は白く見える場合が多いのですが、積乱雲は非常に背が高く分厚いため雲の下の方は太陽の光が届きにくくなります。そのためどんより暗く見えます。
0: そうなんですね。雷の発生ってこの積乱雲が関係してるんですね。
1: はい、上空に冷たい空気が流れ込んでくると地上付近の暖かい空気と上空の冷たい空気が入れ替わろうとするために大気の状態が不安定になります。また日中に気温が上がることによって夕方に積乱雲が現れ、いわゆる夕立が発生します。旭川でも何度かあると思います。
0: はい、
1: この積乱雲の中では強い上昇気流が起きていて、雲は一般に水滴や雪、氷の粒が集まってできているのですが、積乱雲の中ではこの上昇気流によって雪や氷の粒が激しくぶつかり合ったり擦れたりしています。この動きによって積乱雲の中で静電気が発生しています。
0: この積乱雲の中で発生した巨大なこの静電気が雷の正体ということなんでしょうか？
1: はい、雲の中の静電気がどんどん溜まっていってもうこれ以上溜めきれないという状態になると空気中を突き抜け地上に一気に流れて雷となります。これを放電現象と言い、皆さんがピカッと光る雷の現象です。
0: はい、これね見るとドキッとするんですが、
1: はい、
0: 雷は光だけではなくてゴロゴロゴロっていう音も伴いますよね。
1: はい、
0: この音も電気によって鳴るものなんでしょうか？
1: はい、雷はとても大きな電気の流れですが、このような大きな電気が流れるところでは強い光の他に大きな熱も発生しています。この熱によって周りの空気が一気に膨らむと衝撃波が発生します。それが大きな音となって響き渡ります。これがゴロゴロという音の正体です。
0: なるほど、雷の光や音には電気や熱が大きく作用しているということなんですね。
1: はい、
0: ちなみに雷ってどのように観測をしているんでしょうか？
1: はい、以前は職員が気象台から雷の光や音を見聞きして観測していました。ただ現在は観測機器や気象レーダーを用いて観測しています。雷から発生する電磁波を観測計算することで雷が発生している場所を自動で観測できるようになりました。
0: 自動で、すごいですね。
1: はい、
0: さて今のように雷について少し理解が深まったかなと思うんですが、それでも雷による被害は怖いものなんですよね。
1: はい、
0: これから今来ますよって言ってた雷シーズンに迎えて雷から身を守るために注意すべきポイントなどありましたら教えてください。
1: はい、ポイントは3つあります。まず1つ目のポイントは天気予報に雷の可能性が示されているかどうかを確認することです。お出かけする予定があれば天気予報をご覧になるかと思います。この時晴れるか雨が降るのかのお天気マークではなく雷というキーワードがあるのかを確認するようにしてください。
0: はい、
1: この時は天気概況でも大気の状態が不安定と解説しています。またテレビやラジオのお天気コーナーで上空に寒気や大気の状態が不安定といった解説をしていれば雷の可能性があります。このキーワードを覚えておき今後の情報をチェックしてください。
0: はい、よく私も最後お天気情報をお伝えさせていただくときに大気の状態が不安定になるでしょうとお伝えしてるんですが、はい、その時はもしかしたら雷が起こるかもって覚えておけばいいんですね。
1: そうですね、天気予報の表現にもぜひ気にしてほしいです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 次に2つ目のポイントは雷注意報の確認です。雷注意報は落雷や急な強い雨、竜巻等による突風、あるいは氷が降るといった積乱雲に伴う激しい気象現象が発生する恐れがある場合、おおむね6時間から3時間前に発表されることが多いです。今いる地域、これから出かける地域に雷注意報が発表されていないかをチェックしてください。
0: はい、前日や外出前に天気予報を見たら次にこの雷注意報をチェックしていただいて 雷の危険が近づいているかの確認をするということですね。
1: はい、
0: では最後3つ目のポイントは何でしょうか。
1: はい、3つ目のポイントは今まさに雨雲や雷が発生していないかを確認することです。インターネットで雨雲や雷の情報を調べてみましょう。気象庁ホームページでは雨雲の動きと雷の発生のしやすさを表す雷活動度を提供しています。どちらも3時間前の実況から1時間後の予測を地図で確認することができるので、お出かけする前にはとっても便利な機能だと思います。またスマホの位置情報とも結びつけることができるので、簡単に今いる場所の情報を知ることもできます。
0: はい、今いる場所の近くで雨が降っているのか、また雷が近づいているのかどうかがスマホやインターネットで分かるということは便利ですよね。
1: はい、
0: そして出かけた後でもこまめな情報収集をして危険が迫っていないかを確認することが大切ということも教えていただきました。ではもしそういったスマホなどの情報手段を何も持たずに出かけちゃった場合、雷から身を守るにはどうしたらいいんでしょう。
1: スマホやラジオ等の情報機器をお持ちでない場合はこまめに空の様子を確認してください。
0: はい、
1: 遠くにもくもくとした大きな雲や、周りの雲よりも黒いまたは暗い雲が見えたり、その雲が近づいてきていたり、ゴロゴロと聞こえるようでしたら近くに積乱雲が近づいています。夜であればピカッと光るところが見えると思います。
0: はい、そういえばね、夜だったらね分かりやすいんですよね。
1: はい、
0: そしてこのように自分の目や耳で分かる情報で判断することが必要だということですね。
1: そうですね。そして雷が近づいていることが分かったら、早めにビル等の頑丈な建物や車の中といった安全な場所へ避難してください。屋外の広く開けた場所にいて近くに避難する場所がないときは、姿勢をなるべく低くしてなるべく早く安全な場所へ移動してください。
0: はい、
1: また雨が降っていると木の下で雨宿りしたい気持ちになるかもしれませんが、高いものには雷が落ちやすく、木や電柱から雷が伝わることもありますので大変危険になっています。4メートル以上は離れるようにしましょう。
0: あ、それぐらいやっぱり離れないといけないんですね。
1: はい、
0: またよく金属を身につけないだとか、ゴムのカッパを着用するなどといったことも対策として耳にするんですが、これはいかがでしょうか。
1: はい、実は金属など身につけているものは雷とは関係ないんです。高いものに落ちやすい傾向はありますが、持ち物の素材によって雷の落ちやすさが変わることはありません。またゴム製品で雷の高電圧を防ぐ力はないことが確認されています。
0: そうなんですね。なんか大丈夫そうなね、ゴムは通さないっていうふうに思ってましたけれども、
1: はい、
0: ということは雷から身を守るにはまず頑丈な建物や車に避難をするということが有効なんですね。
1: はい、そして雷が発生するときには激しい雨や突風、雹、場合によっては竜巻などが発生することもあります。建物の中にいるときも近くに雷が落ちたり突風で屋外のものが飛んできたりする可能性もあります。屋内では電化製品をコンセントから外し、窓のカーテンを閉め、窓から1メートルくらい離れて雷や突風から身を守りましょう。
0: はい、このようにね、いろいろと注意することがありますが、落ち着いてこうやって雷からね身を守っていただきたいと思います。さあ今日ウェザートピックスコーナーはこの雷についてのお話をしていただきました。さあこの後ですね、曲を挟みましてお天気情報、これからずっとこのまま暑いのか、それともどうなっていくのか、お話を伺っていきたいと思います。それでは1曲お届けいたしましょう。遠い雷と書いて松任谷由実の遠雷をお届けいたします。

0: 気情報をお伝えいたします。今日は旭川地方気象台の檜山圭介さんとともにお伝えをさせていただきます。檜山さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。沼内地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。上川地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。北海道付近、今日は日中に気圧の谷が通過し、その

0: は明日にかけ高気圧が張り出すでしょう。そのため明日にかけて気圧の傾きが大きくなる見込みとなっています。さて檜山さん、これなんですけれども、今日明日どういったお天気になるんでしょうか。
1: はい、今日も明日もこのまま晴れてく傾向になりそうです、う
0: ん、はい、今日のように明日も結構暖かくなるんでしょうかね。
1: そうですね、予想気温としては27度となっていますが、もしかしたらもう少し気温が上がるかもしれませんので、こまめに水分補給を行って熱中症に注意してほしいです。
0: はい、十分にね注意をしていただきたいと思います。今日3日水曜日は風は西の風、お天気は晴れ、夜は曇りの予報となっています。続いて明日4日木曜日は西の風、その後南の風に変わります。お天気は曇り、昼前から夕方晴れとなるでしょう。明日の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は27度の予報となっています。今日明日はこのように暖かいんですが、その後はどのようになっていくんでしょうか。
1: はい、週末だいたい6日の土曜日ぐらいからオホーツク海高気圧から冷たい空気が入ってくるため、これまでの暖かい気温とは一転ちょっと低温傾向になります。気温差で体調を崩さないように注意してください。
0: はい、明後日からも見てまいりましょう。明後日5日金曜日はお天気は晴れ、時々曇りの予報です。予想最低気温は12度、予想最高気温は26度の予報となっています。このように今日明日明後日まではこの暑さが、ね、続くんですが、6日土曜日はお天気は曇り、予想最低気温が8度、一気に下がりますね。
1: はい、
0: そして予想最高気温が20度の予報です。そして7日日曜日、お天気は曇り、予想最低気温が8度、予想最高気温が19度の予報となっています。このように土日週末ググッと下がりまして、週明けはどういった感じになるんでしょうか。
1: はい、週明けも低温傾向は続きそうです。また来週の月曜日からは北海道付近を低気圧が通過するため、もしかしたらまとまった雨が降るかもしれません。
0: はい、このままね乾燥した状態が続くかと思いきや、8日の月曜日からはお天気が曇り、一時雨の予報となっています。予想最低気温が9度、予想最高気温が20度の予報です。続いて9日火曜日、お天気は曇り、一時雨が降るでしょう。予想最低気温が9度、予想最高気温が19度の予報です。続いて10日水曜日はお天気は曇り、一時雨が降るでしょう。予想最低気温が9度、予想最高気温が17度の予報となっており、もうこの月火水とちょっと雨マークがついていますね。
1: はい、
0: こうやって雨が来てググッと予想最低気温がまた一桁に戻ってしまうという、なんだかジェットコースターみたいな気温差ですね。
1: そうですね、
0: よくニュースでやってたんですけれども、北海道も10年に一度の少し寒波が来るかもしれないということだったんですが、
1: はい、
0: 旭川はどうでしょうか。
1: そうですね、気温を見ていくと10年に一度というほどではないかなというふうに思います。
0: ではなんか例年の北海道に戻ってきたなといった感じでしょうかね。
1: そうですね、
0: はい、そのように皆さんも今は暑いんですけれども、来週月曜日からは雨、そして予想最低気温も予想最高気温もググッと下がりますので、体調管理に十分注意をしていただきたいと思います。さあ檜山さん、今日が初めてのこちらの、ね、お伝えをしていただいたんですけれども、どうでしたでしょうかね。
1: はい、大変緊張していました。
0: いや、皆さん緊張してたように思えないですよね。このように今回旭川地方気象台の皆さん4名で今回ね回していただけるということで、はい、今年度は皆さん楽しみにしてますので、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は旭川地方気象台の観測予報管理官付機関檜山圭介さんにお越しいただきました。檜山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではこの後も引き続きさやかべタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。3時台ラストはこちらの曲をお届けいたします。嵐で台風ジェネレーション。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: バックナンバーのボーカルギター清水伊織です。僕らの出身地群馬県では、飲んだら絶対に代行を頼んで帰ります。ストップドランクドライビング。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森、ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎週水曜日の4時からは、東川町からの提供による東川山小読み、そして東川町のタウン情報、夢通信をお届けいたします。

の東川山小読みは東川の一曲をお届けいたします。今日お届けするのは東川在住のアコースティックユニットドートレトミッシーの一曲、プロポーズ。

今日の東川山小読みは東川の一曲をお届けいたしました。続いては私たちの身近にある自然や朝日岳の情報、そして豊かな自然のある町東川町のタウン情報夢通信をお送りいたします。

東川タウンインフォメーション、まずはこちらから。7月4日土曜日、5日日曜日開催される C2 サミット大雪朝日岳、このエントリー受付が明日締め切り、こちらのお知らせです。北海道の雄大な自然を楽しめる大会、神々の遊ぶ庭として呼ばれる大雪山の美しく神秘的な景色が堪能できますということで、今回7月4日土曜日と5日日曜日に開催される C2 サミット大雪朝日岳、こちらの受付締め切りが明日4日までとなっています。内容としては、4日土曜日の1日目が環境シンポジウム、14時10分からスタートされ、演題として山の思想と経営哲学、モンベルグループ代表の辰野勇さんが講師としてお話をしていただきます。そして2日目はアクティビティとして、コースがね、いろいろあるんですが、カヤック、そしてバイク、その後にハイク、山登りをしていただいて完了となります。大きく分けて参加スタイルは3つの部門からあります。シングルの部、チームの部、パラチャレンジの部。シングルの部は個人参加となり、すべてのステージを一人で参加するスタイルです。3種目、このカヤック、自転車のバイク、そしてハイクの登山、これを全部ね、こなせる体力と精神力のある方におすすめ。対象年齢は高校生以上となり、18歳未満の方のご参加は保護者の同意が必要となります。そしてチームの部は2から5名まで、それぞれが得意分野の種目を担当するのもよし、みんなで一緒に参加するのもよし、仲間や家族と一緒に楽しめるチームの部、対象年齢は中学生以上となります。最後にパラチャレンジの部、障害のある方や体力に自信のない方も、自身の能力に応じて希望のステージのみで参加が可能となります。健常者や

伴走者とのチーム参加で全ステージ完走を目指すこともできます。対象年齢が個人参加だと高校生以上、チーム参加ですと中学生以上からパラチャレンジの部は参加できます。参加費は全部門共通、税込み 13,200円。学生さんの割引があり、大学生までは税込み 6,600 円となります。今回このエントリー受付、明日6月4日木曜日までとなります。申し込み方法は C2 サミット2026の公式ホームページからウェブサイトから受けたまっております。選手の情報を登録していただき、ご入金、そしてメールが送られてくるので、こちらで完了となります。ぜひ興味のある方はね、参加してみてはいかがでしょうか。さらに今回参加者全員に限定品としてC2 サミットのイベント限定の帽子または T シャツがプレゼントされます。こちらね、体力に自信のある方、また体力に自信ないけど一つだけでもやってみたいなっていう方いらっしゃいましたらね、ぜひ参加をお願いします。コースが2コースありまして、コース1は総距離約 20.5キロ、カヤック5キロ、バイクが14キロ、登山のハイクが 1.5キロ、もしくはコース2が総距離約 22km、 カヤックが5キロ、バイクが14キロ、そしてハイクの登山がコース1の2倍となる 3km ということでね、素晴らしい。ぜひぜひ皆さんも体力ある方、ぜひ挑戦を求めます。 C2 サミット7月4日土曜日、5日日曜日の開催、こちらのエントリー受付が明日締め切りとなります。まずはこちらのお知らせでした。続きまして、6月27日、28日カムイミンタラサップフェス in 東川、こちら中別湖で行われるイベント、申し込みの期限が7日まで延長となりました。大会では 6km、 3km の本格レースに加え、 1km のファンレースやキッズレース、またドッグレースなども開催予定をしております。ぜひ皆さんも朝日岳の雄大な景色を眺めながらサップをお楽しみいただけます。こちらですね、初心者から経験者まで幅広く楽しめるイベントとなっており、皆様からのエントリー、6月7日の日曜日まで延長ということでね、ぜひ気になる方はこちらもご覧ください。詳しいお問い合わせ先はこのカムイミンタラサップフェスまでお願いいたします。電話番号 0166-82-3761、 0166-82-3761 までお願いいたします。なお、このサップ会場なんですが、アクティビティ会場としては中別湖浸水広場で行われます。受付は木頭市公園の会場で、6月27日土曜日は9時から17時まで、次の日6月28日の日曜日は9時から15時までの開催となります。ぜひこちらですね、サップのボードのようなね、サーフィンをする大きなボードの上に立って漕いで進むものとなりますが、この道具の一式レンタルが無料となっております。ぜひぜひ皆さんも気になる方はね、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。この暑い中こうやってね、アクティビティすると気持ちいいですよね。なお、参加費なんですけれども、 6km で7,000円、 3km は6,000円、 1km ファンレースやドッグレースは5,000円、 1km のジュニアレースでは2,000円となりますので、ぜひぜひこちらのレンタル無料、その中のね、参加費に全て含まれています。カムイミンタラのサップフェス、ぜひ皆さんもお試しください。6月27、28日開催のカムイミンタラサップフェス in 東川、こちら申し込み期限が6月7日まで延長のお知らせでした。続いてはふくふくサマージャンボ宝くじ、7月5日日曜日まで実施中のお知らせです。今回宝くじイベント10回目開催記念特別企画として、ふくふくサマージャンボ宝くじが行われています。
こちらは2026年6月1日月曜日から7月5日日曜日までお買い物の対象期間となります。お買い物で集めた1000円以上のフックレシートは宝くじ券と交換することができます。交換できるのが7月3日、4日、5日の3日間限定。場所は道の駅東川道草館の1階コミュニティホールです。交換日午前10時から午後3時までとなっています。1000円以上のフックレシート1枚につき宝くじ券1枚と交換可能となり、2000円以上のフックレシートでも宝くじ券の交換は1枚となりますのでお気を付けください。この宝くじ券4万枚に達したら終了となりますので、ぜひね、皆さんもこの7月3日から5日の3日間限定で道草館にて引き換えをお願いいたします。当選番号、こちら発表日が7月10日の金曜日です。ウェブまたはチラシまたは掲示での発表となり、フック専用アプリ、こちらでのウェブや道の駅東川道草館のチャージ機の前、北連ショップ東川店のチャージ機の前、東川ミーツセントピア店、こちらで掲示をされたり、町内の新聞折り込みなどでもチラシが配られます。この発表日から当選券とポイントの引き換え期間は7月13日の月曜日から7月24日金曜日、同日祝祭日は除かれます。引き換え場所が道の駅の東川道草館、1階ではなく2階の商工会特設広場で行われます。時間が午前10時から午後5時まで。なんとですね、今回商品当選本数1等が10万ポイント3本当たりますんで、ぜひ皆さんこの機会にね、ふくふくサマージャンボ宝くじ、お買い物対象期限は7月5日までとなりますので、お買い物をして宝くじチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ふくふくサマージャンボ宝くじ7月5日日曜日まで実施中のお知らせでした。続いては令和8年度ふるさとワーキングホリデー参加募集中のお知らせです。このふるさとワーキングホリデーとは、東川町に一定期間滞住をしていただき、地域の仕事をしながら地域のイベントなどにも参加していただきます。地元の人との交流や学びを通じ、地域の暮らしを体験できる授業となっています。今回東川町では東川町立の日本語学校とスキー場の運営補助に携わっていただける方を募集しています。詳しくは東川町のホームページ、こちらにて令和8年度ふるさとワーキングホリデーと検索をお願いいたします。今回日本語学校での募集期間は令和8年5月25日から令和8年6月30日までの30日間、もしくは令和9年1月12日から令和9年3月11日までの30日間、各1名の募集となります。業務内容は町立日本語学校でのワーキングホリデー、もう一つのワーキングホリデーはキャンモアスキービレッジで、こちらの募集期間は令和8年12月1日から令和9年3月31日までのうち30日間、業務内容としてはキャンモアスキービレッジでのワーキングホリデーとなります。こちらに関する詳しいお問い合わせ先は東川町経済振興課産業振興室までお願いいたします。電話番号 0166-82-2111 0166-82-2111 までお願いいたします。最後に東川観光協会からのご案内です。東川観光協会ではオフィシャルインスタグラムページビジット東川にて東川町で撮影された魅力的な写真を紹介しています。ぜひ皆さんが撮影した東川の風景やイベント、また美味しいものなどの画像にハッシュタグビジットアンダーバー東川つけて投稿してください。素敵な画像をお待ちしています。東川夢通信、この時間は写真の街東川町の情報話題をお届けいたしました。東川山小読み、そして夢通信。
この時間は東川町の提供でお送りいたしました。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。

0: 在4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。さあ、このお時間はですね、医大祭について、旭川医科大学医大祭実行委員会のまずは院長大西圭さん、そして内務の岡村優奈さん、そして外務の三浦凛太郎さんにお越しいただいております。サメの皆さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お元気抜群でありがとうございますさあ、皆様、旭川医科大学の今回実行委員会、お祭りの実行委員会なんですが、普段はもちろん学生さんとして勉強にね、勤しんでいただいてますね。
1: はい、
0: 皆さん今何年生でしょう、それぞれ。
1: 僕は4年生です。
0: 4年生、
2: はい、私も4年生。
0: あ、4年生
3: 僕も4年生、
0: はい、みんな4年生なんですね。
1: はい、
0: あれ、実行委員会になるためには4年生が持ち回りっていうことなんですか。
1: そうですね、毎年4年生が担当させていただいています。
0: 4年生って言ったら、でももう実務経験って言いましょうかね、あのいろんな実習とかもある中で。
1: そうですね、毎日毎日難しい勉強はい、聞きながらやっております。
0: あれ、6年ですよね、今はね、
1: はい、
0: 6年の中の中盤、折り返しの時なんですけれども、はい、皆さんいかがでしょう。いや、忙しいのと勉強は難しいですよね。
1: そうですね
0: 最終的には皆さんは全員お医者さんを目指されて。
1: はい、
0: うん、すごいな、狭き門をくぐられて勉強もそしてこうやって医大祭とかイベントのね、立ち上げもしていただくということなんですけれども、
1: はい、
0: こうやって旭川医科大学の学生さんが皆さんに向けて医大祭をするっていう、何か目的とか思いがあるんでしょうか。
1: はい、はい、毎年医大祭を通して旭川医科大学ってどんなところなんだろう、どんな雰囲気で学生が勉強しているんだろうと、地域の皆様にご覧いただける機会をですね、毎年開催させていただいております。
0: はい、確かに我々もね、あまり接点がなかったらどういうことを勉強してるのかなとか、同じ旭川にいてもどういうふうに教育を受けて、どういうような先生方がいるんだろうと分かんないですもんね。
1: そうですね、
0: それを皆さんにもぜひぜひ身近に感じてほしいということで、この医大祭を立ち上げたということなんですが、今回の医大祭のテーマは何なんでしょうか。
1: はい、医大祭のテーマは威風堂々です。
0: 威風堂々ということなんですが、はい、そう、今私もパンフレットね、ちょっとあの手にしているんですが、威風堂々の漢字といえば、威厳のある意に風に堂々って書くんですけれども、
1: はい、
0: 皆さんのこのテーマの威風堂々の意は違いますよね
1: はい、誤字ではございません、
0: はい、これ何の字に当ててるんでしょうか。
1: はい、医療医学の医です。
0: はい、そう、医学の医として威風堂々、これなんか思いがあるんでしょうかね。
1: はい、私たち先ほどご紹介いただいた通り、将来医療を携わるものが多いです。そんな中で医療を志す者がいかなる困難や目まぐるしく変わる社会の変化の中でも、揺らぐことなく誇りを持って堂々と、はい、医療に携わっていこうという決意が込められております。
0: 素敵なこの威風堂々ということなんですが、皆さんの思いがギュギュッと詰まりましてね
1: 、はい、
0: これを軸として皆さんが今回もっといろんなことをしてほしいよということでイベントをしていただきます。日付や場所はどちらになるんでしょうか。
2: はい、日付は6月6日土曜日と7日日曜日になっております。
0: はい、6月6日と7日ってことはもう今週末ですよね。
2: あ、そうなんですよ、
0: はい、
2: です
0: 早い
2: 私たちもあっという間で、
0: あっという間でした、ね、
2: 結構、は
0: い、そうですよね、はい、そしてそんな一番ね、大事な時期にこうやって遊びに来てもらってありがとうございます
1: ありがとうございます
2: こちらこそです。
0: この2日間何時から何時までって、2日間ともに同じ時間でしょうか。
2: あ、土曜日が9時から、
0: はい、9時から、
2: はい、19時半、19時30分まで。
0: 19時30分まで結構長いですね。
2: そうなんですよ、はい、で土曜日は19時40分から花火が打ち上がる予定なので、
0: あら、
2: はい、皆さん
0: いいですね。で19時から
2: 19時40分、
0: あ、じゃあ終わってから、は
2: い、そうです、
0: フィナーレのような感じで、
2: はい、
0: 1日目終わりですよと言って花火が打ち上がるということなので、近郊の方はね、ご自身の家からも見れるんじゃないでしょうかね。
2: はい、
0: うわー、いいな、
1: ぜひ見ていただければと思います。
0: はい、
1: はい、
0: これ が土曜日ということで、はい、日曜日の開催時間は何時から何時まででしょうか。
2: 日曜日は9時から17時17時になっております。
0: 少し早めに17時。それでもね、結構9時から朝から夕方までびっちりやるんですね。
2: はい、いろんなイベントも盛りだくさんです。
0: あ、いろんなイベントということで、もう時間ある以上全部使って何があるか、はい、ちょっとお伝えしていただきましょうか。はい、お願いします。
2: はいはい、じゃあまず6日土曜日、
0: はい、
2: 1日目には、講演会として元スピードスケート選手でオリンピック金メダリストの高木菜那さんを講師としてお招きいたします。
0: はい、素敵ですね。
2: 講演会題名は七転び八起、私が今伝えた

0: たいことということで、世界の頂点に立ったご経験に基づくお話を伺いますので、ぜひご参加ください。
1: はい、こちらの講演があるということなんですが、こちらの講演、入場料金や時間帯と場所はどこであるんでしょうか？
0: 入場料金はなんと無料でございます。
2: 無料です。
1: 無料ありがた、え、すごいですね。
0: はい、
1: 無料で行っていただけるという高木さんの話が聞けます。何時からでしょう？
0: 公演自体は13時から14時30分となってます。はい、会場が12時15分からになってます。
1: 会場12時15分から、
0: はい、
1: 場所はどちらでしょうか？
0: 大学の敷地内の看護学科棟という場所の大講義室で行う予定です。
1: はい、旭川医科大学といったらもう広いですからね。
0: そうですね、
1: なんか迷子になっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、はい、この看護学科の棟の大講義室で行われます。これ聞きたいわっていう方、今ってなんかあの申し込みとかしなきゃいけないんでしょうか？
0: そうなんです。ちょっとあの Google フォーム、はい、QR コードをポスターとか
2: で、はい、インスタグラムやホームページに QR コードを記載しておりますのでそちらからご応募、ご参加のご応募をお願いいたします。
1: はい、こちらですね、私も旭川医科大学とか医大祭とか旭川医大祭2026ってやると SNS がバーッと出てきますので、うん、そちらの方からアカウント入っていただくと QR コードだったり Google フォームがね出てきますので、ぜひぜひ皆さんもこちらからご応募お願いしたいと思います。先着一応何百名とかってありますかね？
2: はい、200名限定となっておりまして、なんとですね、ありがたいことにもうほとんど席が埋まっているんです
1: すごい。じゃあ本当にもうね、聞きたいわっていう方は今すぐに
2: お早めにご予約をお願いいたします。
1: 皆さん早めにこちらご予約をしていただきたいと思います。6月6日土曜日の13時から開演。
0: はい、
1: 高木
2: 奈々さん
1: ですね、
0: はい、お姉さんです。
1: お姉さんの方ですね、はい、うわー楽しみだな。こういう風に呼んだりする時の皆さん、アポとか取ったりするのも実行委員の皆さんですか？
2: はい、はい、そうです。
1: え、大変、よくそういうつなぎ方とかやりますよね
0: はい、担当の方が頑張ってくださいました。
1: 素敵、皆さんもぜひこちらにね、公園も足を運んでいただきたいですし、これだけじゃないとまだまだありますよね。
2: はい、はい、まだまだあります。
1: その他に何がありますでしょうか？
3: と、はい、
1: ですね、緊張してらっしゃいますかね
3: 緊張しますね。と、6月7日日曜日にですね、はい、あの医大祭のお笑いライブがございまして、はい、今年はジョイマンさんとひぞうさんが実際いらしてお笑いライブをしてくださいます。
1: ご活躍されているこの2組がいらっしゃるということで、こちらお時間帯はいつ頃でしょうか？はい、
3: そうですね、お時間がですね、会場が12時で開演が13時で、医大と旭川医科大学の体育館で行われます。
1: はい、体育館にて行われるということなんですが、今回公演は1回13時からのみなんですね。
2: はい、1回きりです。
1: 1回きり、
2: はい、
1: こちら行きたいわっていう方、料金だったりお申し込みなんてありますかね？
3: はい、こちらもですね、はい、あの医大祭のホームページの方から検索していただきますと、
1: はい、
3: あの Google フォームから申し込みいただけますので、でこちらの方は少しあのお値段がですね、大人の方が1000円で、小学生以下が無料で実際にご覧いただけます。
1: ありがたい。全席が決まってるんでしょうか？
2: そうですね、先着順で前の方に座っていただく形です。前の方
1: からね、詰めてということで、はい、ちょっとお早めにね来ていただければ、
2: はいはい、目の前で間近で見られます。
1: はい、目の前でできるということなので、こちら会場が12時、開演13時からね、こちらもお申し込みのみの方で、
2: はい、
1: 当日フラッと行って聞きたいわっていうのはちょっと NG。
2: あ、大丈夫なんです。当日販売を行っております。
1: ぜひぜひ皆さん、当日もお支払いは受付にて現金の精算となりますと書いてあるので、現金を持ってきていただいてこちら参加もできるんですね。
2: はい、
1: ぜひ、このお笑いもあるし、さらにさらに、はい、何があるんでしょうか？
2: はい、日曜日まだまだあります、
1: はい、
2: 11時から12時の間ですね、はい、うん、本学薬理学部の中山先生による特別公開講座がございます。
1: おお、はい、どんな講義があるんでしょうか？
2: はい、こちらはですね、本学の中山先生が 薬が作られて皆さんのお手元に届くまで、うん、

0: ドラッグストアだとか薬局さんだとかに届くまでの一連の流れをクイズを交えて面白おかしく話していただけます。
1: 面白そうですね、はい、我々が普段ね頭痛いなとかお腹痛いなって言った時に飲む薬どうやっていかにこうね陳列されてるのかっていうのを、はい、クイズ付きで教えてもらえるんですね、
0: はい
1: はい、これはあの年齢制限とかありますか？
0: 一切ございません
1: 、はい、じゃあもうぜひぜひお子さんから大人の方まで参加自由ということで、はい、これも受付した方がいいですよね。
0: こちらは、はい、入場料が無料で当日受付なしで入られます。
1: じゃあ聞いてみたいなっていう方はこちらにふらっとお越しいただいて、はい、場所の方もまあはい、きっと広いから今言ってもどこかなって思ったら正直会場に来てねって感じですよね、
0: はいはい、会場に来て学生にどなたでも大丈夫なのでお聞きしていただければご案内いたします。
1: 頼もしい、
0: はい、
1: そうやってこういういろんなね公演もあったり、はい、さらにさらにいろいろまだありますよね。
0: そうですね、まだまだ話し足りないですけど、
1: ねはい、そうですね、もうちょっとこれいっぱいありすぎてどこから突っ込もうかなと思うんですけれども、はいはい、
2: そうですね、今年は高校生との企画が多数ございまして、
1: はい、
2: まず日曜日の10時から、
1: はい、
2: 旭川南高校の吹奏楽部による、特別演奏が行われます。
1: 面白そう。一緒にコラボしてるんですか？
3: はい、
2: コラボする、
3: はい、コラボってないですけど
1: 呼んで、
3: はい、実際に、
1: あら、いいですね、はい、こうやって皆さんもお越しいただいたり、さらには
2: さらには、高校生の美術企画ということで、うん、土日どちらも美術展として旭川市内高校美術部の作品を展示させていただいております。
1: いいですね、こうやって皆さんの架け橋にもなっていただけるということもありますし、この医大祭ならではの医学展なんかもありますよね、
0: はい、
1: これどういった展示なんでしょうか？
3: こちらの基礎医学展なんですが、はい、こちら本学の基礎医学講座という、医学の基礎を研究されている先生方の普段研究されている研究内容だったりとかを高校生に分かりやすく、高校生とか一般の方向けに分かりやすく説明されているので、そちらを見ていただけたら興味が湧くかなと思います。
1: 確かにそういうのを聞いて、あ、面白そうだなって、医学の道に行こうかなっていう学生さんがね、一、はい、人でも増えてほしいですよね、
0: はいはい、
1: さらに一般の向けの方々に AED の体験だったり、いろんなそういうのもありますよね、
0: はい、はい、ございます。こちらは医学展と名前が似ているんですけど
1: また違うんだ、
0: そうなんです、
1: はい、面白い、
0: はい、医療機器体験ブースですね、
1: はい、
0: 内視鏡のモデルを動かしたりだとか、救急医療、さらには漢方のなど、たくさんの医療機器、医療関係のことが学べる医学展という展示もしております。
1: 面白そう。これね、私もあの学生の頃に私も医大祭行かせていただいた時に同じように見て、救急の救急車でこういうことしてるよとか、
0: はい、
1: 皆さんがね、お医者さんはこういうことしてるんだよっていう体験もできますし、今パラパラっと見たら身長計、また血圧計、スパイロメーターとか肺の疾患についてのね、そういうスパイロもあって、ちょっと面白そうだなと思いますね、
2: は
1: い、
2: そうですね、普段接することないと思うので、
1: はい、
2: ぜひ体験しに来てください、
1: はい、いざという時のために知っておきませんかというブースがたくさんあるということで、
0: はい、
1: これはもう医大祭ならではですね。
3: ならではですね、
0: はい、
1: さらにこの学生の皆さんが何やら美味しいものをたくさん用意しているということなんですけれども、これ全部紹介できないんですが、こんななるよって、もう、あの呼吸なしでお願いします。
0: 水泳部、芋餅、タピオカ、熟空券、鈴鹿店の日氷ラグビー部、カレー、ちょっと無理ですね、
1: それぐらいいっぱいあるんですけれども、はい、芋餅、またタピオカジュースやカステラ、かき氷、またあの男やカレーとかちょっと興味をそそられるのありますし、いろんな部活で出店をされるんでしょうかね。
3: そうですね、
0: 今年はすべてテラスで行っておりますので、
1: すごい、
0: はい、ちょっとフラットお腹空いたなと思ったらテラスに来ていただければ、ストリートになっています、
1: はい、いいですね、はい、ストリートもやってるということは、そのお外でなんか音楽を奏でたりもするんですか？
0: はい、コンサートは学内で、はい、ロビーでやっております。あとは食堂でも合唱部だとかブラスバンドだとかが、はい、時間にやってコンサートしてやります。
1: すごいな。 な。なんかあの天は二物を与えずって言うんだけれども頭もね、まあ、努力の賜物なんですけれども で今日のね皆さんみんなねあのお顔がね出せないのが申し訳ないんですけどみんなイケメンとね可愛いこれ言ったらねコンプライアンスに引っかかりますけれども
0: 。いやいやありがとう。
1: すごい天は二物も三物も与えてる。なのにね楽器もできたり運動もできたりすごいなと思うんですが、最終的に皆さんもこうやってあの地域の方々と触れ合って、
0: はい、
1: 医大ではこういう勉強してますよ、こういうふうなモチベーションでやってますよっていうのをお伝えしていきたいということなんですね。
0: はい、
1: な今4年だから5、6、あと 2,3 年後になったら国家試験もやってまいりますが、はい、どういった大人に医療の道に行きたいか最後それも含めて一言ずつメッセージをいただいてよろしいでしょうかね。
0: はい、
1: ではまず外務の三浦凛太郎さんからお願いいたします。
3: そうですね、将来はちょっと北海道の医療を支えられるような医者になりたいなと思っております。
1: かっこいい、頼みます。
3: はい、絶対来祭楽しいので皆さんぜひご来場お願いします。
1: はい、ありがとうございます。内務の岡村優奈さんお願いします。
2: はい、私はですね将来皆様の気持ちに寄り添えるようなお医者さんになれたらなと思います。ぜひ皆さんも医大祭にで雰囲気を感じていただけたらなと思っております。お待ちしております。
1: ありがとうございます。なんか涙出てきちゃったそして委員長である大西圭さんお願いします。
0: はい、こういった医大祭もですね勉強も全部を頑張って、はい、優しいお医者さんになりたいなと思います。素敵はい、ごめんなさい、もう今日話した内容でもたくさんあったと思いますが、まだまだまだイベントたくさんございます。ぜひ足を運んでいただいて曲行ってどんなところなんだろうと見ていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今日は6月6日7日今週末の土曜日日曜日開催される医大祭について委員長の大西圭さん、そして内務の岡村優奈さん、外務の三浦凛太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ではここで一曲、ラジオネームカズニャンからのリクエスト、ジョン・レノンでイマジンをお届けいたします。

最新のお天気情報をお伝えいたします。17時、旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意、警戒事項が出ています。留萌地方では濃霧による視程障害に注意してください。上川地方では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。北海道付近、今夜から明日にかけ台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。そのため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みとなっています。海の波の高さは今夜から明日にかけ1メートルになるでしょう。それでは今夜のお天気です。風は西の風、お天気は晴れ、夜遅く曇りとなるでしょう。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日4日木曜日は西の風、その後南の風に変わります。お天気は曇り、昼前から時々晴れとなるでしょう。明日朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は29度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 隣町の佐藤って知ってる？
1: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
0: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
1: へえ、見かけによらないね。
2: すみませんでした。お怪我はありませんか？
1: 佐藤さん。大丈夫です。本当に何もないんで。
2: よかった。僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。あ、ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
0: 見かけによらないね。本当。
3: 中身を知って人を知る創価学会。
4: 2時間生放送でお送りいたしましたサイカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。今日ですね、いただいたのにご紹介できなかったメッセージ、明日お伝えさせていただきます。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、シシャモで明日も、こちら聞きながらまた明日。お相手は桑野さやかでした。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: 母の日記。甲府市24歳、美容師女性。母の日記には愚痴がない。ただその日のお天気と父が食べたものだけを書いている。吹き味噌、セリのごま和え、入豆腐。母の日記を見ると去年の今頃美味しかったものがわかる。毎晩オールドを飲みながら鼻歌を歌う父の幸せは母の日記が支えているんだな。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

6月3日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春菜です。今日も FM リベールのスタジオからこのあと6時まで生放送でお届けしていきます。さあ、連日ね、30度を超える、連日30度は超えてないですね昨日超えてないのかな、ね、30度の予報が続いてますけれども、今日の旭川の最高気温は午後2時23分に 30.8 度記録しております。午後4時最新の出たかな、午後4時50分現在で 27.1 度となっております。ねえ、6月の始まり、6月3日でこの暑さですが、皆さん体は大丈夫でしょうか。今日私来る時にね、実家でこう車で送ってもらったんですけれどもね、もう車に乗り込んだらもうびっくりしちゃって、もう暑と思って、普通にね、この日が当たる場所に車が止まっていたっていうこともあって、もうすんごい暑さでびっくりしたんですけど、まあ私日頃からね、公共交通機関を主に使っているということもあってですね、この車の中がどれだけ暑いかっていうのはあんまりね、最近感じてなかったんですけど、もう今日車に乗ってびっくりしましたね。うわ、車ってこんなに暑いのかと思って、いやこれはね、もう毎日車で移動されている方はもうこれは大変だと思ってね、まあ、エアコンをねつければ、まあね、車内は冷えてくると思いますけれどもね、やっぱり運転席とかね、前の席だとやっぱり日が当たったりすると思いますしね、いや車暑いなと思ってね、ちょっとびっくりでしたね。なのでやっぱりね、車だと家から出てね、すぐに車に乗ってしまうっていう方が多いと思うので、まあ、私は普段バス停までね歩いて、この気温とね風を感じながら、なんか気持ちいいなーなんて感じながら歩いていますけれども、いやー車はね便利だけれども、乗り込んだ瞬間の暑さに今日は驚きましたよ。さあ、そしてこの番組ではですね、番組の冒頭で毎日今日のありがとうというのを、発表することにしております。これはですね、まあ、感謝の気持ちを大切にしようっていう気持ちから始めたんですけれども、なんだろうな、こう毎日ね、いろんなことがある中で感謝の気持ちを持てると、ちょっとこう優しい気持ちになれたりとかね、心が穏やかになれる瞬間じゃないかなと思って、なんか人の優しさとか、そういうなんかね、親切にしてもらったりとかしたら、すごい嬉しい気持ちになりませんか。なんかね、あ、私もこういう人間になりたいなとかね、こんな人に私もなろうとか、なんかそんな気持ちになるなと思って、なのでその感謝っていうものをちょっとでもね、日々の生活に取り入れていきたいなという思いでですね、今日のありがとうを、毎回この放送の冒頭で言うことにしております。ね、たまに忘れてて途中で、あ、思い出したってやってるんですけれども、

でね、今日のありがとうね、どうしようかな私。今日まだね、これだっていうの、なんかいろんな仕事をやってるうちに、なんかそこをあんまり今日は考えてなかったな。で、なんかね、あれ思うんですよね。公共交通機関を使うと、本当にね、バスにゆったり揺られるだけ、汽車にゆったり乗ってるだけっていうね、ちょっとこう、ぼーっとできるというか、いろんなことを考える時間ができるんですよね。なので、今日これ話そうかなとか、今日のありがとうはこれだなみたいに、そういう時間にね、すごいね、話したいこととかが浮かんだりするんですよ。で、今日は家族と車に乗ってきたもんだから、車の中が暑いだの、なんかエアコンの風が全然出てこないだの、なんかいろんなことを話してるうちにですね、ありがとうとかね、考えてる時間がなんかなかったなと思って。 なのでね、車も欲しいなって思ったんですけどね、なんか私にとってはこの公共交通機関での移動っていうのが、結構ね、この番組を続けていくにあたっては非常に大事な時間、いい時間だなっていうふうに思っていて、車を運転するとやっぱり運転にね、集中しなければならないので、なんか車に運転しながらでも、なんかふとなんか浮かんできたりとかするかもしれないんですけれども、乗り物にただ運転手さんにお任せしてね、目的地までもう座ってるだけっていう時間はね、すごいなんか私にとってはね いい時間なんですね。それでね、今日のありがとうどうしようかな。でもやっぱりこの暑さになると、本当にこの涼しさ、日陰だったり、エアコンの冷たさとか、そういう冷たいものとか、そういうのに本当にはありがてえって思いますよね。だからね、やっぱりエアコンかな。車に乗ってもエアコンをつければ涼しくなって、そしてね、建物に入ればエアコンがついていて、商業施設とかでもね、自分がお金を払わなくても、もう建物が冷えていてね、その涼しさで体を冷やすことができる。で、そうだよな。それから、そうですよね、この冷房というものを、エアコンというものをね、開発してくれた人たち、きっとたくさんの、一体何人ぐらいが関わってこのエアコンというものができたのか、この快適さに至るまでにどんな苦労や物語があったのか、なんかそんなところまで考えるとね きっとすごい数の人たちと、かなりの歳月をかけて、きっとこの涼しいというね、ものができていると思うんですが、エアコン、そしてエアコンを作った人たちに今日は感謝したいなと思います。でもどうします？こんな、ねえ、今からこんなんじゃもう困っちゃうな。でもなんか週間予報を見るとね、ちょっと週末の方とかまた低くなりそうなんですけどね。なので、またね、服装とかも気をつけないとね、いけないなと思っていますけれども。でもやっぱり湿度低めなのでね、気温は上がっていても、やっぱり私にとってはね、気持ちいいな、この暑さいいなっていうね、感じがしますね。まず、メールいただいてるので、ご紹介しますね。ラジオネーム、きままさんです。春菜さん、放送お疲れ様です。これ昨日放送終わった後にね、メールくださってて、今日もメッセージ取り上げてくださりありがとうございましたと。リクエストした曲なんですが、歌詞に5月というフレーズが入ってましたので、キャンセルでお願いいたしますと、また改めてメッセージ&リクエストさせていただきますね。
明日も自然体で楽しい番組を聞かせてくださいねとメッセージいただきました。そう、昨日ね、あのきままさんからリクエスト、曲のリクエストいただいてたんですけど、あ、ちょっとね番組後半に差し掛かっちゃってて、あ、ちょっとかける時間ないなと思って明日に回しますねって言ったら、ね、歌詞に5月って入ってたんでキャンセルでって6月に入っちゃったからかな、ね、ありがとうございます、ね、自然体で楽しい番組を聞かせてくださいねって嬉しい言葉ですね。あの、そう感じてもらえてたらね、私すごく嬉しいですね。私がね、これまでね、とにかくね、この放送の仕事を始めてから何より一番大切にしてきたことっていうのは、この自然体であることなんですね。そうなので、この自然体というキーワードをね、それがね、伝わったということがね、私はとっても嬉しいですね。あの放送のね仕事をこう始めた時にね、もうね、まあラジオもそうですけどね、テレビってもう全てを映し出すなって私感じたんですよね。もうこの人が、このテレビで喋っているこの人物が、どんな性格なのかとかね、あの偽っててもね全部バレるなっていうふうに思いましたし、それからね取り繕ったりとかね、よく見せようとかねするとね、すごいね気持ち悪いんですよね。違和感がすごい出るんですよねっていうのをね、本当にね私すごく感じてね、とにかくね自然体であることが一番伝わるなっていうふうに思いまして、もうずっとね新人の頃からそれを大事にしてますね。そうだ、なんかこの話でちょっと思い出したんでね、お話ししたいなと思うんですけど、私なんだっけ、その自然体でいること思いついて、あ、これを話そうかなと思うんですけどって言ってる間になんか奥に引っ込んじゃったな。その自然体であることがな大切だっていう話で、思い出したの、あ、そうそうそう、分かった、こうね、テレビの仕事が始まった頃ってやっぱりね、自分がこうテレビの、あ、そうそう、まず本当に初めて自分がテレビの画面に映った時にちょっとね衝撃を受けたんですよ。と思って、私でテレビに映ったらこんなんなんだと思って、まずね髪の毛、いつもね綺麗にしてるつもりだったんですよ、自分なりにね。ちゃんと鏡で見て髪の毛をこう綺麗に、自分なりに綺麗にセットしているつもりだったんだけれども、テレビに映ったらなんかねすごいボサボサに見えたんですよ。でね、結構ショックで、鏡で見る自分とテレビに映った自分は違うっていうことを知りました。なんかね画面を通すとねまた違うんですよね。でも私テレビ始めの仕事始めたのはもう16年前だから、そこからどんどんどんどん画質良くなってるんでね、もう本当に怖いぐらいはっきり映りますけれども、16年前でもうわーと思ってね、ちょっとびっくりしたんですね。なので綺麗にねしているつもりでもものすごくねはっきりと映し出したんですよ。なのでそこからねすごくね映り方の研究も始まりましたし、あのね鏡で見て、あ、髪型いいなって思ってもテレビに映るとね、あ、なんかこのちょっと重たく見えるなとかね、この部分もうちょっと薄くした方がいいなとかね、いろんなことが分かるんですよね。なのでそうやって、自分の映り方をいろいろ見てきましたし、それからまあメイクもそうですよね。あのライトがあるのでしっかりとあるから、あのちょっと結構メイクをねしてても色が飛んじゃったりとかね、あのするので割としっかりしても大丈夫だったりとか、そうそうなんですよ。でまあ、あの一番大事なのは、私はその情報を伝える、正確な、情報をお伝えするっていうのが一番の仕事なんですけれども、
でもやはりそのテレビに映る限りはその身だし

並みっていうのも大切になってきますよね。なので そこも全部含めて大切にしてきたんですけれどもね、あれはね衝撃でしたねっていう話と、でそれでそういうふうに映ったのを見てすごいショックで、でやっぱりこう綺麗に見られたいとかね、可愛く映りたいとか、やっぱり、ね、新人の頃ってそういう気持ちが出てくるんですよ。でもねそんなの関係ないんですよね、その仕事に そこはそんなにで、でそういう気持ちが出てくると、その意識がその自分の見られ方に意識が向いちゃうので、大事なところを間違ったりとかするんですよね。あとはこの上手に話したいとか綺麗に話したいとかね、そういう気持ちが出てきてしまう。そうするとそういう本来はその私は今この誰に何を伝えようとしているのかっていうことに意識を向けるべきなんですけれども、私の自分の画面の映り方であったり、上手に話したいとかね、うまく喋りたい、そういうところに意識が向いてしまうと、その本当にね伝えたいことがねやっぱり伝わらないんですよね。でそのね伝わらないっていうのをすごく実感した私、出来事があるんですよ。これは放送局に入る前なんですけど、私地元にいた時にね、いた時にて当時ね旭川で放送局で旭川のそのFM リベールではない別の放送局でラジオのねパーソナリティさんと知り合いになって、なんで知り合いになったかって、そのこれ少し前に話しましたけど、当時ねミスツインクルっていう JR 北海道のキャンペーンガールをやってたんですけど、そのお仕事でラジオでね話をするっていうお仕事があって、その時にその放送局のラジオパーソナリティさんと知り合いになったんですけれども、そのパーソナリティさんにねなんかいろいろと一時期教えてもらってた時期があるんですよね。なんか発声とかなんかそういうラジオのお仕事についてちょっと学ばせてもらってた時期があったんですよ。でその人のその当時のパーソナリティさんがですね、映画の試写会のお仕事をやってらっしゃったんですよ。で、私もそのお仕事の見学させてもらったりとかしてたことがあって、である日その映画試写会の前説を担当させてくれるっていうことになったんですよね。でまだその当時はねその JR 北海道のキャンペーンガールをやりながら、その方にそういう現場に連れてってもらっていたので、実際にねそういう放送のお仕事をしていたわけではないので、そういう人前に出て話をするっていう経験は全然なかったんですよね。そんな中で映画の試写会で映画が始まる前の前説を担当するっていうことがありましてですね、でその先輩のパーソナリティさんが前説を担当すると、さあ皆さんどうぞお楽しみくださいって言うとですね、会場からわーって大きな拍手が沸き起こるんですよね。映画の試写会が始まる、で映画を楽しみに皆さん来てる、そして前説が始まって、さあいよいよ映画が始まるぞ、やったね、皆さんどうぞお楽しみくださいって言ったら、わーって大きな拍手が沸き起こっていた。そして私がその映画の試写会を担当させてもらって、ほとんどねその原稿の内容って変わんないんですよ。そんなに決まった言葉が多くて、で私もどうぞお楽しみくださいっていうふうに最後言ったら、優しい人がね 2,3 人拍手してくれたんですよ。であと誰も拍手しないんですね。

びっくりしました。先輩がやるとあんなに大きな拍手が沸き起こるのに、私がやると本当に1人 2,3 人優しい人がパチパチパチって拍手してくれたんですよ。ちょっとびっくりしましてね。

それはもう自分自身にしか意識が向いていなかったからだっていうことに私はね気づいたんですよね。その映画の前説をやっている時っていうのは、はあ、緊張するなとかね、うまくしゃべれるかなとかね、あ、みんな私のこと見てるとかねその時の私がやるべきことっていうのは、映画の試写会に来てくださった皆さんに事前にいろいろと説明をして、注意事項をお話しして、さあそれではどうぞ楽しんでくださいねっていうのがお仕事なんだけど、もうそんなことじゃなくって、はあ、どうしよう、緊張するなっていうね、もう自分にしか意識が向いていないから、もうただその文字を読んで、読むだけで、その読んだ文字っていうのはその見に来た人の心には全く届かなかったっていうことが本当によく分かりました、その経験でね。だから全然拍手が起きなかったんだなっていうことをね、すごくねよく分かりましたね。で、私はその放送の仕事を始めてからですね、その自分自身に意識が向いている、違うところに意識が向いていると相手には全く届かないしっていうことを本当によく分かったので、しっかりとね、その伝えたいことが相手に届くように、そこに全力を向けられるように、私はその無駄な変なところに意識が向かないような工夫をいろいろとやったんですよね。例えばその見た目に関しては、もう自分で気にならないぐらいに、もう自分できっちりとね、綺麗に整える、そして可愛く見られたいなんて思いが出てこない、私はこれでもうバッチリだって思えるぐらいに身だしなみを整えるとかね、あとは伝え方に関しても練習するとかね、いろんな伝え方を練習してみるとかで、そうやってもう堂々と出られるように、いろんなことを積み重ねて、もうとにかく伝えるということに意識をもう全集中できるようにしました。で、もうね、そしたらもう自分の仕事はもう情報をね正確にもう伝え切ることであると。で、ゲストさんが来るならば、そのもうゲストの方をこう引き立てるのが役割なので、もうそこに全力投球できるようになったんですけれども、今度はねそうなりすぎてしまって、もう放送の直前って自分が原稿作成して自分で出演する放送とかだとね、もう原稿もやりながらなんかとかで忙しいんですよ。そしたらもうなんかメイク整える時間とかもなくて、放送ギリギリになった時に当時いたね編集マンの男性が、メイク直さへんのって、関西の人ね、メイク直した方がなんかいいんやないのみたいなことを言い出して、もうなんかそんなことももう自分の身なりはどうでもいいぐらい、とにかく私は伝えることに全力になってしまったんですよ、逆にねあ、メイク直した方がいいですかねって言われて、いいと思うよって言われて慌ててメイクを直すとかね、なんかそんなこともありましたけれどもっていうね。なので本当にその意識をどこに向けるかっていうことがね、ものすごくね大切であるということをね学びました。でもこれ放送だけじゃなくて、なんか何事も意識をどこに向けるかっていうのはなんか大切だよなって、この意識というものってものすごい大切だなってすごくね思うんですよね。さあ、何か、皆様にもこのお話で伝われば嬉しいなと思います。さあ、今日は冒頭から私25分も、ベラベラベラベラと喋りまくりましたけれども、さあこの後また後半もどうぞお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。今ね、この番組どのぐらいの人聞いてくれてるんだろうなって思うんですよね。この時間ね、結構忙しくね、夕飯作ってたりとか、仕事終わって帰る方もいらっしゃるだろうし、まだ仕事の方も結構多いと思うんですよね。だからね、

なんかメッセージもね、なかなか送りづらい時間帯なのかなとかね、思ったりもするんですけど、番組聞いた感想とかね、なんか率直な意見お待ちしておりますので、メッセージの宛先は radio@fm837.com、 レディオはアルファベットで RADIO、 レディオ@fm837.com です。 FM リベールのホームページからも、投稿フォームございますので、そちらからもメッセージお待ちしております。さあ、それではここで1曲おかけいたしましょう。ボニーピンクで A Perfect Sky。

ブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。それではメッセージいただいていますのでご紹介していきます。ラジオネームつば九郎さんです。いつもありがとうございます。春奈さん、こんにちばんは。今日も暑いですね。湿度が少し高いので余計に暑く感じますねって。そうですね、なんか今日は少しね、昨日よりかは高く感じますね。あ、昨日言い忘れましたが、つば九郎のスイーツバキュームレベルはマックスです。何ですかそれ、スイーツバキュームレベルマックス。つば九郎の辞書に甘ったるいという文字はありません。お、すごいですね。さらにいけないのは、いい加減にしなよと言われるまでやめないこと。そうですか、そしたら甘ったるくない、甘ったるいという文字がつば九郎さんの辞書にないということは、もう甘いものを本当にいくらでも食べ続けることができるということですね。それはまた素晴らしい特技ですね。困った特技ですかね。すごいですね。28日にはサロマ湖50キロが待っているので、さすがにやばいとは思ってます。かっこ思ってるだけですけど。とはいえ、この体重で走ると膝への負担が大きそうなので、食べる量は減らした方が良さそうですね。生きて帰ってこれるように頑張りますね、といただきました。そっか、50キロね。それ走り終わった後にね、走り切ったぞっつってね、またなんか食べ物食べたくなりそうですよね。もうつば九郎さん次第ですよ。誰がもう何を言っても、本人がね、本人次第ですからね。もうね、バキュームレベルも何もかもね。私は何も言いませんけれども、とりあえずマラソン頑張っていただいて。いつもメッセージありがとうございます。続いてはラジオネーム大きなみかんさんです。ありがとうございます。高橋春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。春奈さん、自分のことを思いついてすぐに忘れるなんて、まさしく自然体ですね。そういう、それでいいんですかね、自然体ということでいいんですかね。昨日はラジオネームコーヒーは豆さんのメッセージだったと思うんですが、あんこを直食いする話に、人となりを知らない私でもその姿を想像して肩を震わせて笑いました。私もあんこのあんは大好きですが、小説の赤毛のあんは大好きです。あんにかけてるんですか。2年くらい前に図書館のリサイクル市で偶然手に取り、そういえば一度も読んだことなかったなと試しに読んでみたところ、この年で赤毛のアンにドハマりしてしまいました。アンはもちろん周りの個性的な登場人物一人一人を好きになり、物語に出てくるプリンスエドワード島の風景描写が素晴らしすぎて、たびたび胸がいっぱいになります。続編があることも知り、他の本と併用しながら少しずつですが赤毛のアンシリーズを読み進めて、今は最終巻の第8巻を読んでいます。アンはもうたまにしか出てきませんが、40代の後半になっています。この素晴らしい作品を世に送り出してくれたモンゴメリに毎日ありがとうです。ではでは、プリンスエドワード島に負けないくらいの旭川の初夏の景色を眺めながら聞かせてもらいますね、と
いただいております。へー、すごいあれ気になる。私も影の庵ちっちゃい時読んだことあったかな。この庵はもちろんこの周りの個性的な登場人物を好きになり、そしてこの物語に出てくるプリンスエドワード島の風景描写が素晴らしすぎてというところ、これどんな描写なのかちょっと私も読んでみたいですね。へー、すごい素敵。そうですか。どのくらい、あ、そうか、最終巻は第8巻まであるんですね。あ、結構ありますね。そうですか、いいですね。風景描写というところに私もすごく惹かれました。いいですね。なんかちょっと私も読みたくなりましたね。図書館で借りてこようかしら。さあ、沖縄みかんさんは今日もお仕事でしょうかね。さあ、毎日メッセージありがとうございます。続いてはラジオネームきままさんです。はるなさん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。車の中に温度計ありますが、今日なんかは40度オーバーになってました。ちなみに白い車です。いや、そうですよね。本当にね、白い車でももうね、関係なくね、暑いですよね。自分のありがとうは1995年に取り付けて今も普通に動いているナショナル製のエアコンです。1995年ということは、ちょっと計算が苦手だから2000年として、2026に5を足せばいいってことだよね。そしたら31年。このメッセージ書いてる時に春菜さんがエアコンの話したのでびっくりしました。あ、そうでしたか。すごいすごい。パナソニックになって相当経ちますが、世界のナショナルはすごいですね。そうですよね。そっかそっか、ナショナルはパナソニックに、そうです、なりましたよね。へえ、そうなんですね。吹き出し口から吹く風は多少昭和の香りがします。笑い笑いと。リモコンは2代目です。あ、リモコンは取り替えたんですね。ちなみに三菱のオーブンレンジは去年まで28年使いましたよ。え、うっそ、オーブンレンジってそんなに持つんですか。うっそ、そうなんだ。いや、でもこれは相当持った方ですよね、きっとね。捨てられない病なんです。なんか物にも命が宿ってるような気がしてと。いやー、すごいな。今日も6時まで頑張ってくださいねと、日本のメーカーの技術には感服しますねといただいてます。ありがとうございます。あ、きままさんが追記でメッセージくださってて、昭和の香りではなく平成の香りっていう訂正文が来てますね。エアコンの吹き出し口から吹く風が多少平成の香りがしますっていうことですね。でもなんか平成の香りだとなんか新しそうに感じちゃうんですけどね。令和だけど。そうですか。でもそのエアコンもきっと業者さんとかのお掃除とかもこう頼んで綺麗にされてきたからとかなんでしょうかね、やっぱりね。いやー、オーブンレンジの28年もすごいですね。はあ、びっくりですけど、でもね、日本のメーカー本当に素晴らしいですよね、技術がね。いや、ありがとうございます。さあ、ではでは、続けてもまたメッセージ読んでいきますね。ラジオネームコーヒーは豆からさんです。毎日ありがとうございます。夕刻の過ごしやすい気

こう水曜日、春菜さん、リスナーさん、こんにちは。春菜さんの日中はどんな時間の過ごし方でしたか？程よく気分よく過ごせましたか？質問です。今までにスポーツは何か経験ありますか？勝手なイメージは陸上トラックを駆け巡る短距離ランナーイメージですが、全く違うかな。うわコーヒーは豆からさん。すごい、この私の放送を聞きながら、まさか陸上トラックを駆け巡る短距離ランナーをイメージしてくださったんですか？こののんびりしたこの喋り方の私に。ごめんなさいね、すごい笑っちゃって。もうね、陸上なんてもうとんでもないですよ。もう足は遅いですよだからおかしくて、そんなイメージを持ってくださったことがあの、小学生の頃に運動会ね、両親が運動会に見に来て、そしてあの、用意ドンってあのピストルの中音鳴りますよね。そしたらね、私ね、ドンってなってから、うんって一回なんかうんってなってからスタートするやつだったらしいんですよ。だからみんな用意ドンでスタートするのに、用意ドン、うんってなんか一呼吸置いてからね、走り出す子だったらしくてね、本当にね、どんくさいしね、どんくさいんですよね。なのでね、いや、この陸上トラックを駆け巡る短距離ランナーのままにしておけばよかったかな。短距離ランナーで嘘ついちゃえばよかったかな。いや、後々ね、後々苦しくなるのが目に見えてますからなのでね、もうね、走るのはもうとんでもないですね。で、その質問嬉しいです。スポーツの経験はね、私はやっぱりね、スポーツ経験といえばもうスキーしかございませんでもね、スキーはね、得意なんですよ。スキーはね、3歳から始めたんですよね。で、もう3歳からスキー場を連れてってもらってたのかな。で、どこかのスキー場にロープリフトありますよね。今もあるのかな、きっと子供たちのためにあるかな。まずはそのロープリフトから始めてね。なのでね、スキーはね、高校の時も授業でありましたけれども、 A でした。 A クラスでしたね。スキーだけは上手、スキー滑る時だけはなんか別人に見えるぐらい、あれ、暴言でいいんでしたっけ、足揃えてね、滑るのができますよそうなの。だからね、なんかどんくさいんだけどね、もしかしたらそうね、スキーは結構ちゃんと滑れるから、まあやろうと思ったらできんのかな。いや、でもね、球技もとことん苦手だな。バレーボールとかももう腕にあざしかできないよ。あんな痛いことやりたくないだからね、唯一できるのはスキーのみ。あ、そっか、コーヒーは豆からさんの奥様との出会いは、奥さんスキーのインストラクターでしたよね、確かね。だからコーヒーは豆からさんもスキーされるってことですよね。あー、ちょっと教えてほしいな。もうあれ、もうスキーなんて持ってるかな、まだあるかな、実家のなんか地下の物置とかに入ってるかな。もう10年、もうやってないですね、スキーね。うん、でも、もうなんか寒いですよね、スキー場ね。いや、そうそう、それでね、あ、ちょっとメッセージの途中

だけどいいかいいか、あの旭川のもうスキー場ものすごい寒いじゃないですか。それで私がちっちゃい頃はもっと今よりも冷え込みが厳しかったから、もうとにかくもう一回滑ったらもう休憩しないと無理なぐらい寒かった。もう足先も感覚なくなるし、だから一回かせいぜい2回滑ったらもう休憩しないともう寒くて寒くて無理だったんですけど、で私函館にね行って、函館に5年間住んでたんですけど、で函館でね、あれ大沼かな、大沼のスキー場に行った時にね、びっくりしましたね。全然気温が違っていくらでも滑り続けられるんですよ。寒くないの。まあ旭川を経験してるからかもしれないんですけど、全然寒くないと思って、休憩しなくても自分が疲れなければ滑り続けられると思って、あのね道南のあの気温の差には驚きましたね。いや旭川のスキー場がどんだけ寒いんだっていうのね、分かりましたよね。そしてそのコーヒーは豆からさんのそのメッセージの続きですけれども、今日のありがとうは空手道にありがとうです。へえ、移住してきてから10年余り道場に通っていますが、始めるきっかけは自分の精神を鍛え直すことでした。へえ、すごい。もともと何に対してもいい加減な人で、人に対しても適当で失敗もありいかんと思い、心身ともに取り組むことにしました。礼儀、相手を敬う、精神安定、優しさを持つなどなど、道場の子どもたち、上級者、先輩たちと楽しみながら取り組んでいますと。素晴らしいですね。自分でねそういうふうに、いや自分はこれではダメだっていうふうに思って、ちゃんとその一歩を踏み出して、そしてもう10年余り通っていらっしゃるって、素晴らしいですね。礼儀とかね、そしたらそこの通いながらコーヒーは豆からさんも少しずつこう整ってきたんでしょうかね。そうなんだ、いいですね。なんかそういうあのなんかいろんな趣味とかね持ってる方っていいなって思うんですよね。あ、もう私ねなんか趣味って言ったら、前この番組で話したかな、話してないかな、私はね自分磨きなんですよ。内側と外側とっていう風に言ってるんですけど、あとねお洋服がもう大好きで、お洋服ね見るのがねとにかく幸せ。お洋服を見てで気に入ったものを着るのがね私は大好きなので、まあそれも趣味って言っていいのかな。であとね、新しく今月から番組が始まった午前10時30分から放送してるしゃべりベールの白石さん、もう白石さんね番組聞いてくださってる方は分かると思うんですけど、もういろんなことやっててすごいんですよね。ブラジリアン柔術でしたっけね、なんかそれも始めたとか言っててね、だからなんかそういうねいろんなところに興味を持ってこう一歩を踏み出してね始められるっていうところがねすごいなと思ってて、なんかねなんだろうな、そういうのもねなんかね私ね人そういうみんなと何かをするっていうのがねなんか苦手なのかもな、なんかねストレスになっちゃうんですよね、疲れちゃうんだよな。だからねなんか一人でいる方がね楽なんですよね。だからあんまりこういう何かやったりとかしてないのかもしれないな。なんかね一人でできることにね幸せを感じるでもこういう道場に通ってるとかって言ったらなんかねいいなって思うんだけど、なんかねそれを想像するとね、いや入ってみたらすごい楽しいかもしれないけどね、なんか苦手なんだよな。私一人っ子なんですけど、一人っ子っていうのもあるかな、でも一人っ子ってもいろんな一人っ子いますからね。なんかそういうねいろんなことをやる人たちに、いろんなところにこう仲間を作ったりとかする人になんか憧れがあるんだけれどもね、なんかね私ねできないんだよな、心がなんか苦しくなっちゃうそうなんですよね。ありがとうございます。さあ皆さん毎日ねメッセージいただいて嬉しいです。

しいです。さあ、それではここからは気象情報をお伝えしていきます。旭川地方気象台発表の気象情報です。旭川市5時40分現在、気温は 26.8 度となっています。湿度は 53% ですね。現在旭川市には乾燥注意報が発表されています。今日は洗濯物もよく乾いたでしょうかね。上川留萌地方の天気概況です。北海道付近、今夜から明日にかけて台風第6号が日本の東を東北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。海の波の高さは今夜から明日にかけて1メートルでしょう。今日この後の予報です。風は西の風、晴れで夜遅く曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日の予報です。明日は西の風のち南の風、曇りで昼前から時々晴れでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 0%、 正午から夕方6時までは 10% です。明日朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は29度です。明日も29度暑くなりそうですね。今のところあさっては晴れ時々曇り、気温の予想は26度となっていますね。その後徐々に、土日にかけては低くなっていく予想ですね。6月3日水曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科市立旭川病院で、受付時間午後7時から午後10時までです。急病内科は大宮内科クリニックで、受付時間午後6時から午後9時までです。急病外科は旭川脳神経外科循環器内科病院、受付時間は午後6時から午後9時までです。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに市立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分までです。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

5時からお届けしてきたイブニングリベール、そろそろお別れのお時間です。今日もねベラベラとたくさん喋りまくりましたけれどもね、いろんなお話できて楽しかったです。メッセージいただいた皆さん、今日もねありがとうございます。コーヒーは豆からさん、あ、追加でメッセージいただいてますね。空手習ってますが甘いものには完全敗北ですそれではまた明日といただいてますねなるほど、コーヒーは豆からさんも甘いものお好きなんですね。もういいじゃないですか、食べましょうよ、食べましょうよさあ今日も1時間生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは明日も夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さようなら。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 石井哲也です。飲酒運転は悲劇を作ります。ストップドランクドライビング。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。
6: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
7: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: トライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: Stop Drunk Driving。
3: セイコーマート、
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
5: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
6: 三六で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376ホービットラウンジ青谷。

0: ノーアンベリーの
1: ベリーベリーチューン。
2: 皆さんこんばんは、
1: ノーアンベリーです。
0: 始まりました、ベリーベリーチューン。毎週水曜この時間はローアンベリーのベリーベリーチューン聞いてください。
1: ローアンベリーは旭川を拠点に全国を目指して活動しています。
2: この番組は私たちローアンベリーが音楽や日常、そして今をお届けする30分。
0: 皆さんローアンベリーと楽しい時間を過ごしてくださいね。
1: イエーイ。
3: はい、進行ナビゲートする S ナビです。今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、水色担当リノハです。
0: はい、高校1年生15歳、黄色担当ライラです。
2: はい、高校1年生15歳、白色担当のゆりかです。
3: はい、今日はこのメンバーでお届けします。
1: イエーイ。
4: なんか今日めちゃくちゃ暑くないですか？
1: 暑い。
4: やばいっすよねいや、なんかこの暑さでなんと差し入れをいただきました。
1: はい、
2: はい、
1: 今日はつばくろうさんからジュースの差し入れをいただきました。
4: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 聞いてくださってますかね、みんな。あの、飲んでます。
1: はい、
4: 今
0: 手元に
4: Now です。 Now、 ありがとうございます。

0: とうございます。
1: は
0: い、
1: それではね、この前さ、はい、あのグリーンランド、はい、出ましたね、はい、なんかいっぱいあるじゃないですか、はい、ネタが、
2: はい、
1: ネタがなんかいないんですけど、ソヨさんが乗せられたっていうじゃないですか。あれに、
2: あのジェットコースターとやらに、
1: ね、本当らしくて、
2: はい、
1: 嫌いって言ってましたね。
2: 絶叫系苦手みたいな、
3: みたいな、
1: 絶対嫌だみたいな
2: で
1: 感じで、
3: まず最初、うん、お化け屋敷に、
1: お化け屋敷も行ったの、え、お化け屋敷も行ったの、
3: 運ばれるやつ、
2: そう、トロッコ、
3: トロッコ
1: に乗って、え、怖そう、
3: それもビビってて、そういうやつ、
2: そう、それを4人乗りで5人だったから、
1: はい、
2: 2、3で分かれたんですよ。
1: あ、よかったよかった。
2: マウ、ユリ、ハナと、うん、ライ、ソヨで分かれたんですよ、
3: はい、
2: で、その3人が先だったんですよ、
1: うん、
2: だから後ろって叫び声とかで分かるじゃないですか、大体
1: うるさそうも先行者
2: で なのに、なんか後ろの方が叫び声聞こえて、
1: う
2: ん、
1: あ、そう意外に
2: それで、えと思って、うん、終わって、なんか2人とも叫んでたのかなって思ったら、うん、ソヨ1人の叫び声だったらしくて、なんかライちゃんは笑ってたんでしょ。
1: あ、そうなんだ、そのソヨを見て、
3: すごいビビってて、すごい叫ぶから、なんか
1: うるさって、うるさって感じで、
3: なんか面白くなって、はい、
1: そうなんだ、
3: はい、
1: 知らないところわかんない。
2: で、こっちの3人は、うん、4人でなんか2-2、
1: うん、
2: で、
1: うん、
2: なんか前と後ろ乗れて、うん、前にハナとユリを乗せて、うん、後ろにマウちゃんがいたんですけど、うん、もうなんかハナちゃんが結構思ったより怖がってて、
1: うん、
2: それでずっとユリの手を握ってて、
1: 何それ
2: って、
1: 何それ、
2: もうそれどころではなかったですね。
1: そんな
2: それで、あとマウちゃんの声がめっちゃでかくて、何もないところで叫ぶから、
1: いつもそうですけど、
2: その声に2人とゆりとはなちゃんびっくりして、わーって言ったらわーって、
1: いいよね、リアクションありがたい、ありがたい、ありがたいね。え、あとは、あとは何だったの？
3: リノは多分それの時間、うん、運動会してました。
1: あ、そうだ
3: よ、ね、
1: どうだったんですか？
3: え、結果は、うん、310点くらいと321点差くらいで負けたんですよ。
1: おおおおおお
3: で、
1: 何？
3: 誤差だね。
2: 誤差
3: で、総練習勝ってたから絶対勝てると思ってて、もう2組のクラスで、もう泣きそうだねって言って、めっちゃ点下げで、あ、グリーンランド楽しみだけどテンション上がんないなって思ったけど、そのまま行ったらめっちゃ楽しかったです。
2: あ、そうなんですね。
3: よかった。
1: しかもジェットコースターね、乗りましたよね。
3: そう、そうなんですよ。うち乗れないかと思ったんですけど、撮影会の時にファンの人が乗ろうって言ってくれて、乗れたんですよね。
2: よかったね。
1: ね、すごい、ライブの後すぐ撮影会で、乗りたい、乗りたいですって言われて、うん、絶対無理だね、言ってたんだけど、ね、乗れてね。私もよかったなって、ありがとうございます。
3: 感謝感激。
1: 本当にね。エムさん、ありがとうございます。
3: ジェットコースター本当に怖かった。
1: あ、怖かった。
3: え、こうめっちゃ怖かったけど、もうめっちゃハマって、もう家帰ってから世界で一番怖いジェットコースターとかめっちゃ調べて、
1: 激ハマりじゃん。
2: そう。乗った時はめっちゃ後悔するんだよね。
3: そう。
1: 乗っ
3: 登ってる時ね。
2: そうそうそう。なんで乗ったんだろうみたいな。
3: え、
1: そのさ、怖いやつだけ乗ったんですか？なんで、
2: 怖いやつ、
1: お化け屋敷と、
2: とジェットコースターと急流
3: の
1: 水に。
3: 見
1: かけ
3: ました
1: わ。
3: 見かけました。
1: 急流
3: って
1: 見
3: かけ
1: ました
3: 。え、あれめっちゃ
2: 怖かった。
1: 結構なんか上からうわーって落ちる。
2: え、すごい。
1: 水がバ
2: ッ。え、ベルト？
3: 短いやつでしょ。
2: ベルトがめちゃくちゃ簡易的っていうか、え、これで大丈夫なのみたいな。
1: ガタンゴトは言うしね。
3: そう、ジェットコースターの後だったんですけど、なんかジェットコースターより怖くて。
4: 嘘じゃん。え、あれマジでさ、3歳くらいのやつじゃないの？
1: あ、でも、うん、このままね、
3: うんうん、
1: 乗れる。
4: マジか。
2: え、でも楽しかった。
3: 楽しかった、
4: うんうん、あれは楽しい、
1: うん、3つ乗って全、まあ、結構激しいやつを選んだんですね。
3: はい、
2: はい、
1: 皆さんね、
2: ライブ前に行って、うん、前髪全滅してみんなでトイレで直してから、
1: あ、そうですね、
2: 行け
1: ね、結構あのベリーズの方も来てくださって、うん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なんかいいよね、背景とかも観覧車とかになってて、うんうんうん、なかなか撮れない写真だったと思います。そしたらね、今日もねメッセージをねいただいてますので、じゃあゆりかさんからお願いします。
2: はい、はい、ラジオネーム坂本商店さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 皆さんこんばんは。これからは暑くなるので夏バテにはお気をつけてください。質問ですが、自分は試合になると緊張して上がっちゃいます。メンバーの皆さんは緊張をほぐすためにやることはありますか？
1: お
4: ということで、
1: 聞きたい聞きたい、何してるんですか？
0: 何してるんですか？
1: 緊張、いや、そもそも緊張するんですか？ライブの話になっちゃった、なっちゃうけど、
4: します
1: 緊張する、緊張する、
4: はい、
1: 素晴らしい、緊張した方がね、なんかいい気がする。え、なんかほぐすことやってるんですか？
3: リノは、うん、ライブの時だと、うん、結構本番前に緊張するから、うん、メンバーに背中叩いてもらって、うん、おーみたいな
1: 気合的なやつだ。
3: で、うん、学校とかの、うん、なんか発表とか、うん、リレーのバトンマッチとかでめっちゃ緊張する時は、大好きなキューストのエミルちゃんを考えて緊張を吹っ飛ばしてます。
1: おー、惜しい、勝ちた。
3: 推しですね、やっぱり。
1: エミルちゃん、ありがとう。
3: やっぱり推しですね。
1: 推しの、はい、ありがとう。そうだね、みんなもそんな存在なのかもしれないよね、もしかしたら。
2: お
1: ー。リノパさんを思い出したら緊張がほぐれる。拍手、言葉にならない拍手、いいです。え、あとは?
3: はい、ライラです。ライラさん。私は、うん、とにかく暇にならないように、なんかいろんなことをしてます。
0: いろんなこと？そう、
3: 振り確認をしたり、うんうんうん、頭をいっぱいにすることでなんか考えないようにして、逆に、はい、
0: なるほど。
3: 考える時間があるとやっぱ不安になっちゃうので、うんうんうん、いっぱい考え事をしてます。
1: いいね、みんなこれ話し合ってこう取り入れていくのいいね、うんうん、
2: はい、ゆりはそのりのちゃんが言ってた背中叩いてもらうやつと、うんうん、なんかもう、うんうん、する諦めで、あ、なんか足踏みしてます、ずっと。
1: 諦めて足踏み
2: で、なんでもやっぱ結局、うんうん、その出る前までがやっぱ緊張、
1: うん、
2: する、
1: うん、
2: してするから、出たら結構やっぱベリーズの顔見たら結構緊張ほぐれるので、
1: うんうんうん、
2: まあやっぱステージに出る、まず
1: まず出る、
2: まず出る。
4: そうしたら緊張さ、なくなるくない？うんうんうん、うち回ったりさ、歌歌ったりジャンプしたりずっとしてるんだけど。
2: あ、そうなの？
4: 回転してればなんか緊張もなんかどっか行く感じする、
1: うんうんうん、おー、でも結構理にかなってるかもしれない。
2: 動く、
1: 血流を上げる。結構合ってるかもしれないね。
2: はい、
4: はい、
2: ということで、
1: うん、おい、
2: リクエスト曲をいただいてます。
4: はい、
2: とスノーマンのバンク、
1: ダンク、
2: ダンク、
1: ちょっと待ってね、
2: バンク、
1: バンク、
2: バンク、
1: じゃあ思い切って言ってみようか。
2: はい、スノーマンのバン、

フィディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるタイガーあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイライトサイ揺れる心それでも選ぶ愛

0: はい、聞いていただいたのはスノーマンさんでバンでした。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあメッセージどんどん読んでいきたいと思います。次はじゃあライラさんお願いします。
2: はい、ラジオネームエッティさん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ラーベリの皆さんこんばんは。6月とは思えない暑さですね。熱中症に気をつけて日々過ごしてくださいね。今日の夜は住んでる町のお食事会で韓国料理が出るので楽しみ。あれ、今日の生放送は見に来ないのですが、ラーベリの皆さんは夏になったら食べたい料理はありますか？とのことです。
0: そのことですね。いいね、韓国料理
2: いいですね。
1: あります。
0: はい、
1: やっぱ夏とか友達とかと、うん、やっぱ外で食べるバーベキュー。
3: あー、お
2: ー、
0: バーベキューいいね。
1: バーベキュー夏しようねって友達と5人くらいと約束してます。
3: いいね。それはグループで
1: 違う。
3: え、別に個人個人。
2: 誤解するんだ。
0: 個人個人。そうね、誤解誤解いいね。
2: いいねいいね。
1: 美味しいからね。
3: うんうんうん。
1: バーベキュー。
0: バーベキュー出ました。
1: BBQ。
0: はい。BBQ 。言い換えました。
3: はい。はい、
0: あとは？
2: はい、ライラです。
0: ライラです。
2: 私は。アイスです。
0: おー、
2: 最近すごい暑くて、でも冬でも食べたいんですけど、うんうん、やっぱ夏になるとよりアイスを食べたくなります。
0: 何食べるんですか、アイスで？
2: コンビニのブリュレアイスがすごい好きで、
0: うんうんうん、あ、セブンの、
2: はい、そうです。
0: あの結構いいいいお値段するやつ
2: で、ご飯に買ったり、あれめっちゃ美味しいの、好きです。あれ
0: 結構硬いよね。
2: はい、硬いです。溶かして。
0: 溶かして、はい、そうそうそうそうそう。そうね、ご褒美にね。
2: はい、
1: 大事だ。いいね。
3: いいね。
1: ゆりは？
4: はい、私は冷やし中華です。
0: おお、ヘルシーヘルシーヘルシー。作るんですか？
4: はい、茹でるだけ。で、私、具あんまいらなくて。
0: え？酢？
4: え、だからもう麺にその、え、な、何、タレ？
0: タレ？
1: 冷やし中華って冷やしラーメン？
4: うん、
0: あ、また
4: 、
0: うん、
4: そうそうそうそうそう、
1: あれか、
4: ね、タレかけて、その、それだけ麺だけで、食べる時もあります。結構、めんどくさいなと思って。
0: キュウリとか、ハムとか、
4: あ、でもたまに、ささみ、
0: あ、ささみ、うん、
4: は入れるけど、
0: うんうんうん、
4: まあ、
0: 酢？
4: そのまま
0: 冷やしラーメン、
4: はい、
0: そのままいきます、ね。なんかちょっと野菜切って切りに行きたくなっちゃうよね。なんかね、入れた方がいいよみたいな感じで入れたくなっちゃう。そうなん

0: 酢ですね。そうめんとかだったらね、なんか、
1: うん、うんうんうん
0: うん、酢のラーメンということで。
2: おいし
1: い、おいしい。
2: うん、
0: まあ、麺だけすっごい食べたいときあるよね。
1: うんうんうん、
0: とにかく麺が食べたい、もう野菜いいから麺食べたいときあるよね。
2: はい、
0: いいかな。
1: はい、はい、
0: そしたら美奈原さんお願いします。
1: はい、はい、ラジオネームハッピーショートさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ロアベルの皆さん、こんばんは。6月ですね。
0: はい、息が息が、はい、
1: だんだん夏が近づくこの頃、いろんなお祭りやイベント楽しみ盛りだくさんですね。皆さんはお祭りで好きな屋台とかありますか？
0: お祭りやりますよね。あれ
1: 明日から、
3: 明日から、
2: はい、ここ楽しみ
1: 楽しみ。
2: これも友達と約束してますよ。
1: うん、おー、
2: 4人くらい。
0: いいね。岩公園の方と五穀神社2箇所。
1: はい、
0: 何食べるの？花を思い出すけど。
1: だね、一番目。
0: じゃあ言ってたら、
1: はい、
0: またなんか、はい、出てくるかもしれない。言ってきましょう、言ってきましょう、言ってきましょう。
1: はい、ゆりはチーズハットクです。
2: おー、カル、
1: カル、
2: ミートゥ
1: ー、ミートゥー、美味しいよね。はい、ライラです。私はいちご、あ、違う、削りいちご。
3: うん、わかる、
2: わかります。
0: なんか削りいちごって結構流行ってるんですか最近？
3: わかんない。でもさ、結構いろんなとこにあるよね。
2: うん、結構見かけるかも。あとさ、うん、なんかさ、レインボーチーズハットグあるよね。
1: うん、
2: チーズがさ、
1: うんうんうん、
2: 赤、オレンジ、黄色、緑みたいな。
0: そうなの？
2: そう、
0: 7色？
2: 7色？
0: 本当？本当かどうか、
2: 本当かどうか知ってるんだけど。
1: え、前、去年あったよ。
3: え、本当？
1: なんかレインボー10円パンとか。
3: あー、10円パンね。
0: 確かに。もう私もね、いっぱいお祭り出るからね、ライブにね。
1: はい、
0: あるので確かめよう。あ、じゃあ、コリノハさん、今来たメッセージ一旦読んでもらって、
1: はい、え、じゃあ、うちのおすすめ屋台だけ言いますね。
0: はい、お願いします。
1: トルネードポテトです。
0: あー、美味しいよね。
1: 美味しいよね。
2: チョコバナナ。
1: はい、じゃあ読みます。はい、
0: お願いします。
1: ラジオネーム、つばくろうさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 差し入れのつばくろうさんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。8時までのお仕事、皆さんの元気な声にパワーもらってラストスパート頑張ってます。ジュース飲んで頑張ってくださいね。ありがとうございます。
0: 8時までだって頑張りますね。
1: すごい
0: ね。ここまでありがとうございます。
1: ありがとうございま す, います。
0: そしたら、ゆりか、はい、生誕のお話、詳細とか告知とか、
1: あ、告知、
0: なんかいろいろ。
1: はい、私の、あ、ゆりの人生初の生誕祭の、は
0: い、の、
1: の、
0: の、いや、なんでも、のでも、にでも、
1: 日程が出ました。
2: やっと、
1: やっと
2: です、
1: はい、と、日程は7月19日日曜日です。
0: はい、
2: はい、みんな予定開けてね。
1: 予定開けてね、お願いします。
2: はい、みんな行きましょう。
1: はい、はい、
0: みんな行きましょう。
1: と、私は、
0: はい、
1: と、いつも応援してくれる、うん、みんなのおかげで迎えられる生誕祭なので、うん、感謝の気持ちをたくさんお届けできる一日にしたいなと思ってます。
0: 素晴らしいですね。
1: もう実は曲がもう決まってて、
0: なんか相談があるみたいじゃないですか。
1: ああ、そうなんです。
0: 聴いている皆さんに相談、
1: 聴いているみんなに相談っていうか、はい、その曲を全部教えてほしいか、
2: うん、
1: それとも黙ってるのがあってもいいのか。
0: それは
1: 聞きたいな。
0: どうやって答えたらいいんですか。なんか例えば、
1: うんうんうん、
0: この後にその質問の X を書きますねってここに書いて、
1: うんうん、
0: なのか、今ここに来てる皆さんに終わったら聞くねなのか、
1: え、じゃあ
0: どうしたらいいですかね。
1: 終わったら
0: Twitter
1: に載せるので、その時にコメントしてくれたら嬉しいです。あと、いる人は言ってってください。
0: まあ、いる人 は,
1: いる人は
0: 強制的に話しに来てくださいね、はい、ということ。
1: お願いします。
0: 営業上

0: 間違えました。
1: 間違えました。
0: 1ヶ月前から X でカウントダウンしてたんですね。生誕祭まであと何日みたいな。なんか10日飛ばしレベルで待っても明日みたいな感じですぐ来ちゃったんですね、生誕祭。でもう本当に緊張で、もうあの生誕祭当日の朝メイクするとき手震えてるくらい緊張してたんですけど。毎年めっちゃ緊張するけど、本当ステージ立ったら全然緊張しないし、ステージもめっちゃ可愛くしてくれるし、ファンの人もめっちゃお祝いしてくれるし、あの緊張は誰にでもするけど、なんかそれ以上最高のスーパースーパーパフォーマンスをあの絶対できると信じたら、もう最高のパフォーマンスができるので頑張ってください。
2: いやー最高のアドバイスをありがとうございます。頑張れそうですね。
3: はい、
2: はい、
3: 頑張ります。頑張ってください。
2: はい、ではライナさんも6月21日の詳細お願いします。
4: はい、6月21日は初の JTB さんまとのコラボ、ラーベリと一緒に旭川を一日満喫するワクワクアニマルツアー開催ということでなんとこの日はメンバーが一日ずっと同行します。ツアーの内容は乗馬体験、ご当地グルメランチ、動物園でゆったり散策、最後はこの日限定ミニライブと盛りだくさんで一日を満喫できます。
0: イエーイ、盛りだくさんですね。
3: 盛りだくさん。
2: なんと、あ、ごめん、どうぞどうぞ。
4: そしてラーベリの研究生のリンカちゃんがこの日ミニライブでステージデビューをします。
3: そう、今ここ、
0: そうだ、
3: ここにいらっしゃる
0: んです。声はミッフィーだよね。
3: ミッフィー
2: 声は一言だけ喋ってみます。よろしくお願いしますぐらいの言ってみます。
0: いいよ。
5: はい、ノーベル研究生のリンカです。最高のライブにするので皆さん見に来てください。
2: 心強いですね。すごいね。すいませんね、座ってるとそういうこともあります。
0: 皆さん見に行きましょうね。
2: はい、ね、はい、あのこのツアーに参加してる人だけの、 あの限定ライブなので、はい、もう絶対絶対来るしか
0: ない。
2: ありがとうございます。何の何のねリハーサルもせずに本当ありがとうございます。はい、ただちょっとだけもう一個だけ聞いてもいいですか。なんか好きな食べ物聞いたんですけど、はい、なんか逆に苦手な食べ物もちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。
0: はい、
3: 夏
2: 夏
3: 夏です。
2: じゃなくてもいいかな。
3: 苦手
2: 苦手、まあ、うん、
4: はい、ライダーです。はいはい、私はもう苦手、本当に苦手なのが人参。
3: あ、
4: 食べれなくて。そうだ、コンビニで野菜スティックとか買うんですけど、人参だけみんなに配って食べてもらってるんですよ。
2: 私いらないこれ。
3: かわいい。
5: 食べるって聞いた。
4: ゆりかちゃんにいつもあげてます。
3: 餌付けされてます。
2: 冷やしラーメンで野菜食べないでそこでもらったらいいよ。人参食べないの可愛いね、小学生みたいだね。そのまま大人になったんだね。はい、あとは
5: ある。
0: 今は、夏だとゴーヤで、季節全般だと卵です。卵本当に食べれなくて。
2: 何卵
0: ゆででもケーキとかクッキーとかは美味しいから食べれるんですけど、
2: 入ってるのはいい、わかんない感じで入ってるのはいい。
0: プリンとかは嫌です。
2: ちょっと卵感が出てくると嫌なんだね。
0: もう卵料理も本当に嫌だから、給食結構卵率高いから大変なんですよね。
2: ね、定番だもんね。
0: 卵が出る日は卵を減らしてそれ以外を3倍くらいにして食べます。
2: あ、できるもんね、はい、コントロールね。いいね、給食
3: 他でね。
2: え、じゃあゆりかさん言っときましょうよ。
3: あ、はい、私は、季節関係ないけど、オムライスが苦手です。
2: お、卵
3: 卵は生卵食べれないんですけど、オムライスはもうケチャップライスだけでも食べれないです。
2: 覚えとこう。いい意味でなんかご飯

0: こうって言ってなんかオムライスとか言ってそうかもしれない。
1: あ、でも目の前で食べてるとかは全然平気。自分が食べなければ、
0: うん、
1: 平気です。
0: オムライス屋さんって大体オムライス屋さんだからなんかそこには
2: ね、行かない、
1: はい、
2: お連れしない感じで、
1: はい、
2: はい、面白い、ありがとうございます。教えてください
1: 、はい、
2: そしたら最後の締めを前田さんお願いします。
1: はい、それでは来週も水曜19時からはベリーベリーチューン聞いてくださいね。バイバイ。

0: Today's Target 旭川。
1: 毎週水曜夜8時 Today's Target。 お相手はシンガー&ドクターりょうちゃんこと森山りょうです。皆さんね、今6月になったばっかりなんですよ。でももう30度超えの日が2日続いたのかな。明日からはなんかちょっと涼しくなりそうなんですけども、5月の末から6月にかけて30度を超えてくるというのはね、やはりちょっとやめてよって。私の同級生がね、7月最初かな、旭川に来てくれることになって、3人、もうみんな同級生だから一人だけ40代って言うんじゃない、みんな70代だからね、最近のこの天気予報を見ててメールが来ました。ちょっと俺たち行くんだから涼しくしといてくれよって言われたんだけど、どうやってしたらいいのかなと思ってんで、きっと7月の頃って多分今年はね暑いと思うんだよね。その辺これ聞いてると思うから覚悟してきてください。ただ一つ言えるのは、こちらで31度2度になっても、あなた方がいる東京よりはずっと涼しく感じると思いますよ。東京の同じ温度でも、なんていうかね、下からも横からも上からも全部熱せられてるっていうような、ああいう感じの暑さではないと思うから、その面では安心してきてほしいなと思ってますけど、今日のゲスト、久しぶりに小野寺さんに来ていただきました。こんばんは。
2: こんばんは。

0: か亮さんなんかいろいろなんか5月は大変だったみたいな、ね、
1: いやあのね風のひどいの
0: に風邪ひいたとか
1: これぎっくり腰
0: ぎっくり
1: 腰は痛くなるわ、
0: ね、もう若い若いと言っててもねやっぱり腰に来ちゃうんですね
1: いやこれが恥ずかしいことで顔を洗おうとして中腰になってたから、
0: そのまま
1: もう日中もさっちも行く、はい、あだだだだって感じで
0: これね、うん、座って放送するのも結構きついですよね。
1: そうなんだよね、その時ってのはもう本当、うわどっかいい病院連れてってくれって感じだったけど、
0: そうですよね。だからお友達もですねちょっと暑さに参ったらですね当院へどうぞって、
1: ね、そうなんだよね、
0: あの長期を利用したかったらあのリハビリであっち側の方もありますからみたいな
1: あのただね池最近あの病院の前の池カモ最初いたんですけど、
0: はいはい、いなくなりました。
1: いなくなったね、あのでっかい青、詐欺
0: あ詐欺の人
1: がいるんだけどもカモンって言ってんだけど、ね、なかなか戻ってきてくれない、
0: 詐欺しかいないわけ、
1: ね、そうなんですよ、
0: ね、詐欺さんもね、あでもよくようこそですよねやっぱ一生懸命生きてんのねって思う。
1: 詐欺の動きはこうゆっくり
2: 心のバリアフリーを目指し皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院社会医療法人厳正会森山メモリアル病院朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
3: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局、お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の町旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: Today's Target 旭川。
1: 改めまして Today's Target お相手は森山亮です。本当に小野寺さん久しぶりにありがとうございます。そうです
0: ね、いえいえあのなんかお休みだった時もですね、はい、ちゃんとあのスタッフでね、はい、ちゃんとカバーしてくれて
1: よか
0: ったですね。面接2回やったとかね、いろいろこう、うん、なんかリベールのこう歴史を刻むことやってましたよね、
1: いやだからね初めてなんですよ。あの、
0: ね、声が出ないと辛いですよね。
1: 1分もこうね電話つなぎもできなかったってい
0: う ね、うん、ロンドンに行っても電話つないでくれ
1: た、ね、そうそう、ロンドンからの生放送は今でも ねもう思い出しますよ、
0: ね
1: う
0: ん、こっちで国際電話に払ってんのにさっていやなかなかでも時差があって大変だったと思いますよ。
1: 時差あのねあの頃朝やってたんですよ、
0: ね、
1: 朝7時、ね、で向こうはね夜の11時
0: 11時ですよね、うん、もうお休みか
1: って、ね、そうホテルの、ね、中で
0: おはようございますって言われ
1: て、明日はもう朝6時半出発のバスのあれだっていうので、ね、みんな寝てんだけど、わざわざこう部屋にね、集まってくれて、
0: はいはい、
1: 集まってくれてはいいんだけど、そのうちにこうあのみんな一人消え、ね、二人消え
0: 眠くなってくるわけです
1: よそうそう、
0: いやそれはそうですけどね、いや一番大変な亮さんだよね、ずっと喋ってなきゃなんない、ね、
1: そう
0: ね、
1: う
0: ん、いやでもそういうのがあって、ね、でもそれもできなかった、
1: うん
0: ね、で先週はちょっと腰が痛くて、
1: そう、
0: ね、なかなかこうねちょっとこう腰を据えてこう喋らなきゃないのに、うんうん、なかなか定まらないみたいな、
1: あの腰の痛さっていうのはね本当にね皆さん経験していない人は意外と分かんないんだけど、はい、あれはなんか切ないね。
0: そうですね、私もありますあります、本当に動けないっていうのね、
1: うん、
0: あのトイレに立つことも大変、
1: そう、
0: ね、出さなきゃなんないんだけど
1: あの立っちゃってこう伸びてそのまんまだったらいいんだけども、

0: と今度ね、座るとき、座ってから立ち上がる、これが大変。
1: そうですね。いや、あのね、体にこうね、ちょっとあの普段歩きにくい方もいるから、やっぱりそういうちょっと苦労もなんか、ちょっと体感できた感じがしますけど、いや、それにしてもやっぱきついですね。
0: きついよね。
1: で、それが明けてようやく呼ばれた
0: よ、ね。そうなんですよ。ね、久しぶりに、もう今来てもらわなかったらって思う ね。
1: もう来ないぞって。
0: いや、
1: もう暮れになっちゃう。
0: 意外とね、ゲストが決まってできちゃって ね。
1: でもね、いいですよね。
0: 来週なんか旭川医大の第三内科消化器の教授が来てくれますからね。
1: はい、いいじゃないですかね。ね、で、こう一応今日はね、隙間で、
0: はい、
1: 隙間なんで、いや、いいや、小野
0: 寺。いや、そういうこともないんだけど、ね。
1: いや、あの、もうね、ありがたいこと。
0: いや、
1: 呼ばれるのは、
0: ね、突如お願いしてできるゲストってそういないんですよ。
1: そうなんですね。うん、いや、そんなこともないと思いますけどね。リョウさんと大体関わってる人ってさーっと喋れるんですよね。この間談笑さんもそう、
0: ね。談笑さんもそうですね。
1: 談笑さんってあの、同級生のね、楽長さんの弟弟子なの。
0: そ、いや
1: 違う、今日なんか
0: 楽長さんの方が年はずっと上なんだけども、
1: キャリアは上なんだ。
0: そうの弟弟子なの。ただし、あの、なんだ、新内試験。
1: うん、新内は
0: 試験は
1: 同期だったんだ。で、同期の方が先立たれて、で、談笑さんはじゃあ私が旭川を攻めるよみたいな。
0: そうそうそうそう
1: な
0: んだよね。
1: ね、なかなか素敵な、ね、語り口で。
0: 一応あの立川流の四天王のうちの一人なんですよね。
1: ね、四天王は誰
0: ですか。志らく
1: さん。志らくさん。
0: 志らくさんはそうですね。それから楽あの志らくさんと何だっけ、篠介
1: さん。篠介さん。あ、もうこれはもう皆さんよくご存知で。
0: ああ、書いたの持ってくるの忘れた、はい。この前まで話したので忘れちゃった。はい、
1: で、その、ね、談笑さんがこの
0: そうそうそう
1: 4つの角に入ると。
0: 入るんですよ。
1: ね、はい、で、その談笑さんが旭川にやってきて、いよいよこの旭川ここへ通うぞみたいなことでございますけどもね。
0: まあ、今圧倒的にあるかな、篠介さんと志らくさんがテレビには出てる
1: かもしれないですね。そうですね。志らくさんはね、時だけ政治のところに出てきて、
0: ね、出てますね。
1: 出てきてですね。うん、なんかあの昼帯とかっていう番組でちょっとねシニカルなことだけかえって受けてるんですね。
0: あ、なるほど、
1: ね。あの他のこの番組のちょうど合わせないところで、いうことで
0: ございます、ね。みんなと意見が違ってたりして。
1: はい、ああ、なるほど。はい、いうことでロハバリお帰りでございます。
0: あ、この番組の前にね、はい、皆さんやってたローワンベリーが今、
1: はい、
0: お帰りになります。
1: お帰り。はい、すごいね。いや、どんどんどんどんメンバーが変わってましたね。そうね。いや、うちのねリベールもなんかメンバーがどんどんどんどん増えて
0: きて。いや、増えてってますよ。
1: いや、社長すごいよね、こんなに呼べるんだと思って。
0: いやいや、私が呼んだわけじゃなくて、私は面接をしてるだけなので。
1: 俺が見てないとダメとかいうでしょ。
0: 今まででね、面接でダメって言った人は幸いにしていない。
1: あ、いないんですか。うん、あ、よかったよかった、ね、うん、幸いですね。
0: 幸い、
1: ね、そうしたら面接がおとなしくしてるのにさ、で本番で喋ったらガカガって笑ってる人いますよね。
0: うん、あの今日から全く一人で、ね、あの私のディレクターをやっていただきますね。
1: は
0: い、
1: そうね、
0: 大春さん、
1: 秋に生まれてるのは春菜さんっていうね。
0: あ、なるほど。
1: な、結構聞いてるんですよね。ね、あのチーズケーキ大好きだけどショートケーキ嫌いだとかね。
0: そうね、これ
1: ね、りょうさんはね、あのいちごのショートケーキ大好きなの。
0: スポンジのところが大好きなんだよ ね。
1: これ全く合わないですね。だって両方持ってこなきゃダメなんだから。皆さんそういうことでございますので、
0: いや、私はまだ3月ですから、まだまだ先の話で ね、
1: ではあと9ヶ月ありますからね。はい、今日、でもだんだんこうやってね、こう人がこう喋り手が、
0: はい、
1: ね、
0: まだまだ増えていきますし、それからいろんなことを皆様方にリベールとしてね、
1: はい、
0: やれることを考えていきたいと思ってますので、ね、
1: あのちょっと災害に、あの対応できるちょっと放送システムを今、
0: そうですね、
1: やってまして、正式にはもうちょっとしたら発表できると思いますけどね。
0: はいはい、
1: 今あの東京から向こう側西側ね、
0: いや、すごい災害、すごいことになっててね、
1: コミュニティ FM も大活躍で、もうこうあっちや
0: そうなんですよ。
1: やっぱり小さい放送局でないとわからない、
0: うん、ね、あの大きな川こうなってますよっていうのはこう報道されるんですけど、そこから 入った支流、
1: そう、ね、
0: この付近のことはね FM 放送がもうなあそこに行ったら危ないですよ、ここはこうなってますよって知らせてるんですよ ね、 ね、
1: あの地域のランドマークのあの辺にある川で危ないですよとか、
0: うん
1: ね、でも大きい放送局ってやっぱ放送に限界がある、
0: ね、限界があるよね、
1: うん、だからそこでコミュニティ FM が大活躍してる、
0: それと情報が市民の本当に各場所からこう得られるわけです、はい、

0: ですよね。
1: でまあちょっと連絡して、いやここはやばいよとか、うんうんでまあ、ちゃんと裏取ってちゃんと放送しますよね、うん、
0: いやないことが一番なんですけど、皆さん万が一旭川ってあの水害津波は来ませんから、
1: はい、津波はまず来ない、
0: 津波は来ないけど水害はあるんですよ。
1: 水害ありますね、はい、でもともとこれ水害の町だったんです。
0: そうです、
1: それ河川改修でだいぶこう直してようやく来たんで、うんはい、でもところどころあるのと、それから災害だけじゃなくて他の災害のとのとばっちりってありますよね、はい、胆振東部地震もそうですよね、はい、あれもう8年ぐらいになりますけれども、はい、だって放送ねもう停波のギリギリまでやってましたよね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。昔僕の小さい頃はね、よく中別川と美瑛川と合わさって、はい、それが石狩川にぶつかるところ、はい、ここで曙の方にこう、
1: そうですね、あそこもすご
0: い水害がすごかった、
1: ねうん、あとはね牛別川の上の方ね、遠間寄りのところもちょっとこう、うんうんうんあったり、うん、でどうして桜岡で水があるのってあんまり河川改修してないんですよね。
0: あそうかそうか、
1: ね、で中別川は中別ダムができて、うん、だいぶ洪水調節できるようになりましたね、うん、
0: これは必死だったよね。駅は近いし、ねはい、森山病院は近いし、
1: 森山病院ね森山病院よくあそこに建てたよねってあれ、でもあれはちゃんとハザードを見て建ててますよね。そうなんです、はい、ここまでは大丈夫。
0: そうなんですよ。
1: で意外と急流なんで、はい、あんまりたまらないんですよ中別川って、うんだからあれはすごいロケーションの時にいいんですよね、はいはい、
0: そういうのをあの一応調べてから、
1: そうです、ね、何も調べないうちにっていうわけにいかないのでね。じゃおかげさんでなんかバスの、ね、終点にもなりましたし、ね、
0: そうなんです。東北バスもあの電気軌道も2社、はい、終点で、
1: ね、必ず、うん、今ねバスの利用者病院の方多いですよ。学生さんを除けばね、だから病院に行かないとあのやっぱりバスに乗りにくいみたいな、うんね、
0: であそこの終点を利用して、まあ、病院だけでなくて隣 の, あの北サイトガーデン、はい、とかにこう行く人がね
1: ちょっとこうね、うん、見たりルパさんに対して食事したり、そうそうそう、昼混んでんですよね。
0: 混んでます ね
1: 昼 夜も混むといいなと思うけど昼混んでんですよ、
0: はい、
1: ね、職員の人はまあ食事しますし、ね、なすごいねご婦人たちが多いなあそこ。
0: 夜はだから不健康食にしようかなと思って、ねね、あのラーメン
1: ってラーメン出てますよ。
0: ラーメン出てます、ねね、あの、ね、あシェフに来てもらって、ね、フランス料理やるなとか、
1: ね、それもいいかもしれませんけどね、健康体に優しいって言ってないとちょっと
0: ちょっと
1: あでもね結構ねあの味変わってきましたね、うん、すごく、はい、あのそのいいように合わってきましたね。
0: ありがとうございます、はい、それでは1曲目いきたいと思います、はい、あのこの曲は実は昨日、ね、NHK の あの歌コンテストで見てて、ね
1: はい、
0: それであの夜空を仰いでが好きなんですよっていう方がいて、
1: はいはい、
0: これを私が歌ってる曲があるんで、はい、ぜひ聴いてください、はい

君がいないとつまんねえよ。僕は君と離れてられないんだ。愛してる。

0: 聴いていただきました。夜空を仰いで、これ加山雄三さんの曲なんですけども、あの加山雄三さんの曲にしてはちょっとあのマイナータッチな、あの暗い感じのする曲なんだけどね。だけど基本的にね、加山雄三さんの曲って前向きでね、この人って本当に振られたことねえんだろうなと思うような歌詞が多くて、うん、僕についてこいよ愛してとかね、もう絶対にそうなるもんだってね、こう決まってるような ね、 うね、うん、最高にな
1: んとなくそれについていってしまうようなね、うん、まあ、言われたら行くみたいな、そんな感じですよね。
0: あの、うん、君とい
1: つまで
0: 離れていられないみたいなこと言って、相手はどう思ってんだっていうのないんだよ ね、
1: ねいや、あでもね、ああいう人ってなんかそういうなんか文句挟みようないですね。
0: そうなんだよね。
1: ね、
0: うん、ね、もうぐらいのこれは本当に若大将シリーズですごくね、もう、
1: ね、うん、私どっちかって言ったら青大将派だったんで。
0: 青大将派 ね、 ね、青大将と
1: 僕はね、ね、どっちかと言ったら、ね、それね、それがまあ後にね、北の国からで花開きましたけどね。
0: 会社にね、あのこの大学生だった
1: んですよ。大学生って言われて
0: 30いくつの大学生2人、
1: そうそうそう、いやなんだこの若大将ってと言って、いや高い実年齢35とか
0: そうそうそうそう、青大将はもっと上だったんだよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: ね、びっくりした、こっちがびっくりしてるよね映画ってすごいよ
0: ね。いやだけどね、あの映画ずっと思い出すんだけど、はい、あのやっぱり明るくなるんだよね。
1: そうね、うん、なんかね、こう物事をこうどうこうね、やり返していくかみたいな、うん、切り返していくかって上手ですよね。
0: なんかあの寅さんシリーズの、 あの若い版っていうかね、うん、必ずマドンナもこう出てきて、うんうん、
1: そうなの、
0: うん、
1: いやーでなんか今見たらなんかスカッとしますね。そうね、なんかえこんなにうまくいくわけねえよって思いながらね
0: そこが映画でね、
1: 映画でね、やっぱ東方映画のこうな、やっぱり娯楽対策
0: という、あまりにも映画で現実ばっかりこう見せられるよりはやっぱりあれの方がいいかな、
1: ね、憧れとかねやっぱりこう、あこうね、やっぱり 見たいものっていうかね、うん、現実はちょっと離れてもいいってことありますよね、
0: うん、そうだよね。
1: でも加山雄三の歌はね、亮さんうまいですね、うん、
0: あそうですか、
1: ああ亮さんうまいわ、どっちが、ね、ひょっとしたら一緒に歌ったら俺の方がうまいぞって、
0: いやいやいや、それはないと思うけどね、やっぱり加山雄三さんは加山雄三さんのあのなんていうか音色がき独特で綺麗っていうか、
1: ね、そうね、うん、でもそれをねカバーしてるその亮さんはなんかちょっとまた独自のこう明るさがあるのね、うん、だからこう例えばこう患者さんに向けてこうで こういう歌を歌うとなんか気持ちがほぐれたり、
0: うん、ね、ね、
1: 筋肉が緩んできたりね、
0: うん、
1: まあ、いい効果があるんじゃないですかね。
0: 加山雄三さんの曲は意外とたくさんこうコンサートでも歌ってきてるんですよ、
1: ね、そんな強引だけど君といつまでもって言いながらさ、ねね、患者さんその気になっちゃうじゃないですか
0: いやだけどそれはね、生きてなきゃならないなと思ってくれ
1: るよね。そうそうそう、ね、うん、あそうやって励ましてくれるんだからちゃんと行けなきゃってなるわけですよね、うんうん、だからそういうなんか

0: 希望とか、うん、なんかこうちょっと頑張れる曲、うん、いや頑張あんま頑張りすぎないんですけど、うん、でもなんかそんな曲のようにで歌い方もそう歌ってますよね。あのなんていうかこう 曲がさシャープではなくてフラットになるところが上手ですね、
1: うんうん、そうなんだ、ね、ダントリスもそうなん

0: ね。いやだからね、まあでもこう毎回毎回ねリハビリテーション会とか、うん、いろんなその患者さんに向けてこう歌ってらっしゃるというので、うん、この曲が受けるっていうのはすごく分かるような気がします、
1: ね、今年はねあのリハビリテーションの会40周年記念
0: 40周年
1: 40周年、はい、それでまたバンドあの
0: バンドを集めて
1: 吉田智也さんに
0: 木曜日の6時から放送でござい ますけど、
1: うん、そのやバンドでやろうと思ってるんですけどもね、はい、まだ何をどう歌うか全く決まってない、ね、
0: 決まってない。あら、あの構成は誰なんですか。
1: いやほとんどが奥田君と、
0: あ、病院のスタッフの方、
1: うん、はい、と智代ちゃんでやってくれて、
0: 智代ちゃんでやってくれるんだけど、まだ決ま
1: ってない。こうやってしますって言われたらはいって言ってるのが私ね。
0: そうなの。
1: そうなんです
0: よ。意外ですね。これとこれ歌うからちゃんとやっとけって、そうではない、
1: ね。意外とそうではないんだよね。
0: ね、
1: うん。ああ、そうなんだ。で、もう曲決まったら順番決めるのもほぼ、じゃあこれをここに持ってきてこうしようもほとんど言われるまま
0: ですよね。まあ、まあ反対にそうやって構成の中に入れる方が一番自分のそのご自身の、ね、うん、いいとこを引き出せるように考えてるんでしょうね。
1: 自分よりこう客観的に見ててくれるっていうか、う
0: ん、ね、うん、これがいいよとか。多分、ね、一番選んでるのは友枝さんではと、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 睨んでますけども、いかがですか ね,
1: すね、
0: 奥田さんははい分かりました、はい、で手配しますって
1: 意外とね、この子はこうした方がいいって言うんだよ。
0: いや言うけどね、うん、結局友枝さん入って従ってるような、いや私があのそう映ってるだけの話で、
1: いや、まあ、彼らはねプロの音楽家だから、
0: はい、うん、よろしければ夜はちゃんと空いておりますんで、
1: はい、
0: どうぞご利用いただき、
1: それ言ってたらまた練習何回かこう、うん、ま
0: あ、ええ、うん、あの別にお金かかるわけじゃないのでどうぞって。
1: 彼らはね 2,3 回も練習すればいいんだろうけど、一応問題なのは私なんですよ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: そう、いや問題っていうか時間ないんだもん。
1: そうなん、
0: え、これで本番っていうぐらいね空いてんのね。いいの、あ、1回で覚えるから大丈夫ですって、とかって
1: どうしようかなと思ってね、
0: うん、はい、私とかはもうあの受け入れ OK ですけども、はい、あのお時間ありましたらどうぞ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、はい、それでは2曲目はね、あの夜の帝王の古文さんのリクエストなんですけども、はい、冬のそなたのね、はい、あの挿入歌、
0: はい、
1: なん、マイメモリーというの
0: は、はい、マイメモリー、
1: はい、夏暑くなってきたちょうどいいですね。
0: ねえ、鈴見の曲でございます。
1: 聞いてください。マイメモリー。

0: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局。お薬のことならお気軽に、市内に6店舗、お近くのノルデン薬局にご相談ください。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
0: 希望のつぼみグループは、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に、諦めない介護を目指します。お問い合わせは、電話 66-3192、希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target、旭川。
3: マイメモリーのリクエストをいただきました。夜の帝王の子分さんのメールを読ませていただきます。
4: はい、
3: 暑って書いても最初が暑、うん、先々週は寒とか言っていたような気がしますけど、東京在住者は台風の影響で本日テレワークとのこと、物流に大きな影響が出ないことを祈ります。でも大丈夫かな、大丈夫、
4: ね、もうね大丈夫なんですけど、うん、やはりねその飛行機で移動の方は軒並みなんか
3: 割れちゃ
4: ってます ね、
3: うんすね、うん、
4: 私の身内もねなんか、帰るの1日遅れますって言ってきたので、うん、あらあらって感じで、うん、だからあの羽田が止まってるとどこも行けないという状況ですね、う
3: ん
4: う
3: ん
4: う
3: ん、あの度胸試ししませんか、こんな時に飛びたい方いますかって、ただにしますよって、そういう飛ぶ仕方はないよ ね、
4: ねチャーターでもなかなか難しいですよ ね、
3: ね、先週の立川談笑さん、いい声でした、はい、落語家の声ですよねって、そうそう、森山先生の同期立川楽長さん、
4: はい、
3: もう5年になるんです ね、 ね、そうなんですよね、ああよく寝たから始まる健康落語、
4: はい、
3: 寝ていたこの方は家族とのドライブ中に運転しているご主人なんですよねって、うん、ドライブで運転しながら、ああよく寝たって言われたらドッときっとしますよね、
4: おいおいって
3: そういう落語を覚えてるんだね、
4: だからね、こうなんか放送でもその講演でも発した声っていうのは怖いですね、いつまでもその部分だけ覚えちゃいますからね、
3: そういえば森山先生の時折放たれる、ジョーク結構ツボにはまるんですけど、
4: はい、
3: ね、そうなんですよね、
4: 自然に言ってるから怖いですね
3: でリクエストはマイメモリーでした、
4: はい、ありがとうございました。
3: そう、楽長がもう5年になるんだ
4: ね、
3: あの
4: もうコロナ禍だったんでね、あんまりこう動けなかったですね、
3: うん、そうだ、コロナ禍だったんだよ、ね、コロナになってどうだこうだあだこうだって楽長と話してたこともあるから ね、 ね、
4: まあ、ちょっとこうね、やっぱり急にこうね、まあ、体ねというか頭と体をかなり使ったんでしょうね、 やっぱりね、ね、お医者さんやって、やっぱり落語家になって、
3: でずっとこうスケジュール入れっぱなしでね、自分のラジオもある、テレビ出演もある、はい、それやってて一番やっちゃならない自分の健康をおろそかにしたっていう、ね、で健康落語やってたっていうオチがついてるんで、ね、
4: もう不健康落語になっちゃったっていうねでも、まあ、自分の身を、ね、切ってでもね、やっぱり健康を、ね、こう話したかったっていうことですよね、
3: うんうん、
4: いやでもなんか、そのね、まあ、兄弟分とか、年は下だけど兄弟子という、
3: そうそうそうそう、
4: ね、
3: そうそう、弟子としては兄弟、あの市長
4: 同期だよね、新内同期、
3: 新内同期、
4: まあ、これの方がいいのかな、新内同期、
3: 新内同期、
4: うん、
3: ただやっぱりね、新内同期と言っても新内になったのが60歳、59か60だよ ね、
4: ね、楽長さん
3: だよね、そうそう、はい、これはね、あのあれみたいですよ、あの新記録みたいですよ、
4: でそこまでこう思いがあってね、
3: うん、
4: いや達成できたんだけど、やっぱり活躍の時間が非常に近かった
3: ね、 ったね、48歳から医者辞めて入って、 で12年約12年かかって師匠、ね、あの真打ちになって
4: 真打ち師匠と言われるようになって
3: で7年間ですよね。
4: 短くもうちょっと早くやればよかったねってまあそんなわけにいかないんですけれども、まあその談笑さんもね、なんかこうね、やっぱりあ落語っていう、あ本当に語れるプロは違うんだなと思ったりしますね。まあ芸風が違うのでね、単純に書くはしませんけど、
3: 今度はあのやっぱり談笑さんにしょっちゅう来てもらってね、
4: はい、
3: できればあの昔あのそれこそ談志さんがね、
4: 談志さん
3: リベールのために来ていただいたことあって、
4: ね、そうなんですよね。志らくさんも驚いてた、ね、うちの師匠がいたんですか、なんて、
3: ね、そうそうそうそう、
4: ね、
3: だから志らくさんにもう一度やっぱりね、だいぶ間が空いてますから、
4: はい、
3: 来ていただきたい
4: なと思って、ね、志らくさん、篠介さんがね、もう一時代を築いてましたけどね。まあ、でもそのちょっと下の年代の談笑さんとか、ね、立川流名結構いらっしゃいますからね。いらっしゃいます
3: からね。もう談笑さんの下の世代になってってもだんだんね。
4: そうですね、はい、もう立川流で来てる方もいらっしゃるようですけども、またご縁がありました
3: ね。そうですね、はい、そうですね、
4: ね、いやいいかなと思いますよね、
3: まあ、あの
4: 落語の会ね、今度やりましょうね、またね、
3: そうなんだよ ね、 でね、それといつの日かまた楽長さん の、 あの録音版があるんで、録音してる、はい、それを一度聞いていただきたいなと。健康楽語 ね、
4: そうですね、もう年末は恒例になってましたけど、男子師匠のね、芝浜ですけれども、そろそろ、代替わりで、ね、楽長さん、
3: はい、
4: お出ましかもしれません。
3: 4回分3回分か4回分あると思うね、
4: はい、まあ、ちょっとご了解いただいて放送できればいいかなと思いますね、
3: はいはい、そしてラジオネームTさんからもいただいてます。これちょっとあの間違ってますよ。両先生、ゲストの小野寺さん、ディレクターの山下さんでしょうかって書いて、残念でした。今日は高橋さんでしたね、
4: はい、高橋原田ディレクターでござい
3: ます。そうそう、はい、こんばんは。いよいよ6月に入りました。2026年、馬年、もうようやく半分です、
4: はい、
3: ようやくなのかね、あっという間なのか。この6月を過ぎると僕はちょっとね、寂しい、
4: ちょっとダークになってくるんですよね。
3: ダーク
4: な気持ちがダークにな
3: る、ね、はい、世の中が下しすぎると一歩ずつダークになるんですけども、はい、そうなると僕の気持ちはね、温度ではなくて光に反応する体なんですね、は
4: い、なるほど。
3: ちょっと気持ちがダークになって
4: くるっていうか、ね、今すごい明るいですよね。8時近くでもね、明るかったですよね、
3: その代わり皆さん12月の
4: 20日、
3: ね、そう20日ぐらいからはね、もう、ま、これから寒くなるぞっていう時なのに、僕は気持ちが明るくなるんですよ、
4: そういう方でございますね。もう6月はね、もう20日まではあの機嫌いいんですけど、過ぎるとあの注意ってこと、親が回るわけだから。
3: そうね、あの本当に不思議と感じるんですよ、あの、
4: はい、
3: 短くな
4: って、ね、
3: うん、
4: あ、体感ってありますよね、こうね、あちょっと短くなって、
3: ね、そうそう
4: 感じるんだよ ね、 ね、暑くてもなんか、あれね、
3: そうそう、
4: 日が落ちるの早いよねって
3: 暑いのよ、ね、皆さんそういう方あんまりいないと思うんだけどもね、みんな温度で冬夏春とかこう、感じてる方多いので、私は光ですね。
4: そうね、やっぱりね、7月はねまだそんな感じないんですけど、8月になってやっぱ暗さを感じないからね、
3: 感じますよね。
4: その反対に1月は寒くて暗いんですけど、2月になると明るい感じが
3: するんだよね、明るくなってきます
4: よね、そういうふうにだんね、ちょっとだいたいその人は普通なんですけど、亮さんの場合はもう早いんですよ。下旬になって下旬になって過ぎたらね、ダークになるって、ちょっと早いような気がします。
3: でもこれってね、小学校の頃からそうだった。
4: そうなの。
3: うん、
4: あらね、ね、小学校からもうそういうふうに光を感じて生きている。
3: 光感じてたんだね。
4: ね、あの光の国から来られたんですか。
3: いや、非いずる国から来たんです、
4: ウルトラマンだったりした
3: 。なんかね、小学校の時からそうだったんだね。
4: なるほどね、私はあんまりそんなこと感じないけど、もう明るくと暗かろうといいんですけど、でもなんかね、こうお日様をこう相手にしてこうお仕事で 農家の方とか、やっぱり、ね、そういう敏感らしいですね、やっぱり。
3: なるほど ね、
4: あと漁業関係の方、
3: うんうんうん、
4: 明るい時間までに魚取らなきゃいけないんですよ。
3: 私その納豆の関係でもないんだけどそうなっちゃってたんだよね。
4: ねえ、まあ、でもね、まあ光の差すあそこの病院ね、ね、暑いと大変ですね、あれ冷房かかってね。
3: いやそうなんですよ。
4: 冬寒いと暖房かかるなとか、ね、
3: 暑くて暑くて。
4: あとね、すっごく快適なんですよ。 見通しもいいしね、うんうん、でもこれね冷房っていうかねエアコンすごいよな、
3: すごいかかるんですよ、ね、あれ閉めてねガラスのとこ全部こう閉めて、それで冷房かけるんだけどやっぱりね、うん、暑い。
4: でもね日の光を見てこう少しね、うん、気持ちが穏やかになる方ってたくさんいらっしゃるんでね、うん、やっぱりこう暗いこう空間の中でいるとなんか気持ちが湿ったままなんですよね、うん、
3: 今年なんかはねだから燃料代電気代とかね、はい、いろいろあるんでねちょっと苦しいな。
4: なるほどね。私はだいたい診察の時はダークになった時にね、りょうさんに声かける音楽が入った。採血の時でもうあの時ドキドキしてるんですよ、うんうん、ああいう時の方は私ダークですよ、うんうん、だけど結果を聞いたらああよかったよかったってそれで帰っちゃいますけど、
3: ね、でもね今院内どんなところに行ってどこ行っても温度ね、
4: 一定ですよね。
3: 一定なんですよ、ね、これは素晴らしいなと思って、
4: ね、その作ったそのね、うん、やっぱりこの技術っていうのはね、うん、この空調管理して、うん、でちゃんとこう湿度も
3: そうなんです、湿度管理もしてて湿度も冬夏全部同じ湿度なんで、ね、あれもすごいなと思って、
4: ね、うん、夏冬これ入ってる外気もね、うん、上手にこう
3: そうなんですよね、
4: だから大変ね、
3: あれ大変なんですよ、ね、それだけ、ね、かかるものはかかっちゃうんだよね、うん、
4: でもねかかるけど患者さん
3: いや患者さん病気にとっては一番いいですよ ね、
4: うん、なんかね患者さんはね森山病院が快適だから行くんだとかって言う方もいらっしゃるんですよ、うんね、何か何で快適なのか分かんないですけど食事かなとか ね、
3: いや何でもいいですよね、快適に感じてくれるだけで、ね、暗い病からこう明るい病って言ったら分かるんだけど、ね、前向きに治そうという気持ちが湧いてきますから ね
4: 採血やるところって、うん、閉ざされてるんで、うんうんうんうん、気持ちにこうやってなきゃ、ね、考えなきゃいけないんですよ、ところが待合室って明るいんでやっぱりねあーって気持ちになるんですよね、うんうん、この違い結構ありますよね。
3: なるほどね。
4: で番号で呼ばれて入るわけですよね、うんうんうんうん、でまあ一言二言1分ぐらいで大体結論が出るので、うんうん、ね楽しく帰れますけどね、うん、いやあの時ね隣の部屋なんですよね、りょうさんが診察してるところがね、うん、いろいろ聞かれて時々ドッキリ言われてね、あらそうですかと言いながらとりあえず大丈夫だって、ね、うん、大丈夫ですよ、今月採血またありますからね、
3: はい、私ね実は明日
4: なの。あ、注射大好きでしたっけ。
3: もうだからね今日本当はねもう放送なんかやってられる場合じゃないの。

0: もう注射がもう大嫌いでしょうがない
1: ね。ね、あの、うん、そう、ね、大好きっていうのは反対ですからね。
0: まあ、またまたね、
1: あ、ちょっとダークにさせちゃった。
0: はい、話題の、結構話題があって、はい、暗いニュースが続いてそうだけど、はい、明日の採決も暗いニュースだなと思って、
1: はい、
0: 少しでも明るい話題を一つでもあればと、思ってますけども、北海道音楽大行進、はい、あ、そうだ、
1: 土曜日、そうです、
0: ね、土曜日だね、
1: はい、
0: 6日だ、
1: 今年はね、どうやら天気持ちそうですね、
0: うん、
1: ちょっと涼しいんですけど、
0: 曇り
1: です、
0: あ、それならその方がいいんじゃない、
1: ね、
0: うん、
1: 暑すぎると嫌だしね、今度雷みたいになっちゃうともうできなくなっちゃう、う
0: ん、ミュージックウィークだから、はい、あの、この中どっかでいろんなコンサートやってるんですね、
1: そうですね、ミュージックウィークなのに音楽大行進違うんですよね、
0: あ、違う、
1: いや、あれきっかけは音楽大行進なはずなんだけど、うん、このタイトルミュージックウィークは音楽だけ外れるんですよ、
0: う
1: ん、なんかスポンサーが違うとかなんとかって、だから合唱祭いろいろこう団体が違って
0: るね、う
1: ん、なんかその仕切りがよく分かんないんですけど、あれ冬祭りもね、氷彫刻と、うんうん、あの大雪像と全然違う
0: んだよ ね、
1: ね、なんかその合体系らしいんですかね、なんかいろいろ事情があるようでございまして、でも音楽大行進は今年は、開催予定
0: で、なんでもいいや、やってくれる
1: な、りょうさんは、ね、あ、歌はないからね、あそこはね、行進しながら歌えないですよね、
0: いや、ね、それとね、あ、書いてありますよ、はい、あの最後に6月2日、
1: はい、
0: リベールにお邪魔させていただいた時に小野寺さんから旭川町中キャンパス2026のリーフレットをいただきました、
1: はい、まもなくリベールにも来ると思いますけど、
0: はい
1: はい、町中キャンパス出展します、
0: はあ、はい、そうなんですか、
1: はい、五条のフードテラスのあたりで、
0: あ、そうですか、
1: あっちでこっそりやってますよね、静かに、夏ですからね、あの、うん、冬の製品を出してきて触ってみようみたいな、
0: なるほどね、
1: 皆さんね、もう、うん、企業よりほとんど学校関係が多いですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういう研究機関とか、うん、で一社だけなんか違うことしてるなっていうね、
0: うん、
1: でこそこそってやってますけど、よかったらご来場ください、あのいろんなところ見て、体感していただければと思います ね、
0: そうですよね、うん、
1: はい、
0: そしてみゆさんから、メールをいただいてます、
1: はい、
0: 私の永遠の心の恋人、素敵な素敵な両先生、とっても素敵なエグゼクティブコメンテーターも野寺様、
1: はい、
0: とっても素敵な春菜様って、みんなの名前書いてください、
1: はい、
0: こんばんは、
1: 春菜様、
0: 今宵は暑さの続いていた中、クーリングシェルターの中にいるような心地よいひとときを与えていただき本当にありがとうございます、はい、春菜さんの放送の中で春菜組のリスナーさんと盛り上がっていた内容もさりげなく織り交ぜるあたり、さすがってね、
1: 今の放送ですかね、
0: そうです ね、
1: ね、あ、確かに何かぶっ込んでましたね、
0: なんか ね、ありましたけども、両先生と小野寺様のコンビネーション本当に素晴らしいと思ってます、
1: 出させていただくだけで結構でございます、うん、
0: 本当に本当に両先生の包み込むような素敵な歌声はとっても素敵で、聞く人の心をとろけさせますね、両先生今宵も素敵なひととき与えていただいたことに心から感謝しています、心から愛と感謝を込めてって、あのこちらこそ、あの聞いていただいて本当に感謝してますよ、
1: ね、
0: そしてメールをこういただいてね、
1: すごくね耳のいい方で、
0: はい、
1: この音楽の、はい、感じではね、すごく耳のいい方で、はい、すごく音楽を選ぶ、セレクトするとか、はい、聞き分けるすごい才能の持ち主ですよ。
0: いや僕ね、あの曲をね、選んでもらいたいななんてね思って、もう美優さんは25、6年の付き合いになる
1: とね、そうね、
0: うん、
1: あのトゥデイターゲットはさっきから月曜版にもね、
0: はい、
1: もうほとんど音楽 の、 このセレクトをやっていただいたようです
0: ね、
1: はい、後で聞いた話なんで、
0: はい、
1: あれですけども、うん、そんなことしてたのっていうぐらい、
0: そうなんですね、
1: まあすごい方です、
0: はい、ぜひあの美優さんよろしくお願いしますね、
1: はい、
0: そしてこのメールは本当にね、あの自分がこう癒されて
1: ね、ちょっとスペシャルで何かやったらどうですかね、
0: はいはい、
1: ね、うん、このレギュラーはレギュラー で、
0: はい、
1: でスペシャルで例えばみゆさんセレクトでこれでやりましょうみたいな、うん、特番みたいなね、
0: はい、
1: あるとできるといいなと、
0: 私あのみゆさん作詞の曲のオリジナル版も持ってますし、私
1: そうですよ、
0: はい
1: はい、 そういうのをちょっとね、はい

0: ちょっとこのテレターゲットのちょっとバージョン違いみたいなね、はい、あるといいかな、
1: はい、
0: ね、ぜひ実現したいなと、
1: ぜひ、ね、実現したいですね。はい、まああの3曲あの同じ詩で3曲作ってるんですよ、
0: はい、
1: パート1パート2パート3、
0: はいはい、全部歌い分けてるんでしょ、
1: 全部曲が全く違うん
0: です、ね、違う、ね、
1: 全く違うんですよ、
0: ね、
1: はい、
0: ね、歌詞は同じなんだけど、うん、ね、歌が全然違うと思うんですよ ね、うん、ね、
1: あの自分としてはこれがいいかななんていうのが普通できるんだけども、
0: はい、
1: やっぱり3曲歌っても自分で歌ってるせいか、うん、全部いいよって感じで、
0: ね、そうね、だから困った時の3曲ってそれにしちゃうとかね、
1: そうそうそうそう、ね、もう 1,2,3 って ね、
0: ね、
1: うん、で違う曲聴いてる感覚になると思いますよ、
0: ね、はい、
1: うん、
0: ね、
1: あ、今度それがいいな、
0: ね、
1: 1,2,3
0: の、ね、うん、まあ、あれですよ、何かの時で、両先生、出れなくなった時にそれやるから、
1: そうだね、
0: いや出てくださいね
1: それでは最後の曲になりますけども、これはちょっと私個人的にこの場所を今ちょっと気に入ってる場所でして、
0: はい、
1: 高知県土佐、まあ、そのことをちょっと南国土佐を後にしてという、ね、はい、曲がありますけども、
0: はい、
1: まあ、よさこいソーラーもすぐ始まりますね、はい、ぜひ聴いてください、私が歌ってます。

0: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
1: ノルデンってどういう意味か知ってますか？ドイツ語で北という意味です。え、聞いたことがある？それはきっとノルデン薬局のことでしょう。病院でもらう処方箋でお薬を作ってくれる調剤薬局、お薬のことならお気軽に市内に6店舗お近くのノルデン薬局にご相談ください。希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: Today's Target 朝日川。
3: なんか小野寺さんゲストに来ていただいて、あっという間に、
4: ああそうですからね、
3: 過ぎしちゃいましたね。
4: いや、まあ、先週のね談笑さんには全然かなわないんです
3: けど、いや、
4: ね、ただね、私はもう関西区でございますので、間もなく株主総会。
3: そうなんですよ。
4: 今速報値で聞いたらですね、はい、久しぶりに黒字決算ということで、
3: そうなんです、
4: おめでとうございます。ま
3: あ、そんなすごい黒字じゃないんだけども、
4: コロナ以来ですけど、
3: ね、赤字というのと黒字というのとでえらい違いですね。
4: いや、なかなか社長の手腕を見せたなって感じ。
3: そんなこと。
4: 私は監査して見てましたけど、ね、やっぱりそういういろいろこうね、はい、コンテンツね、いろんなパーソナリティが集まってきたり、はい、ちょっと変わってきてますよね。
3: それでやっぱりね、皆さん聞いていただいた美優さんも、はい、ティックもそうだし、夜の手の小布さんもそうなんだけど、こうやって聞いていただいている方がやっぱり支えてくれていますね。
4: 本当にありがたいことだと思ってます、うん、
3: それと何よりもやっぱり民間放送局ですから、はい、スポンサーの、ね、皆さん方の
4: 形式上は第三セクターなんですよ、ここ
3: はい、形式上は、
4: ね、形式上は旭川市から50万株主になってもらってますから、
3: はいはい、そうですね、
4: はい、
3: まあ、だけど
4: でも民間放送、まあ、ほぼ
3: ほぼね、FM なんとかって地方もそういうところ多いんですよね。やはり持ってなきゃダメだっていう今雰囲気になってるんですよ ね、 ね、 ね、
4: で市からの予算はほぼない、本当にごくわずかなんで、ね、うん、だからよくやってるよねって言われますよね、
3: うん、なくなりそうなところまたなくなったところっていうのはすごく多くて、はい、
4: そうですね。
3: ただ災害があったね、東北なんかは、うん、なくなりそうなとこばっかりだったのに、うん、みんな地方自治体がなきゃ困るっていうんで今支えてるみたいです ね、
4: そ、 う
3: です
4: ね、ね、うん、まあ、そこでこう人の滞留をね増やすっていうことで、うん、まあ、人の数をねなるべくこう流出を減らすとか、うん、いろんなこと役立ってるんじゃないかと思います、うん、ね。
3: いや、これからもリベールはね、はい、頑張っていきますのでね、
4: はい、
3: 皆さん方の本当にリベールが、まあ、聞けるなってこう喜びに思ってもらえるよね。
4: 今年はねちょっとまだね、この放送のね場所もいろいろ見つけてるところがあるそうなんですね、
3: はい
4: は
3: い
4: は
3: い、
4: はっきりしましたら発表できると思いますけど、はいはい、
3: 皆さんの
4: 応援により
3: 顔が見える場所というかね、はい、そういう場所で何か放送できればななんて思ってますし、
4: そうですね、はいはい、もうだんだん言いましたんで、だんだんこれでこの路線で行くぞって話、
3: はい、
4: いや、これちょっと具体的に進んでるようなので、はい、まあ、はっきりしてからということにしましょう、
3: はいはい、まあ、このご時世なんですけども ね、 ね、来週には北海道警察との、はい、まあ、連携協定を
4: 協定、はい、
3: もうこういう時期だからもうなんかうちの池に来る詐欺と違って変な詐欺がね、
4: はい、
3: 多いもんですからね、
4: はいは
3: い、そういうとい
4: い詐欺と悪い詐欺がいます、ね、
3: そうなんです。
4: 鳥の詐欺はいい詐欺ですから
3: 鳥の詐欺はすごく綺麗なんですけども、そういうのがあるのと、はい、それからやっぱりお年寄り多くなってくると、
4: はい、
3: 散歩と称する徘徊がね、はい、多くなってきて、ね、帰れなくなっちゃったっていう人がね、
4: まあ、どこだかわからないとかね、はい、昔の感覚であったところが今ない、はい、建物がないと分からなくなっちゃう、
3: はい、そういうのも含めてこう北海道警察とね、はい、連携協定を結んでいろいろな事故事件からお守りできればなとも思ってますしね、
4: はい、 連携協定を結ぶということですね、はいはい、より強固に、はい、期待されるリベールということです、はいはい、
3: これであの北海道新聞、NHK、そして気象台、
4: はいはい、朝日新聞もありますけど、
3: ね、朝日新聞、はい、そういうところと連携協定結んでますけども、はい、やっぱこれであれですね、
4: 朝日新聞は、
3: ね、大事なのはこれから防災の関係ですよね、
4: はいはい、そうですね、やっぱり、うん、災害をいかにこう予防するか、予防する知識をね、うん、情報提供するか、はい、そして実際になった時にどう対応するか、はい、これはね、リベルの使命だと思います、はいは
3: い、そういう意味においても頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ応援してください、
4: はい、
3: それでは今日は皆さん聞いていただいてありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 明日もお幸せに。

0: 北海道東川町の小さな音楽ホール小西健二音楽堂からお届けするドートレトムシーの東川ミュージックフォレスト。番組のお供はドートレトムシーのボーカル京介と
1: ピアノの横です。
0: みんなで作る1時間まったりほっこりひとときお付き合いください。
1: 6月3日そして再放送4日となっております、はい、6月に入りました、半年です。折り返しに入りましたね。今私たちはどこにいるかというと、
0: なんと、九州、
1: はい、
0: 長崎の福江島、
1: はい、五島列島ですね、
0: はい、におります。
1: そして、5日に福江島のジーノさんでライブをして、うん、その後7日に、都の城に行きまして、ニコのコバさんと、
0: とのライブを、
1: はい、一緒にさせていただくっていう ね流れになっております、はい。まあもう旅も終盤に差し掛かりまして、はい、来週には、東川に戻って、久しぶりに戻って、ジャングルとかした庭と対面するわけでございます。
0: いやもう草刈りからだよ
1: ね、 ねこう咲いているところを見たかった花っていうのがいくつかあるので、うん、はいはい、帰ってきてね、まあ、ジャングルはジャングルでいいんですよ、まあ、枯ればいいんです。はい、でも今さ、最近ちょっと私あれなんだけど、うん、草刈り機じゃなくて耕運機、
0: 耕す機、
1: そう、耕す方にしたら草があの土と混ざってあっちの方が綺麗なんじゃないかなって私も、ね、
0: まあ、最近でもあれですよ、土になりますからね、
1: はい、土になるんですよ
0: 一面土、
1: いや土でいいんじゃないんですかね。あ、そっか、土になるか、
0: 緑じゃなくて土ですけどね。
1: あ、そうかそうか、
0: 景色的には土にな
1: っちゃうね。あれなんかちょっと草は緑欲しいもんね。でもちょっと残すとそれはすぐにジャングルになります。ジャングルだです。
0: それは知らない
1: 分かった、私あれ、それね、分かったよ、うん、ドンキホーテです。
0: ドンキホーテ、ドンドンドンドン
1: ドンキーのジャングルだです。
0: 全然分かりませんそれ。
1: ドンキホーテ行って聞いてください。
0: 本当に
1: 多分
0: そんなの
1: ジャングルだって言ってると思うんだけど、言ってないかな。
0: ということで、じゃあドンキホーテの歌を歌
1: います。いやいや違います。はい、週末にご一緒させていただくニコのコバさんとコラボしたドートレトムシーの新しい曲ですね。
0: はい、はい、お届けしたいと思います。ドートレトムシーニューアルバムウィンドソングからドートレトムシーで花。

0: ドートレトメシーで花お届けしました。
1: はい、先月旅に出た瞬間から始まった横の、バンドカバーディスコグラフィー、
0: はい
1: はい、今週で4週目を迎えました
0: 長くない？
1: でもなんか個人的にはめちゃくちゃ楽しかった、うん、もう一回やりたいぐらい。
0: 個人的に楽しいんでしょ
1: う、ね、すごい楽しかった
0: ずっと喋ってるしニヤニヤしてるし、
1: そうだってすごい、なんていうかな、やっぱり私もずっと音楽やってて、
0: うん、
1: 好きなんだよね。もうそのやってた時の楽しさっていうのを思い出すとニヤニヤしちゃうよ ね。
0: だって本当にもう中学高校は僕はね大学行ってないからさ、
1: うん、
0: ずっと一人やったからさ、
1: そうね、
0: 一人で弾き語りをやってたから、そういう楽しみって、
1: うん、
0: あーなかったね。
1: もうだってバンドのサウンドの中に自分の身を置く時のあのもう楽しさったらもう、
0: そうか、
1: はい、もうこううおーっていう感じのね、
0: うん、
1: よくあの本当に最高潮に達した時は天と繋がってる感が半端ないですからね。 うわーってこう光のこう柱が見えるみたいな感じで繋がるんですよ、
0: うん、
1: あれが気持ちよくってね、すごい最高なんですけども、はい、まあ2人でやってるとね、ドートレトミシの場合はこういうサウンドでこういう風にしてとかってちょっと考えつつも左脳と右脳のバランスを取ってるので、
0: うん、まあ、これがね多分アレンジャーという人がいてくれたらなるのかもしれないよね。
1: まあ、あのバンド、うん、完璧なに全員いるバンドだったら身を任せられるので、うん、いいかなと思うんですけど、なかなかねそんなにの完璧にバンドのメンバーを揃えるっていうところまでねいけないよね。
0: まあね、
1: ね本当に、ドートレトミシ2人頑張っております、
0: はい、
1: でもちょこちょこねメンバーがこう増えてきて楽しいなと思い始めているんですけれども、うん、でですね、先週は大学で卒業して終わりました、
0: はい
1: はい、終わり一応終わりました。私が4年生まで行ってないんだけれども、うん、終わりまして、今週は社会人になってからっていうのをお届けしていきたいと思うんですけど、はい、
0: 続けるね、
1: うん、続けますよ。で、1曲目はティーナ・マリー、
0: はい、
1: 聞いたことないでしょ。ティーナ・マリーのスクエア・ビースっていうね、うん、かっこいい曲で割とねディスコサウンドっぽい仕上がりになってるんです、
0: うん、
1: でこれはなんでかっていうと、なんでやったかっていうと、なんかねそのカズミクラブのギターの人とずっと付き合ってて引きずってって言ってたじゃないですか、
0: はい、
1: 先週ね、その方が、就職して1年目の時に、うん、その会社のクリスマスパーティーにバンドで呼ばれてっていうか、
0: はいはい、
1: まあ、その方が弾くってことになって、で私がその時やってたバンドのボーカルのエリちゃんっていう女の子と、うん、まあ、知り合った、ドラムの子とか、
0: うん、
1: あとベース、
0: うん、
1: ベースはね確かアバンギャルドだったかな、あの大ちゃんの友達なんです、
0: うん、
1: 沖縄の、
0: うん、
1: あの大ちゃんの、
0: はいはいはい、
1: 友達のベースの子と5人でやって、うん、でそれがこの曲なんですよ、うん、でその時ねなんと今めちゃくちゃ流行ってるプラスチッククラブ、
0: あ、はいはい、
1: あれもやりました。
0: うーん、
1: あの頃なんですよ、だいぶ昔なんですよ、
0: うん、
1: でその、ティーナ・マリーのこのディスコサウンド的なのをそれまでやったことのない感じのサウンドだったんで、なんかちょっと印象に残ったんですよ、
0: うん、
1: で多分ね確かねギターシンセを買い張ったんね彼は、
0: はあ、
1: でギターシンセなんて

ものが出てきた頃で、うんうん、めっちゃ買って楽しそうにね、その弾きまくってたのをね思い出しますね。まあこんな曲もやってたってことで、まずは聴いていただきましょう、ティーナマリでスクエアビス。

0: Yeah, well, don't be too slick now.
1: ティーナマリーでスクエアウィスお届けいたしました、はい、そしてまあ、時が経ちまして、うん、次はですねこれバンド名なんだったっけって思い出すのに少し時間がかかったんですが、うん、ソウルフリーズっていうバンドに入っておりました。その後でこのソウルフリーズはなんで入ったかっていうと、うん、さっきも言った、大ちゃんアバンギャルドにいた大ちゃんなんですね。ドラムの、
2: うん、
1: 大ちゃんの高校の時の同級生に前田くんっていう男の子がいて、
2: はいはい、
1: 前田くんと、バンドを組んでたわけです。
2: うん、
1: 大学4年のみんなが卒業しちゃった後、うん、私が4年生になった時に、モンキーマジックとかやったりしてたんだけど、あと小坂忠のカバーとかもやってたんだけど、はいはいはい、それが前田くんがボーカルだった。で、前田くんと、まあ、卒業してから私ちょっとしばらく仕事してて辞めてた時に、うん、このバンドに誘われて、うん、セラさん戻るべきって言われて、セラさんバンドやってないのおかしいとか言われて戻ったのがこのバンドだったんですよ。でこれがさ今ちょっと書き出したんだけど、うん、ホーンセクションがいます。トランペットとかサックスとかホーンセクションがいてボーカルがいてコーラスが2人、コーラスがね前田君に入ってたの、
2: うん、
1: ボーカルじゃなかったんだけど、コーラスが2人、パーカッションが2人、ドラムが1人、ベース、ギターで、キーボード2人。何人これ。
2: すごいね。
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13人か14人かいたんですよね。これがね、毎週練習するの。
2: ほう、
1: 何でもこれって、ね、もう私ね、大変っていうか毎週毎週行けないよってなってすごいちょっと嫌だったのね、うん、で、ここでね、キーボードの人がいて私がどっちをやってたかな、私ピアノやったのかな、だから2人でわけわけしてて、このバンドのキーボードの人にピアノを、うん、あれですよ、もらったというか渡されてずっと持ってるってやつなんですよ。
2: あ、今使ってるやつ。
1: そうです。
2: あ、そう、
1: いわくつきの
2: そういうこと。
1: そうなんですよ。で、ここに前田君がまあいて、うん、京介とも一緒に出たあのコンテスト社会人バンドウォーズ、
2: ね、
1: はい、これにこのバンドは3年連続本戦に出てました、
2: はあ、
1: だから厚生年金のホールに出てたんですよ、うん、でここで、うん、このあと出てくるあのミキちゃんとか、
2: うん、
1: ミキちゃん、フエコさん、うん、あとヘサカさんが、
2: はいはい
1: はい、もう一つ違うバンドで出てた。もう毎回このあたりが出てくるわけです、本戦に。で、王女隊 vs 王女隊っていう感じでソウル・ザ・フリーズの方が人数は多かったんだけど、うん、ヘサカさんたちのバンドの方がまあキーボードの子とかギターの子は今はもうプロでね。
2: あ、そうなの？
1: 活動してますよね。
2: へ
1: ー、あれですよ、キーボードは岡田新也くんでギターはほら、うん、あの台湾行ったり来たりしてる彼ですよ。
2: あ、辻の。
1: そうそうそう、辻井くんです。はい、そのバンドも出てたんですよ。で、ソウル・ザ・フリーズにいた当時大学生のトランペットの山田くんっていう子は、
2: うん、
1: 今ピアニカかななんかで2人組ですごい活動してて割と人気あって、多分あのジャズソファとかにも来てますよ。
2: あ、そうなの。
1: そうなんです。
2: ほう、
1: でも彼はその当時トランペットでね結構すっごい上手くって、もうでいつもねあのギャラはいらなくてもお酒を飲ませてくれたら行きますみたいな感じで。
2: へ、今でも来てくれるかな。
1: いや今はねその後私たち京介とのバンドで入ってもらおうと思ったんだけど、
2: うん、
1: トランペットの譜面をちゃんと書いてくれないとできませんって言われて断られたんですよ。
2: それはね、
1: そんな苦い思い出がありますが、でも今でもすごい活躍されてるので、なんかこうそういう子がね中にいるっていうのはいいなと思います。そしてこの曲はもうめちゃくちゃかっこよくて弾いててすんごい楽しかったです。すんごい楽しかったけど、そのメンバーの中に、ヤマハのねピアノの先生がいたんです。キーボードの教室の先生が。でその 女の人がさ、私がちょっとね、なんかメジャーセブンとメジャーナインスとかさ、
2: うん、
1: 今ならわかるよ、私もわかるなんだけど、なんかその微妙なコード感の違いをバーってきて目の前でこれって言って
2: まあね、気になるんでしょうね、
1: この曲はこれって言ってバンバンってね、コードを押されてなんだよって思った記憶があります。それがね、次の曲に続くんです。
2: はい、
1: はい、交互期待です。では、タワーオブパワーで So Much Oil in the Ground。

0: タワーオブパワーで相馬町オイルインザグラウンドをお届けしました、はい、超かっこいい。この曲で私はキーボードソロを弾きまくって、うん、その岡田くん、今はもうすごいね活躍されてる岡田くんに、あの客席から見てて千手観音かと思いましたって言われたすごいっすねって言われて引き倒してたんですね。多分そのヤマハの先生に対する、ヤマハが悪いんじゃないんですよ、ヤマハで教えておられて、その彼女はパーカッションで参加してくれてたんですよ、
1: うん、どういうこと、意味がわからんだけど、
0: ピアノ飽き飽きしてて、多分
1: ああ、それ
0: で旦那さんと二人で楽しくパーカッションをやってたんだけど、うん、私が間違うと気になってしょうがないっていうね、うん、
1: ああそっかそっか、は
0: い、っていうので、とても厳しかったんですよね、うん、そうそうそう。でさっきそれが次につながるって言ったじゃないですか、うん、この流れがね実は京介にもつながるんですよ。
1: ほうほう、
0: 実は実は
1: やっと出てきますか、僕が
0: やっと出てきます。で、あ、また次の曲は出てこないけど、
1: うん、
0: そんな、堅苦しい感じのが嫌気がさしまして、
1: はあ、
0: 前田君に言いました、
1: はい、
0: もっとフリーに楽しいバンドを楽しめるやつをやろうよと、
1: うん、
0: 作ろうよって言って、前田くんがボーカルでやったらいいじゃないっていうこと で、うん、ほうほうほう、で私はどうしてもダニー・ハザウェイの What's Going On がやりたいんだと、
1: はあ、
0: はい、でその曲をやりたくて作ったバンドが水玉ムーンパラダイスクラブ、
1: はいはいは
0: い、水玉月天国クラブっていう感じで書いて、
1: うん、
0: 水玉ムーンパラダイスクラブと読ませたわけですけど、これです。でここのメンバーに京介も知ってる、まあ、ギターの安田さんだったっけな、
1: うん、安岡さんね、
0: 安岡さん、うん、でベース山久保くんとか富田さんとか、
1: はい、
0: ここが出てくるんです、
1: はあ、
0: はい、
1: こういうメンバーってどうやって探したの、その水玉のメンバーって、
0: ね、どうしたかな、楽器屋さんにやっぱ張り出したりしたかな、
1: へえ、
0: でもなかなかね見つからなかったのよ。で何回もオーディションみたいなことをやって、
1: オーディション
0: やりましたよ、
1: はい、
0: でも全然みんなダメで、
1: あ、そうなんや、
0: ほんとダメでね、もう前田くんとなんかどうしようもないねみたいに言ってたら、あの山久保くんが見つかり、安岡さんが見つかり、うん、で富田くんが見つかり、はいはいはい、で、パーカッションの先生、若山の先生、
1: 野口先生だ
0: ね、はいはい、が見つかったんですよ、
1: はあ、
0: うん、で、コーラスで秋葉ちゃんだったかなを入れたりしてやってたんですよ、
1: うん、

0: で、コーラスが秋葉ちゃんのまあミキちゃんね、東川にも遊びに来てくれたけど、ミキちゃん今もミキシンガーと
1: して、はいはいはい、
0: ミキシンガーでねジャズを歌って、うん、神戸とか大阪で活躍されてますけども、はい、ミキちゃんが入っていたわけでございます。で、ダニー・ハザウェイをやりました、
1: うん、
0: もう What's Going On を引き倒しました。
1: はい、
0: はい、でここにサックスを入れたのかな、
1: うーん、
0: サックスの人が見つかって、うん、なんかねその人は1回きりで1年だけしかやりませんって言ってやめちゃったんだけど、結構うまかったんですよ、
1: うんうん、
0: でサックスが入って、What's Going On とか、山下達郎がカバーしてるLala Means I Love You
1: っていう曲
0: とかをやって本戦に出ました。
1: お
0: バンドウォーズ、
1: はいはい
0: はい、関西のバンド、社会人バンドならみんな出たいと思う社会人バンドウォーズの本戦に出まして、
1: うん、
0: ほら見ろって思った心狭いねほら見ろって、ほら自由にやっても出れるんだっていう風にね思いましただってあれ京介もね知ってると思うけど、うん、何回も予選やってテープ審査から始まって、
1: そうそう結構大きな大会だったよね。
0: そうあっちこっちで予選して予選して選ばれて選ばれて厚生年金ホールだからね。そ
1: う
0: そ
1: う、まあ、社会人バンドウォーズというのはね、うん、関西で、はい、まあ、三木楽器という大きなね、はい、会社がありまして、そこが主催する社会人バンドのコンテスト、
0: うん、そうなんですよ
1: というのがね結構長年やってましたよね、
0: うん、はい、うん、そうなんです。だから私結局ソウル・ザ・フリーズから京介でもできたから、
1: そうですね
0: 出たでしょ。だから5年連続厚生年金に出てるんだよね。
1: あ
0: すごくない？
1: 確かにね。
0: であそこで優勝したバンドに、うん、今でもねお付き合いのあるほら
1: あカンさんね、
0: カンさんとか、
1: 本当だ、
0: あと浅野翔二くんとか、
1: あ
0: もう優勝してるから、
1: そうだそうだ
0: そうそうそうそう、そういうのがあるんですよ、つながりが。
1: はあ、
0: はい、
1: でも僕初めてのあの大きな舞台だったわ、
0: はいはい、そうね、
1: 京介として2人で出てさ、
0: 今なんか大きな舞台って言われたら乾杯かけようかと思ったけど、先にではこれをかけさせていただきましょう。ダニー・ハザウェイで What's Going On。

0: デニー・ハザウェイで What's Going On お届けしました。
1: はい、
0: こっからです。こっから京介に出会います。
1: はい、
0: なんと
1: なんと
0: なんと、で京介に出会ったのはその What's Going On を歌ってくれた前田くんが、こういうおしゃれなんじゃなくて僕はドゥーアップをやりたいって言い出したんですよ。
1: はい
0: はい、
1: もうバンドじゃないね、
0: ドゥーアップドゥーアップ、私やりたくないってなって、うん、もうしばらくはねメールの、その時はメールだったのでメールのやり取りが続きまして、うん、世良さんはドゥーアップの良さを分かってないと言って、うん、ドゥーアップの名曲がどんどん送られてきて、うん、ドゥーアップについて語ったメールがもうずっと届き続けてだから何回も返事するけどドゥーアップはやりたくないねって言って、うん、ずっとやり取りしててなんか喧嘩ばかりみたいになっちゃったんですよ。でバンドが、宙に浮いて、
1: まあ、ボーカルがねいなくなった
0: ってことだよね。ボーカルいなくなってボーカルを探しててで京介が、上新庄の駅で歌ってた。
1: 歌ってた、まあ、僕はもうドゥーアップなんか絶対やらない人ですもんね
0: で、京介この人日本語よね、
1: 確かに
0: 弾き語りだったらねフォークよねとか思ったけどサザンを歌ってたからいけるんじゃないかなと思って声をかけたわけなんですが、で水玉にね入ってもらうんだよね最初、
1: はい、
0: 見学っていうか、うん、だけど当時まあいろいろライブもやりたいということで、
1: うん、
0: 急に京介入ったって何もできないからだったのかな、うん、だからそうそう、笛子さんそのね、バンドボーズで知り合った、
1: うんうん、
0: 笛子さん歌姫のねめっちゃかっこいい歌を歌う、ね、笛ちゃんと、もう一人、名前が出てこない、
1: あれ千里さんじゃない、
0: あ千里さんや、千里さん、この二人に歌ってもらうっていう、ボーカルツイン

0: ボーカル女子2人、
1: うん、
0: すっごい迫力、
1: ね、
0: この2人に入ってもらって、
1: ね、
0: バンドのメンバーは水玉 で京介はもう英語歌えないからということでそのバンドはあれなんです、5月に毎年高槻で
1: そうでしたね
0: やってる
1: 高槻ジャズストリート
0: そう
1: 出たんですね
0: これに出るために、組んだみたいな感じなんですよね、うん、で、5月の連休に毎年もう何十回もやってると思うけど、
1: うん、
0: も
1: う
0: 関西のミュージシャンが勢ぞろい、まあ、ジャズを中心としたね、うん、なんか上手い人ばっかりが街にあふれて、ね、もうそこかしこのちっちゃいお店とかさ、
1: うん、
0: 美容室とかさ、うん設計事務所とか小学校のグラウンド高架下あっちこっちでやってるんだよ ね、でそれに、私たちも出させていただいた、
1: うん、
0: その、バンドなんです。ここで、うん、京介が出てきて、初めてこの4週目にして京介がコーラスで参加した
1: そうなのよメイン女子ボーカルが2人いての男性1人だけコーラスほぼ歌ってないっていうね、
0: その時のさ写真が
1: ある
0: けど、うん、京介悪い顔してるよね今と顔つきが全然違う
1: 病んでたからねあの頃
0: 病んでたっていうかめっちゃやんちゃなもうちょっとヤンキーっぽい
1: あまあでもあれかも髪金髪でねピアスもいっぱい開けて
0: そう
1: 眉毛も細くしてっていう、うん、20代の前半ぐらいだったからね
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で京介にコーラスをね今考えたらおもろいけど
1: まあね今考えたら
0: この2曲覚えてるすごい難しい曲をやったんだよね
1: これからかける曲ね
0: これからかける曲は
1: 覚えてますよもちろん
0: 1曲目はワークシャイでワークトゥドゥ、
1: はい、
0: これは京介何歌ってた
1: のワークトゥドゥそうそうそこだけ歌ってた
0: あ分かった
1: ワークトゥドゥそういうとこしか歌ってないから
0: あとあれですよ
1: ワークトゥドゥ
0: ワークワークっていうところそうそう
1: もう誰でも歌えるとこしか歌ってないから
0: でもよく言ってたよねあの二人がもうすごすぎて
1: もう
0: ね貫禄もあるしもうなんていうの二大巨頭みたいなな
1: んで自分からしたらね一人でフォークソングを弾き語りをしてたわけですよ、うん、それしかやってこなかったのに、うん、いきなりバンドの世界に入って、まあ、もうもちろん洋楽とかファンクとか、はいはいはい、そういうのをこう入るわけですその中にもう圧倒されて、
0: うんうん、
1: でみんなめっちゃ年上やし、
0: はい、まあねそんな言っても30代だけどね
1: だけどまあ十何歳上でね、
0: うん、今の京介より若いんだよ
1: いや分かるけどさもうすんごいみんなおじさんとかに見えたしさ
0: ひど
1: それも大阪という場所に来てさ、
0: うん、
1: みんな関西弁やし関西弁の大人の中に囲まれて田舎者のさ
0: 、うん、
1: もうなんかみんな怖かったしさなんか
0: いや京介の見た目の方がよっぽど怖かった
1: いやただの田舎のヤンキーですよ僕は
0: 喋んないしさ笑わないし喋んないしさ
1: 怖かったからね
0: 一人で隅っこ行ってなんかタバコかなんか吸ってねなんじゃこいつって思ってましたからね、うん、ね本当に今の京介が、
1: うん、
0: あの時の京介を見たらいやって思うやろね
1: まあちょっと見てみたいね
0: よしよしってするかな
1: どんな感じやったか
0: よしよし頑張れって言うかな
1: その時多分話しかけに行くと思うけど
0: 話しかけに行く
1: そっと
0: 分かるよ気持ちいいとか言ってそうそうその曲と、クルセイダーズのバーニーアップザカーニバルなんだけど、はい、もうこの2人がねもうバトルなわけですよもう、まあ、
1: 女性ボーカル2人がね
0: だってすごい2人だもんもうメインボーカルとメインボーカルの対決みたいな感じでめちゃくちゃかっこよかったのかもうこの2曲を私は忘れられません、
1: はい、
0: 楽しかったしということでやっと京介が出てきたここで、位置を締めくくりになります、はい、これ以降は京介になるからね京介からどう取れた道になるからさではお届けしましょう、ワークシャイでワークトゥーズ続けてクルセイダーズバーニーアップザカーニバル

0: トートレットムシーの東川ミュージックフォレスト。今流れている曲は東川町のイメージソングとしてトートレットムシーが書き下ろした曲水の記憶です。この曲が流れたらそろそろ別れの時間です。まったりほっこり1時間いかがでしたでしょうか。番組では皆様からのメッセージ情報リクエストお待ちしております。気軽に送ってください。
1: はい、お待ちしております。いよいよ6月20日21日は東川キャンドルナイト2026でございます。はい、8回目を迎えました。キャンドル配布は町民の皆様、町内の企業店舗に限らせていただいておりますが、ライブにつきましては皆様参加 OK です。はい、そしてワークショップも開きます。ワークショップも、キャンドルナイトのインスタグラム、こちらの方に載せさせていただきますのでご覧ください。はい、でキャンドルナイトスペシャル 2days ライブは6月20日がトートレットムシーアコースティックバンド with ルートエッチュモモカ、
0: はい、
1: そして21日が、ジュスカグランペ、
0: はい、
1: 最高。
0: ジュスカさん何年ぶりかに東川に来てくれます ね、
1: こんな 2days 最高です。ジュスカさんの方でも私たち数曲演奏させていただくセッションです ね、ありがたい、嬉しい、楽しいでございます。こちらは5時半オープン、6時から8時を予定しております。はい、8時にライブが終わって外に出るとキャンドルが灯っているという風になっておりますので、皆様ぜひぜひお越しください。はい、予約は、インスタグラムのページの方ですね、ご覧ください。
0: でもいいですし、まあ、ドートレットムシーのメールに、ね、いただいても OK でございます。
1: はい、OK でございます。はい、どしどしお待ちしております。1日券は3,000円、 2days が5,000円となっております。はい、ぜひご予約ください。今日も盛りだくさんでお届けしてきました。来週はどんな話題が飛び出すでしょうか、お楽しみに。
0: ドートレットムシーの東川ミュージックフォレスト、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: FM リベールハイスクールレディオ、こんばんは。水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしですか？旭川栄陵高校放送局3年、マドンナ風味の天然小悪魔、新谷春人、
1: 1年の郡愛奈です。
0: はい、この時間は旭川栄陵高校放送局が担当します。
1: はい、
0: そうですね、今何話そうかなって考えてた時に、もう今テスト真っ只中というか、本当にね、初めてのテストですもんね。
1: はい、
0: 郡愛奈さんにとっては、どうですか、テスト勉強難しいですか？
1: 難しいですね。なんか英語の勉強の仕方がいまいちよくわからなくて、
0: なんかあれですもんね、英語だと論理表現、論表と、あと英語コミュニケーションって2つになるんですもんね、今まで1つだったのが。で、英語コミュニケーションが中学校、あ、違う、高校でやる内容で、論理表現か中学の復習みたいなことをなんか最初の方に先生が言ってたのをうっすら覚えてるんですけど、そんな感じします？
1: あ、でも文法とかだとやっぱ論表の方がちょっと中学校の名残がある感じがしますね。
0: あ、なるほど。いやでも英語2個なのもきついですし、あと数学も数1と A 数 A があるので2つですもんね。
1: そうです
0: ね。そう思うと国語もですか？
1: 国語もですね。
0: うわー、すごい広がりましたね中学とはね。なんか旭川栄陵高校ってすごい小テストが多い学校なんですよね。だからなんかもう毎週のように小テストをやって、どうです、小テスト？
1: いやでも難しい、なんかその短期間で単語をいっぱい覚えるのがすごい大変で、それを毎週やるから慣れつつもでも大変だなってすごい思います。
0: そうですね、多分この単語をコツコツ覚えたら受験期に役立つんだとは思うんですけどね、なかなかこう部活もやってる身としては割ときつい部分はありますもんね。
1: そうですね、
0: そうですね。まあでもテスト、初めてのテストで、私は多分初めてじゃないけど、本当3年生にとっては初めてのテストなので、お互い初めてのテストを頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。

0: このコーナーでは私の個人的に好きなアーティストさんをこのリベールを通していろんな方々に聞いてもらって、少しでも好きな人が増やせたらいいなっていうコーナーです。
1: はい、
0: はい。アイナさんは音楽好きですか？
1: 好きです。
0: おー、いいですね。ちなみにどんな何系を聴きます？ J-POP とかロックとかありますけど。
1: J-POP をよく聴きますね。
0: なるほど。今日私が紹介するのは多分ロックバンドなんですけど、 J-POP ではないんですけど、
1: はい、
0: でも多分きっと刺さったら嬉しいなみたいな感じの、刺さってほしいです願望で語っちゃうんですけどはい、そんな私が紹介するのはでかくて丸いというロックバンドさんです。このロックバンドは北海道札幌市を拠点に活動する3ピースのロックバンドでして、
1: はい、
0: その名前の由来、なんででかくて丸いなのって不思議な方いらっしゃると思うんですけど、そう、本当にまんまなんですけど、ボーカルの、ケンゴさんが本当にでかくて丸いからこそこの名前をメンバーによって名付けられたらしいです。そうなんですよ。そのでかくて丸いさんの特徴として、02世代の逆ビジュアル系ロックバンドとして活動してるらしいです。
1: うん、
0: 逆ビジュアル系ってどういうことやねんって思う、私が今思ってるんですけど、ちょっと調べます。逆ビジュアル系ロックバンドって何だと思います？
1: でもそもそもビジュアル系がどんなのかっていうのもあまり想像つかないので、なんだろう、
0: 難しいですよね。なかなか、そうですね、イメージしにくいと思うんですけど、今調べてみた感じだとビジュアル系の華やかで着飾った外見とは対照的に、親しみやすい、あるいは飾らない見た目で本格的なサウンドを鳴らすギャップからこういう逆ビジュアル系って言われてるらしいです。
1: へー、うんうんうん、
0: でも本当にそういう感じの、本当にもう私たちが生きてる中で感じるような些細な痛みとか、あとなんていうんですかね、その青春とかそういうのもたくさん歌ってくれたりするので、ものすごい本当に心に刺さる人が多いと思いますね。
1: へー、うん、すごい、ちょっと聞いてみたいなって思いました。
0: 嬉しいですねそうですね、でかくて丸いさんの曲調としては全体的にメッセージ性がある曲が多いですね、うん、そうですね。で今調べてみたところ、やっぱり若さとか葛藤とか本音を全身で表現するストレートなギターロックサウンド、
1: うん、
0: ってなってるんですけど、本当に全曲までは終えてないんですけど、うん、すごいね、なんか、うん、刺さります、本当に。ですね、ライジングサンロックフェスティバルっていうフェスがあるんですね、あの北海道でやってる、
1: うん、
0: そのフェスで去年の、ライジングスターっていうライジングの、一番初めの、なんていうんですか、これから売れるんじゃないかみたいなそういう若手でもないですけど、そういう人たちのところの枠ででかくて丸いさんが一発目にギターをかき鳴らし、うん、もうあれは痺れました。
1: うん、
0: ちょっとライブハウスでしかやってなかった僕らがここで弾き鳴らせて、こんないいことやっていいんですかみたいな感じで弾きながら私たちに全身でロックを伝えてくれたみたいな、ものすごくかっこよかったです。でそんなでかくて丸いさんの曲の中で、はい、私なんかすごい心に残った曲がありまして、
1: はい、
0: でなんかその後からずっと探してたんですけど、なかなか検索に引っかからなくて、

0: あれなんでだって思ったら、なんとなんかついこの間でもないんですけど、
1: はい、
0: そのデジタルリリースをしまして、
1: はい、
0: もう身近なところで聴けるようになったんですよね。じゃあそんな私の大好きな、そんな私の大好きな曲を皆さんにお聞きしてもらいたいと思います。それではでかくて丸いさんでロックンロール。

0: はい、1番お聞きいただきました。ですね、私この曲で好きだなって思ったのが、曲の始まりから優しい人になりたい、優しい歌を歌いたい、去り際に残せるものがいいっていう始まり方をしてるんですね。
1: はい、
0: まずまず優しい人になりたいっていうフレーズからすごい、なんかわかりますか、この気持ち。
1: わかります。
0: なんかすごい優しい人になりたいんだけど、やっぱ嫌われたくないしみたいな、そういう人間誰しも持ってる感情を、うん、初っ端から言ってくれて、私たちの心をわしづかみにし、そう、それでなんか曲のサビの辺で、ロックは君が涙流した時にただ隣で鳴り続けてくれるんだって、昨日より少し優しくなれるんだみたいな、のでかくて丸井さんのロックのあり方でもないですけど、そういうの語ってて、でロックは君の泣き顔を見たくないから、でも泣きた涙を拭きたくないから、今夜だけ今夜だけみたいな感じのフレーズを繰り返してまして、うん、私実は3歳からライジング36フェスティバルっていうフェスに行ってた感じで、お家も音楽大好き一家みたいな感じで、もうロックが身近にあった家庭だったんですけど、そういう生活をしてきた私にとって、やっぱりロックって普通の人が高校生になって、なんか最近みんなロックとか曲聴く、自分かっこいいって感じで聞くっていう、それもまああるっちゃあるんですけど、何て言うんですかね、本当に身近にあって支え続けてくれたものだからこそ、そのでかくて丸いさんのロックンロールがすごい刺さって、
1: うんうん、
0: 刺さりますし、何より共感できたんですよね、うん、ロックが、そう、自分が辛い時にそういうロックでなんか心が救われた気がしたみたいな経験が、うん、何度もあったので、やっぱ私にとってのロックってでかく、ロックンロールってでかくて丸井さんじゃない、ん？私にとってのロックンロールってでかくて丸井さんなんじゃないかなって思うくらいすごい好きになりました、この曲で。
1: 素敵ですね。
0: あ、本当ですか？すごい嬉しいですね。はい、やっぱりロックっていいんですよ、本当に。なんか自分の気持ちを代弁してくれる気がするんですよね、
1: うんうん、
0: アイナさん、そういう経験あります？
1: いや、でも私はそのアイドル系が好きで、でもアイドルってその隣代弁してくれるってよりかは、その自分に手を差し伸べてくれる感じがするので、そういう

0: 気持ちになることが多いかなって思います。
1: アイドルとなるとやっぱりなんていうんですか、輝かしさを見せて私たちに元気をつけてくれるみたいな雰囲気が、雰囲気というか私はそう考えちゃうんですけど、そういう感じなんですかね。
0: そうですね。
1: ああなるほど。ああそういうのだともしかしたらそのでかくて丸い様真逆かもしれないです、
0: うん
1: うん、キラキラしてる要素っていうよりはですね、そう、いや、 やっぱロックはいいっすよね。本当にロックはいいっすよねしか言ってないんですけどそうですねやっぱ真逆の存在だと思ってて、さっき逆ビジュアル系って言ったじゃないですか。
0: はい。
1: そういうのもあってなんていうんですかね、本当に寄り添ってくれる感じのロックなので、なんか辛いことがあったなっていう夜とかにこの曲聴いて慰められたら嬉しいなって思いますはい、ということで、もう一曲お聞きしてほしい曲があります。はい、では流します。でかくて丸いさんで36号線。

0: い、お聞きいただきましたでしょうか。この曲はですね、36号線ということで、36号線って何だと思います？
1: 電車
0: に
1: 関わるものですかね。
0: そうですね、36号線は、そうですね、国道、北海道札幌市中央区を起点とし、千歳市、苫小牧市を経由して室蘭市に至る、おお、国道です。国道ですね。そう、36号線っていう、こうでかくて丸いさんの札幌でこう拠点にしてやってるからこそ、そういう、なんていうんですか、北海道民にだとやっぱり馴染みのある感じのタイトルからで、でこの曲もね、あれなんですよ、私一番好きなところが、
1: はい、
0: そのどんなにあいつが変わってもあなたはあなたでしょう、変わらないままでいいよみたいなフレーズがあるんですね、
1: うん、
0: でその次に36号線、言葉は君を裏切らないよっていう、あなたの声に私の声に耳を傾けておくれ、36号線の言葉があなたを守りますように、飾り気ない声でこの気持ちを歌にしたいっていう、これが多分でかくて丸いさんの一番有名な曲だと思うんですよね、
1: うん、
0: そうなんですよ。そう、いや、この曲聴いた時のね、最初は多分誰でもなんかハマる曲、なんていうんですかね、最初からビッチッとハマるって感じじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんか耳に残るというか、

0: 何回も聞いちゃうみたいな、気づいたら口ずさんでるみたいな感じで。
1: へ
0: ー、そうなんですよ。そしてね、このね、本当に北海道民だからこそ共感できるこの歌詞とか、うん、そしてなんかこのね、フレーズとかが、その友達でもいける、友達にも当てはまるし、うん、恋人とか家族とかそういういろんなところに当てはめることができるのかなとか思ったりして、そう思うとなんかいろんなことに思いを馳せて聴ける曲なんじゃないかなって思います、
1: うん、
0: 皆さんもこのでかくて丸いさんの曲にハマってくれたらすごく嬉しいなって思います、うん、はい、ということで春日の音楽の沼でした。

0: はい、ということで人が変わりまして、自己紹介お願いします。
1: 1年の川崎優です。よろしくお願いします。
0: お願いします。イエーイ。いつ入ったんでしたっけ、部活は。
1: そうですね、
0: 忘れちゃったかな。
1: そうですね、完全に。でも、うん、多分4月の18とか、多分そこら辺だったような気がします。
0: じゃあもう1ヶ月経ってない。経った、これは経ちました。
1: 多分経ってる。
0: 経ちましたね。そうか、なるほど。
1: はい、
0: どうですか、部活馴染めてます？
1: まあそうですね、やっぱ僕中学の頃ソフトテニス部だったんで、放送とかあんま分かんなかったんですけど、だいぶ1ヶ月経って慣れました。
0: おお、よかったそうですね、そう、今なんか地区大会が終わって、で全道大会に行くって感じなんだ、なんですけど、
1: はい、
0: そう、全道大会がなんと千歳なんですよね。
1: おお、
0: そう、あ、ディレクターさんも拍手してくださいましたということで、千歳って何があるのかなって思って、うん、今調べてみたんですね。
1: はい、
0: そしたら千歳ハム、
1: ハム、
0: ハムとか、あとラーメン、
1: あ
0: ー、ラーメンとか、あとですね、ヒメマス、ヒメマスってわかります？
1: ちょっと教えてもらっていいですか。
0: ヒメマスはですね、小型の時にはパーマークが並ぶ、よくわかんないんですけど、
1: はい、
0: 珍しさは頑張って探せば手に入るくらいの魚でして、味は非常に美味しいらしいです。
1: おー、一度食べてみたいですね。
0: そうですね、酒かの酒属らしいです。だから鮭に似てるんですかね、これって。
1: そんな感じしますね。
0: そうですね、ヒメマス、ちょっとヒメマス食べたいです。
1: 食べたいですね。
0: はい、ヒメマス、ヒメマスの味は、鮭の中でも一番うまいって出てるので、
1: あ、
0: もしかしたら、あ、本当に鮭みたいな感じなんですかね。
1: かもしれませんね。
0: そうですね、はいはいはいはいはい、あ、そうなんですよ、ヒメマスについて調べてたら、ヒメマスってなんか池で一生、あ、湖、池じゃないです、訂正します、湖で一生を過ごすらしくて、そうねえ、湖、その湖の名前が、
1: はい、
0: チミケップ、チミケップっていう

0: よりくどくない、え、ヒメマス生チラシ丼とかもあるらしくて、
1: あるんですね、
0: はい
1: 本当だ
0: すごいですよ、結構
1: だいぶ鮭、
0: あ、そうですね、だいぶ鮭に近いけど生でも食べれるみたいな、
1: あ
0: ー、わ、すごいいいですね、魅力的です ですね、しかもサーモンよりくどくないらしいです、2回も言っちゃったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこれは食べるしかないですね。そうですね、そう、全道大会になるとやっぱり地区からね、はい、選抜された人たちが入るわけですから、
1: はい、
0: うん、やっぱりねレベルが高くなって、
1: そうですね、
0: そうですね、得られるものも本当に違うと思うので、
1: はい、
0: うん、え、何の部門が楽しみですか。
1: 僕はやっぱりテレドラですね。
0: テレドラですか、
1: はい、
0: なるほど。テレドラ、テレビドラマはそうですね、高校生に伝えたい内容というか高校生らしいやつが多いと思うんですよね。ゆうさん的には恋愛系と友情系、はい、どっちが好きですか。
1: まあ、そうですね、僕結構やっぱ人の心とかに結構動かされるタイプなんで、友情系も結構気になるなって感じです。
0: なるほど、友情系いいですよね。なんか
1: 見ているこっちもなんか動かされるものがあるっていうか。
0: わかります。うーん、ね、なんかそう、私たちのテレビドラマは友情系というよりはどっちかっていうと恋愛系ですもん ね。なのでそういう友情系はなんか新鮮さを感じますよね。
1: そうなんですよ。
0: わかります、うんうんうん、そう、私ちなみに前回の N コンでテレビドラマの監督をさせてもらって、
1: はい、
0: でその時はそう恋愛系を作ってると共感性羞恥みたいになって、わかります。
1: なんとなくわかります、
0: ね、なんとなくわかります。なんか共感性羞恥っていう、なんて言うんですかね、なんか変に感情移入しすぎて自分がこの立場だったらなんか痛いんじゃないかみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういう感じで考えちゃって恋愛系は作れないなって思って、だから友情系にしたんですけど、
1: はい、
0: うんうんうん、いや、そう今ぐらいになるとその時期を思い出しますね。
1: あいいですね。
0: いや本当にその作品は、いや俺の NTT どこ
1: すいません
0: 、はい、そう、私が去年作ってたドラマが人生修正テープっていうタイトルでやってたんですけど、そう、その主人公が失敗が嫌というか、
1: はい、
0: 失敗したくないタイプの人間で、で彼のせいで中学の時の最後のテニスの試合も負けてしまいみたいな、そういうトラウマを抱えたまま高校生になったっていう感じなんですね、はい、そっからなんかよくわからん人からあなたの失敗をこの紙に書いて人生修正テープで消せば事実がねじ曲がれるというか、ねじ伏せられるでもないけど変えられますよみたいなのをもらって、彼の人生はどう変わっていくのかみたいなドラマを作ったんですけど、
1: はいはい、
0: そう、え、実際見てもらいました、私の作品。
1: はい、見ましたよ。
0: おお、どうでしたか。
1: まあそうですね、やっぱ修正テープってやっぱ、まあ、日常的に何ていうんですかね、なんか使うタイミングもあるじゃないですか。でもそれをやっぱ規模を変えることによってなんかことのなんかでかさが変わるっていうことを、なんか何ていうんですかね、なんか
0: 自分で思いつかなかったみたいな感じですか。
1: そう、そうですね、
0: うん、なるほど。いや本当に私自身が当時高校2年生の時に失敗するのが本当に怖かったんですよね、
1: はいはい、
0: そう、失敗していろんな人から冷ややかな目で見られたらどうしようとか、そこまで人は注目してないんですけど、うん、
1: はい、
0: うん、ね、そういう経験があったからこそ、わあ、やり直して決

0: せたらいいのにな、あ、修正テープあるじゃんって思って
1: あーなるほど。
0: それでこのね番組を作る、番組っていうかテレビドラマを作ることになったみたいな感じだったんですよね。うん、
1: はい、
0: いや本当にそう思うと身近なところにネタって転がってるんだなって思いますし、
1: まあそうっすよね。
0: うんうんうん、ね、そう今年全道大会終わって、で次公文連っていう秋の放送局大会年に2回あるんですけど、
1: はい、
0: で秋は地域の方のねドキュメントをやって、 でまた夏になってドラマとか N コンになるんですけど、もし来年 N コン、もしというか普通に来年もやると思うんですけど、はい、そしたら何の部門やりたいですか、ゆうさん的に。
1: 僕ですか。
0: はい、
1: 僕はそうですね、やっぱでもそれで言うと僕はテレドキュの方にやりたいっていうか携わりたいなっていう感じですね今。
0: うんうんうん、そう N コン、あ、まずまず N コンがあんま分かんないよっていう方のために説明しますと、
1: はい、
0: NHK が主催してる放送の大会みたいな感じで、それは年に1回やって、はい、でそれは朗読部門、アナウンス部門っていう個人の部門と、あと、テレビドキュメント、ラジオドキュメント、テレビドラマ、ラジオドラマで部門が4つ、
1: はい、
0: ん、部門4つではないですね、合わせて6つ、
1: そう
0: そうですね、
1: 金髪、
0: あ、ありがとうございます金髪忘れてました金髪研究発表っていうなんか放送関連のことで自分たちで個人的に調べましたよとか調査した内容こちらですみたいな、はい、そういうのもあったりして全8部門あるんですよね、
1: はい、
0: うんうんうん、でどうしてテレビドキュメント気になるなって思ったんですか。
1: まあそうですね、やっぱ、まあ、僕自身、まあそのドラマ普段僕あんま見ない方なんで、
0: お、あ、そうなんですね、
1: どっちかっていうとその日常的ななんか、まあ、ドキュメントっていうかそっち側の、まあ、番組とかを結構拝見させていただいたりしてるんで、
0: なるほど、
1: それでやっぱ憧れるんですよね、やっぱそのちょっと憧れてる部分があるので、
0: なるほど、
1: それでちょっとテレビドキュメントに携わりたいなと思ってます。
0: あ、なるほど、テレビドキュメントは多分あれですね、学校内の身近な不思議、なんかこれ自分の疑問だなっていうところを突き詰めたりだとか、あと学生特有の悩みとか高校生のっていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: なんかどっち系でやりたいですか、検証系でやりたいですか、それともなんか誰か人、面白い人を追っていくみたいな、本当に人のドキュメントみたいな あると思うんですけど、
1: そう、それで言うと僕は検証系の方ですね。
0: おお、なるほどなるほどなるほど、いや検証系も面白いですよね、結果がね目に見えて分かりますし、うんうん、
1: 人によって違うなとか、ここ、こうなんだみたいな結構思うことはあるんで、
0: そうですよね、
1: 結構、うん、そうですね、
0: いや分かります、いやドキュメントも奥が深いですし、
1: はい、
0: あとテレビドラマは映像なので、
1: はい、
0: 絵で何を見せるかみたいな、全部をナレーションとかセリフでつなげなくていいからこそ、
1: はい、
0: 絵でどう工夫できるかっていう部分があったりとか、あとラジオドラマは逆に絵がないからこそ音でどう表現できるかみたいな、そう、もうこれももちろんナレーションなくていい、
1: はい、
0: ナレーションありすぎなくてもいいですし、
1: はい、
0: 全部ナレーションで伝えなくてもいいからこそどう分かるようにできるかなみたいな、ね、意外と頭使いますよね。
1: そうですよね、
0: うん、そうですね、いや本当に英龍高校なんやかんや強いですもんね。
1: まあそうですよね、
0: そうですね、うんうん、なんやかんや先輩方が結果残してたりするので、はい、私たちも頑張らなきゃって思ってやってますけどね。
1: いやそうですよ、本当に
0: いい作品を作れたらおのずと結果がついてくるって、そう先生が言ってらゆんおっしゃってた。

0: いやー本当それをね信じたいんですけど、なんかもう不安でいっぱいだとね、ちょっともうこれいい作品になってるのかなってすら不安になっちゃって、いや本当にわかりますわ、いやーね、あと放送局って機材たくさんあるじゃないですか。
1: あ、そうですね、
0: 機材操作とかもなんか私自身機械音痴な人だったので、
1: まあ僕も機械音痴ですけど
0: そう、でも最初は何これみたいな、
1: いやそうですね、
0: どう撮るのとか、どうアップすればいいのかとか、これ回せてるんですかみたいな感じのことが多かったんですけど、もう3年生になってなんやかんや本当に学祭とかの音響とかもやったりして、はい、なんかああ私成長したんだって思えて、いやだから本当にね1年生のとかこれを聞いてる放送局の方にの1年生の方に伝えたいのは、なんとかなります本当にやってればなんとかなります、
1: 思いたいですもん、
0: 大丈夫ですよ、多分3年生だったらあこんなにできるようになったんだと思いますから、
1: マジですか、
0: はい大丈夫です、なので、はい、一緒に頑張りましょう、
1: はい頑張りましょう。

0: こういう感じで今日は音楽の話とあと大会の話とかしてきましたけどね、
1: はい、
0: いやもう大会私たちあれなんですね、6月中旬くらいですよね。いやもういや本当に緊張しますね。全然上に行きたいですよね。
1: いや行きたいっすやっぱ
0: 全国あれですよ、東京ですよ。
1: いやすごいっすね東京。
0: 竹下通りとか行けちゃうんですよ。
1: うわ行きたいっすね。
0: 行きたいっすね。いや本当に行きたいです、
1: はい、
0: うん。でもしもう全国に行けたらの話ちょっとしちゃうんですけど、全国行けたら、はい、あれですよ、なんか神社とか。
1: あ
0: 神社、そうすごい一回全国行ったことあるんですよ去年ぐらい、
1: はいはい、
0: その時もう神社すごすぎて
1: うわ
0: 神秘的ってなって、あのめっちゃ録画しました上歩きながら上を見てこうピッてやって、
1: はい、
0: すごい危険なことしてそう Vlog 撮ってみようとかやってました。
1: いやいいじゃないですか
0: いやぜひぜひ全国行けたらやりましょうね。
1: はい、
0: はい、ということで全道大会頑張っていきます。
1: 頑張ります。
0: 次回の放送日は7月1日のこの時間です。それでは皆さんおやすみなさい。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: ほんと？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
0: 美味しさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。5条9丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
6: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは感情

0: 道線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

6月4日木曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム。今朝もこの後10時まで、市内3条7丁目吉武パークビル3階FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。喉がちょっとイガイガしてましたかね。大変失礼いたしました。3週明けの月曜日から朝のこの時間、明るい空が広がっているんですよね。今日も日中にかけて気温が上がる見込み。真夏並みですよ。今日も28度予想しています。30度までは届きませんけれどもね、平年よりも6度も高いという今日日中の予想最高気温になります。さあ、昨日の気温振り返りますと、皆さんもねすでに体感されていますが、30度を上回ります。今年最も気温の高い昨日は1日となりました。午後2時23分に 30.8 度旭川観測しています。さあ、この気温の高さというのもね、これから本格的な夏を迎えて更新するということにはなりますが、まだ6月初旬なんですけれどもね、体調管理皆さんどうですかね。日々ね、暑さ対策を進めながらお過ごしいただいているかと思いますが、さあ今日はお伝えしましたように、最高気温28度の見込み。この時間すでにですね、7時台で20度気温上回っていますからね。なお今朝の最低気温に関しては、季節1ヶ月ぐらいですね先行きます。7月上旬並みの 15.6 度でスタートしています。平年ですとね、まだね旭川朝の気温は1桁台なんですが、確実に季節先行くこの気温の高さというのは、今年に関してはね春から続いていますもんね。さあ今日なんですが、降水確率に関してなんですが、お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜0時までは 10% となっています。降水確率自体は低いんですが、お昼過ぎからですね、旭川一時天気が急変、雷が鳴り、また雨が降る、限られた時間ということではあるんですが、雨が降るという予報も一部発表されていますので、お昼からの外出、または外での作業、お仕事という方は天気の変化にお気をつけいただきたいと思います。この時間ね、これだけ明るい空、買い物公園周囲も含めて旭川市内広がっているんですが、注意が必要ですね。なお平年よりも高い気温が続くのは今日と明日、1週間予報ではこの2日間となります。変わらず熱中症対策、暑さ対策も進めていただきながら、少しでも涼やかにお過ごしください。では

この時間入っています道路情報交通情報をお伝えします。8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報、4分ほど前の情報です。まずは国道40号竣工1条9丁目付近を先頭に下り線渋滞の情報。代わって国道39号です。境橋付近を先頭に下り線ですね、国道39号、車の流れが悪くなっています。また新たな道路情報を入りましたら番組内お伝えいたします。なお JR の情報なんですが、今朝は JR 北海道道内各列車運休、遅れに関する情報は入っていません。朝の時間帯、この時間ハンドルを握っているドライバーの皆さんはすでに20度を上回る気温を感じながらの運転になっていますね。日中にかけてお伝えしていますように、今日も25度を上回ります。季節先行く高い気温観測予報となっています。変わらずこまめな水分補給、そして休憩も取るなどしてコンディションを整えて車の運転、お互いに心がけていきましょうね。さあ、今日歩いて移動という方、そして自転車で移動されるという皆さんもね、日向を避けながら日陰で休憩することも忘れることなく、帽子また日傘でも暑さ対策進めてくださいね。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストもお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、 ファックスは228307番で今朝もお待ちしています。今朝はこの1曲からスタート。 JD サザー You are only lonely。

さあ、今朝の旭川の気温、モーニングキャッチスタートの8時の時点で、すでに、20度を上回っています。 20.9 度を観測しています。番組オープニングでも冒頭でもお伝えしましたように、今日も旭川25度を上回ります。夏日28度、北海道内の中でもですね、気温が高いエリア地域になるんですね。で、予報によりますと、今日はですね、北海道内各地真夏の暑さは一旦落ち着きまして、真夏日となる地域はないという予報なんですよね。昨日に関しては旭川を含めて174ありますアメダスの観測地点、22の地点で真夏日を観測しましたからね。少しずつということで、徐々にね、夏に向けてのシフトチェンジをしていきたいところではありますが、今年に関しては夏の訪れも早くなっていますのでね。さあ、もう6月といえますとね、初夏ということで、涼やかに皆さんにも過ごしていただきたい。風通しもよくしながら、ぜひ今日もお過ごしいただきたいと思います。喉の渇きを覚える前の水分補給も例年よりも早めに心がけていくことが必要ですね。エルデバージフーツジョニー。

安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプ

0: ルサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ旭川シティネットワーク 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース。北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。社会面の記事です。旭川市で2024年留萌市の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第6回公判が昨日旭川地裁で開かれました。内田被告はこれまでの公判で、高校生を橋の上に残し立ち去った後に落下したと主張していて、被告人質問で検察側から作り話ではないかと問われ、絶対に違いますと否定しました。高校生を橋の欄干に座らせたことについては、当時は殺意がなかったと改めて殺害を否認しました。ただ危険なことをしたので、今は殺意があったと言われるのは当然だと思うと供述し、欄干の外側に立たせ死んでみろと言ったことで高校生は追い詰められていたと思うと語りました。悲鳴や衝撃音が聞こえた後、橋に戻らなかった理由を追及されると、落ちたかと思ったが橋に戻って確かめるのが怖かったと説明しました。留萌市で高校生を車に乗せてから旭川市の神井大橋を立ち去るまで、高校生に30回以上死ねと言ったと供述し、内田被告が撮った画像を高校生が交流サイトに無断投稿したことをめぐり、車内で高校生に保護者と話をさせるよう要求しましたが、断られ続けたため腹が立って行ってしまったと振り返りました。証人尋問には内田被告の母親が出廷し、自分の欲求のために周囲を振り回し間違った行動を取った、遺族に辛く苦しい思いをさせ申し訳なく思うと謝罪しましたが、殺害を否認する被告の主張に理子の証言を信じていると訴えました。検察側は高校生の遺族の供述調書を朗読し、父親は17歳の命と未来を奪う必要があっただろうか、決して許せないと厳罰を求めました。被告人質問は合わせて3日間予定され、今日まで行われます。次も社会面からです。上川管内の50代の女性が警察官を名乗る人物に暗号資産、仮想通貨合わせておよそ1500万円相当を騙し取られたことが昨日分かりました。旭川東署は特殊詐欺事件とみて調べています。旭川東署によると、女性は5月2日ごろ大阪府警の警察官をかたる人物から電話で、あなたの資産が犯罪絡みで使われている、無実を証明するには資産を確認する必要があるなどと言われ、5月13日から30日に複数回指定されたアドレスに送金したということです。連絡が取れなくなったことを不審に思った女性が110

板し被害が発覚しました。代わっては旭川面からです。初のバス運転手協力隊の見出しです。旭川市が進めているバス運転手を地域おこし協力隊員として募集する事業で、1日付で池田正弘さん54歳が委嘱されました。旭川電気軌道の社員として勤務します。委嘱期間は最長3年間で、旭川市でバス運転手の隊員は初めてです。池田さんは札幌市出身、愛知県で飲食業の会社に勤務していましたが、乗り物の運転が好きなことや雄大な自然に惹かれ、旭川で働くことを決めました。大型二種免許を取得後、半年後をめどに路線バスの運転手としてデビューを目指します。旭川市と連携し、運転手や街の魅力を交流サイトなどで発信する業務も担います。旭川市は公共交通の維持やバス運転手不足の解消につなげようと、2025年度から隊員を募集していました。旭川市は協力隊1人につき人件費350万円と魅力発信の活動費200万円を上限に採用したバス事業者に支給し、継続的な運転手の確保につなげます。旭川電気軌道は今年に入り路線バスを減便するなど人手不足の影響が深刻化しています。1日には市役所で委嘱式が行われ、池田さんは安全運転を心がけ、外部の視点を意識して旭川の魅力を発信していければと抱負を述べました。次です。旭川公共職業安定所によると、4月の管内、上川中南部など15市町村の有効求人倍率は前年の同じ月と比べ 0.04 ポイント減少の 0.82 倍となりました。有効求人倍率が前年同じ月を下回るのは18ヶ月連続です。年齢別の新規求職者は65歳以上が最も多い 6.4% 増、463人、次いで55歳から64歳が 3.1% 増え397人。業種別の新規求人数は医療・福祉が 12.8% 減少の695人と最も多く、次いで建設業が 0.7% 増え309人でした。次です。旭川消費者協会は設立60周年を迎えたことを記念する式典と祝賀会を開きました。5月30日に旭川市内のホテルで開かれ、関係者およそ70人が出席しました。旭川消費者協会は1966年5月、帯広、釧路、両協会に次ぐ北海道内3番目の地域消費者協会として誕生しました。悪徳商法をはじめとする消費者からの相談や、灯油価格調査、消費生活セミナー開催などに力を入れています。現在の会員数は1250人です。式典で渡辺会長は、これまで、命と暮らしを守るまちづくりを柱に活動してきました。今後も物価高騰、特殊詐欺などの課題に向き合っていくと強調しました。参助会員28団体と功労者16人に感謝状、表彰状が贈られました。では変わりまして、昨日行われましたプロ野球の結果、交流戦の結果をお伝えします。日ハムは昨日広島と対戦しました。日ハムなんですが、昨日マウンド上がりました。先発伊藤大海投手、1回に旭川大学高校出身持丸選手に2点タイムリー、2塁打浴びるなど3失点、3敗目を喫しました。昨日ですね、加藤貴之投手、2022年以来4年ぶりに中継ぎで登板しました。日ハム打線なんですが、9安打放ったんですが、チャンスに1本が出ず1点のみ、1対3で広島戦敗れています。さあ、広島との対戦、今日はですね、柴田レオ投手が予告先発、そして広島は森投手です。その他行われました結果をお伝えしましょう。
巨人対オリックス戦5対4で巨人が勝利、ソフトバンク対中日戦延長11回ソフトバンク強い、8対5でソフトバンク6連勝、これでパリーグ2位に浮上しています。そしてパリーグ首位の西武なんですが、昨日阪神と対戦、3対2で西武が勝利を収めています。そしてヤクルト対ロッテ戦、1対0でヤクルト勝利。そしてもう一試合、楽天対 DeNA 戦、2対0で楽天が勝っています。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞長官からニュースをお伝えしました。

時刻はまもなく8時26分になります。ではこの時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。旭川ソフトテニス連盟は4月28日、花咲スポーツ公園軟式テニスコートにベンチを寄贈しました。それを受けて旭川市から先月5月28日感謝状が贈られました。この寄贈は旭川ソフトテニス連盟が2024年に創立100周年を迎えたことを記念した事業の一環でアルミ製のベンチ20機を寄贈しました。これまでテニスコートのベンチは木製で破損がひどく、交換してほしいとの声が多くあったということです。旭川ソフトテニス連盟原田会長は、テニスコートでは平日は練習で利用され、土曜日日曜日は大会が開かれています。子どもからお年寄りまで快適に利用できるようになればと思い設置しましたと説明しました。感謝状を手渡した今津博介市長は、感謝を述べた上で、スポーツには特に力を入れて期待に応えられるよう魅力あるまちづくりを行っていきたいと話しました。この時間は毎週火曜日発行旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: Stop Drunk Driving SDD 北海道。
2: ドライブレインです。
3: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
2: ストップドランクドライビング。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンタ

ラント治療に取り組んでいます。インプラントとは、自分の歯のように力強く噛める第二の歯。インプラント治療とは、永久歯を失った際に行う歯科医療の一つです。エルブのホームページでは、治療例などインプラントを末永くお使いいただいている患者さんの存在も紹介しています。インプラントを長く使っていくためには、そのメンテナンスも重要です。柔軟にメンテナンスができるインプラントをお届けします。エルム駅前歯科クリスタルでは、治療を受けられた後もより末永くお使いいただくために、患者さんとともに歯の健康を守っていくことを使命として、スタッフ一同を取り組んでおります。診療は月曜から土曜日。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医歯のエルム駅前歯科クリスタルまで。歯がなくなってしまいお悩みの方、お気軽にご相談ください。この時間はエルム駅前歯科クリスタルのご案内でした。一週間予報によると、今日のような明るい空の下、朝を迎えられるのは明日まで。週末にかけては曇り空が広がるという予報なんですよね。今日も、今週の月曜日からですが、空の主役は太陽、明るい空ですね。エミホランド、愛にかけて。この時間までの旭川の気温、8時9分 21.4 度まで上がっています。今日の日中の最高気温28度の見込みです。

モーニングキャッチ、この時間は今日6月4日木曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内をしていきましょう。キャッチアップ旭川です。まずはですね、今朝お伝えするのが、市内中和5条8丁目コープ札幌中和店で行われます午前11時からお昼12時30分まで健康イベント朝潮テキエンライフが行われます。この健康イベント旭川ですね、健やかな幸せと書きます。さまざまな健康イベントを開催しているんですが、その中の一つが旭潮テキエンライフ。この旭潮というのは浅い潮イコール量や適度が少ない潮で、適塩ライフ最適な量の塩を摂取する食生活を送る方法を皆さんで心がけませんか。それをお伝えするイベントになるんですね。高血圧やそれに伴います疾病予防のため、自分にとって適切な量の塩分ですね、食塩の摂取できる方法を知ることができるんです。内容なんですが、減塩食品の試食、あと薄味の味噌汁のシーン。これはね、どれだけ自分がね、いつもね、味の濃いものを食べているのか飲んでいるのかっていうのをまた分かりますので、ぜひ参考におすすめ。あと栄養士による適塩アドバイス、あと適塩ライフの食事の例の展示もありますので、これからの食生活皆さん参考にしていただければと思います。今日からできる頑張らない、頑張りすぎない減塩の方法分かりますのでね。で、いずれのイベント、この内容それぞれなんですけれども、参加無料でできます。あと事前の申し込み必要ありませんので、コープ札幌中和店午前11時からお昼12時30分までの開催となります。時間までにお越しいただきたいと思います。今日ちょうどね、お買い物でコープ札幌中和店来店しますという方もぜひ午前中の時間です。変わりまして、中央図書館で行われます大人のための絵本の読み語り会のご案内になります。絵本は子どもだけのものではありません。大人の皆さんもね、素晴らしい絵本の世界をお楽しみいただきたいと思います。午前11時からお昼12時までの1時間です。事前の申し込みは必要ありません。中央図書館2階の視聴覚室までお越しください。お待ちしています。そして自動車文庫の巡回予定も合わせてこの時間ご案内しますね。今日なんですが、午前10時、神楽岡3条5丁目緑心小学校プールの横、時間は同じく10時、東高須2011号つくし幼稚園、午後2時、豊岡5条1丁目団地の集会所の前、そして3時10分、豊岡13条1丁目白樺公園前です。自動車文庫でお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。そして毎週木曜日、地域の図書コーナー末広コーナーです。末広東2条9丁目末広東つつじ会館で午後2時から4時30分まで利用いただけます。楽しい絵本、心に残る物語などおよそ4000冊児童書を置いています。本の申し込み予約もできます。また他の図書館で借りた本返すこともできますのでね、これからもご利用いただきたいと思います。変わりまして、スポーツ一節今日の一般開放、神楽4条7丁目道北アークス大雪アリーナ、今日は1日を通してバドミントン、ミニバレー、テニス、バスケット、ジョギングで利用することができます。そしてリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館、今日は午前中の時間帯ですね、卓球、ミニバレーでアリーナ利用することができます。なお明日からは第80回国民スポーツ大会卓球競技北海道予選会行われるための専用仕様となります。変わりまして、六条通り14丁目にあります大成市民センター体育館、今日は午前午後バドミントン卓球で利用できます。なお夜間に関しては今日は専用仕様スポーツ教室が行われます。
続いては中和公園体育館です。今日木曜日午前9時からお昼12時、お昼12時から午後5時、さらにですね、1日通して午後5時から夜間夜の9時まで、バドミントン、バスケットで1日利用することができます。外の多目的広場、多目的コート、そして水辺、噴水があるエリアも合わせてご利用いただきたいと思います。なお、屋内室内プレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーもどうぞ。そして東方公園体育館です。今日木曜日午前9時から午後1時まで2時間ごとゲートボール、ちびっこ遊具広場、その後午後1時から5時まで2時間ごと軟式野球、午後5時から夜の9時まで2時間ごとバドミントン、バレーボールで利用することができます。この時間は今日6月4日木曜日、旭川市内で行われますお用紙などピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。時刻はまもなく8時42分。マッキー・クラーク&ヒルマン、サレンダー・トゥ・ミー。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
6: 旭川シティネットワーク
7: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。外境からです。北海道付近、今日は台風6号から変わった低気圧が日本の東を北東へ進み、高気圧がオホーツク海から張り出すでしょう。明日は低気圧が日本の遥か東へ進み、別の低気圧が日本海中部を東に進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きくなるでしょう。今日これからの空模様、西の風のち南の風に変わり、晴れますが朝晩は曇りの見込みです。降水確率、この後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜0時まで 10%。 今日日中の最高気温28度の見込みです。明日です。西の風のち南西の風に変わり、晴れますが朝晩は曇りの見込み。明日は一日を通して降水確率 0%。 明日の朝の最低気温12度、明日の日中の最高気温27度の見込みです。明後日6日土曜日です。曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温20度の見込み。7日日曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が8度、最高気温19度の見込み。週が明けての月曜日8日です。曇り一時雨でしょう。降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温20度の見込み。9日火曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温19度の見込みです。おしまいに、10日水曜日、曇り一時雨の予報。降水確率 50%、 最低気温が9度、最高気温17度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: メモあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 天どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分を回っています。この時間お送りする一曲、スピッツ、青い車。

明るい空の下を海に向けてね、車も走らせたくなる、そんな一曲、スピッツで青い車をお送りしました。さあ、今年北海道内ですね、海水浴場なんですけれども、去年と同様に道内25市町村合わせて35カ所で開設される予定なんですよね。今年の夏、道内で最も早く海開きするのは石狩市のスタービーチ札幌ですよ。旧ジェットビーチ石狩、今月13日にオープン、道内最も長い79日間の開設となるんですよね。いよいよこの季節ですね。もうね、海開きを待っているかのような気温の高さ、北海道内各地で続いていますもんね。さあ、そしてここは旭川からということでは、留萌方面、そして宗谷へ向けて海開きを楽しみに車を走らせるという方も多くなりますよね。ゴールデビーチ留萌、鬼塚ツインビーチ、苫前、夕日が丘ホワイトビーチ、羽幌サンセットビーチ、そして豊崎海水浴場、そして富士見海水浴場、留萌館内、今シーズンも海水浴場オープン予定です。チューリップ、モーニングスコール。

0: 安全も快適も進化した広々コンパクトカー、スズキソリオ、ソリオバンディット。シンプルでありながら躍動感あるデザイン、誰もが振り向くような独創的フロントマスク。安全技術もさらに進化し、ぶつからない、飛び出さない、はみ出さないをサポート。スズキコネクトも搭載し、快適で便利な機能をご用意しました。環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。